0: Шалқар ұлттың үн байрағы. Шалқар радиосы.
1: Дәулеткерейдің күйі Жұмабике, орындайтын Данияр Байжұманов.

0: Домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат, бабам бұл домбыра, аманат саған бұл домбыра. Шалқар радиосы.
1: Шалқар радиосы.
2: Халық әні Құдаша орындайтын Қазыбек Құрайыш.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін есті әндер.
1: Қайрат Жұмағалиевтің сөзіне жазылған Марат Омаровтың әні «Анашым» орындайтын әдемі ай дуэті.

0: радиосы.
1: Төлеген Айбергеновтың сөзіне жазылған Марат Ильясовтың әні «Мен ойла» орындайтын Сүлеймен Ибрагимов.

0: Елордада сағат 7.
1: Күн сүйсе, қанатымен таңда қыран, шалқыған шартарапқа самғатып ән, шалқар ұлттық арнасы сөйлеп тұрған Алатаудың баурайы Алматыдан. Эфирде Шалқар таңы.

сөйлеп тұрмыз.

0: Я, қымбат тыңдаушы, сіздер ақын Бақыт Жағыпбарұлының сөзіне жазылған Ұшқын Жамалбектің орындауындағы Шалқар әнін тыңдадыңыздар. Ассалаумағалейкум баршаңызға. Ұлттық рухтың қайнар көзі шабыттың Шалқар бұлағы Шалқар радиосының Шалқар таңы бағдарламасы бүгінгі өз жұмысын бастады.
1: Амансыздар ма, қымбатты радио тыңдарман, Шалқар радиосының ән ұранымен баршаңызға жалынды сәлемімізді жолдаймыз. Және де арнаның жиілігін енді түзеп, бізге құлақ түріп жатқан ағайын, амансыздар ма, бүгінгі сәрсенбі тек қана сәттілікке толы болсын.
0: Иә, бүгін сіздер үшін қызметте мен Ерасыл Серікұлы және әріптесім Мөлдір Жанбаева, сондай-ақ өз әсем әндерді ұсынып отырған әріптесіміз Лашын Мұратқызы.
1: Қымбатты тыңдарман, мінекей қарап отырсақ, бүгін маусым айының үшінші жұлдызы, жаз мезгілі басталды. Өзіңіз үшін де, отбасыңыз үшін де өте сәтті, берекелі болуына біз тілекшіміз. Жаз дегенде біз көптеген керемет өзіміздің жоспарларымызды құруға тырысамыз, балаларымызға қатысты әдемі бір саяхаттарды ұйымдастыруға тырысамыз. Баршасы да өз көңіліңізден шықсын, және Шалқар радиосын тыңдауды ұмытпаңыздар. Мынау демалысқа шықты екен деп біздің таңғы тапсырманы орындамай қоймаңыздар. Сондықтан да өздеріңізден белсенділік қашанда күтеміз. Өте жақсы білесіздер, әр аптаның жұма күнінде біз жеңімпаз анықтап отырамыз ғой. Арнайы ұсынатын сыйлығымыз бар, сондықтан да белсенді болуға шақырамыз.
0: Ал енді қымбатты тыңдаушы, олай болса біз бүгінгі таңғы тапсырманы осы тұста бірден айтайық. Жеміс ағашыңыз түйіндеді ме деп алып отырмыз.
1: Түйіндесе кәнеке суретке түсіріңіз де жіберіңіз. Ауылыңызда қандай жеміс ағашы бар? Түйіндеді ме, биыл жеміс салды ма, көңіліңізден шығып жатыр ма екен? Кәнеке суретке түсіріңіз, және де өзіңіз баяндап беріңіз, жазып беріңіз. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қашанда қосулы. Таңғы тапсырма белсенді түрде орындаңыздар, сіздерден күтеміз.
0: Арнамыздан алыстамаңыздар.

0: Шалқар таңғы бағдарламасы арнадағы жұмысын әрмен қарай жалғастырады. Я, қымбат тыңдаушы, бүгінгі таңғы тапсырманы тағы да бір қайталап айтып өтейік. Жеміс ағашыңыз түйіндеді ме деп алып отырмыз.
1: Әрине түйіндеді деп жауап бересіздер сіздер. Бірақ бізге соны суретпен дәлелдеуіңіз керек. Және қандай жеміс ағашы бар? Алдағы уақыттағы жемісі туралы алма ма, жоқ әлде өрік, алмұрт деген сияқты бау-бақшаңызда қандай жеміс ағашы бар? Соны да баяндап берсеңіз болады. WhatsApp нөміріміз 8700-393-2282. Белсенді болыңыз.
0: Енді бізге Мәулен есімді тыңдаушымыз жазыпты Мөлдір. Былай дейді. Ассалаумағалейкум Шалқар радиосы. Бүгінгі күндеріңіз сәттілікке толы болсын. Мынау біздің үйдің жеміс ағаштары дейді. Биыл енді алмалар түйіндеп тұр, бірақ мына шие жемісі түйіндемей қалды деп жазған екен. Жақсы.
1: Иә. Ал келесі тыңдаушымыз Майра. Қайырлы таң Шалқар радиосы. Иә, бау-бақшамда алма ағашы бар. Алма дейді, жақсы жемісін беріп тұр деген екен, бірақ қай өңірден екендігін жазбапты өкінішке қарай.
0: Қуаныш Елтүзербесінде тыңдаушымыз ассалаумағалейкум дейді. Уағалейкум ассалам, Шалқар шарықтай берсін, Алматыдан Қуаныш Жақсылықұлы деп жазып жатыр.
1: Толқын Нұржауова да жалынды сәлем жолдапты, яғни сіздермен біргемін, қайырлы таң деп жазып жіберіпті.
0: Иә, ал енді келесі Арман есімді тыңдаушымыз да бізге бірнеше мына жеміс ағаштарының суретін жіберіп жатыр. Жақсы.
1: Ал енді Ерасыл, біз енді дәл қазір өз ауылымыздағы бау-бақшадағы жемістер туралы айтсақ болады, бірақ мен осы қалада мына тұт деп айтады ғой, тұт ағашы бар, және өзім сол бала кезден тұтты жеп өскен ұрпақ ретінде мына тұттың түрлері өте көп қой, өзінің түсіне қарай ашық түсі болады, күлгін түсі болады, қара түсі болады. Соның ішінде қара түсті тұтты өте қатты жақсы көремін. Сол біздің мынау қаладағы аумақта өсіп пісіп жерге шашылып жатады. Соны дәмін көрейін деп алдында жеп көрдім. Былтыр да жеп көрген болатынмын. Дәмі өте керемет. Мен таң қалдым, қалалы жерде сол көп қабатты биік үйлердің жанында сол тұт ағашының өсіп тұрғанын және жемісін керемет беріп тұрғаны, балалар оны теріп алып жуып жеп жүр. Сондай әдемі көрініс, балалық шақтың дәмі деп айтсақ болады.
0: Енді шында да біздің Алматы қаласында өте-өте көп жерде енді былай жатқанда шашылып жатады дейікші.
1: Иә,
0: шашылып жатады. Жақсы. Ал енді біздің Мөлдір, жалпы біздің ауылда айтайыншы, біздің ауылда енді көбінесе бір кездері мына қара өрік дейміз ғой. Қара өрік көп беретін. Осы кейінгі кезде енді біз мына өсе келе қалаға көшіп кеткеннен кейін, қазір енді ауылға барсақ біраз жеміс жидектер енді саябырлап қалған екен.
1: Қара өрік дегенің ол алқор ғой, иә? Біз жақта алқоры деп айтады.
0: Алқоры деп айтады. Біз жақта қара өрік дейді.
1: Қара өрік дейді. Жақсы.
0: Иә.
1: Иә, кәдімгі өрікте піседі.
0: Бірақ енді оны кейбір жерлерде жабай өрік деп айтады екен.
1: Солай ма? Аха, жақсы. Қалай болғанда да енді ас болсын дейміз. Қымбатты радио тыңдарман, сіздер де жазыңыздар. Бүгінгі таңғы тапсырмамыз: жеміс ағашыңыз түйіндеді ме? Сол түйіндеген ағашыңызды суретке түсіріп жіберіңіз, және де мынау бау-бақшаңызда көбіне қандай жеміс түрі бар, сол туралы да баяндап берсеңіз болады. Өйткені белсенді болған тыңдаушымызға біз жұма күні арнайы өзіміздің сыйлығымызды табыстаймыз. Жақында шыққан Айнадай атты отандық брендті Шалқар таңы арқылы ұтып алыңыз. Бір бокста бикештерге ұнайтын 5 зат бар: кір киімге, еденге, санузелге, ыдысқа арналған гелдер және майды өте жақсы кетіретін тамаша тазартқыш. Елімізде өндірілетін Айнадай атты бренд бізден болса, таңғы тапсырма сізден болсын. Өзіміздің өндірісті өзіміз қолдайық. Әрбір үй Айнадай болуға лайықты. Біздің әр аптада ұтып алып жатқан тыңдармандарымыз, соның ішінде Талапбек ағамыз бар,
0: Тұрапбек ағамыз бар, Талғат есімді тыңдаушымыз бар.
1: Ақтаудан өткенде,
0: иә, Ақтаудан
1: мектеп бітіргеніне, яғни түлектермен кездесіп жатқан 40 жылдықта бізге хат жазып еді, иә, ол кісі. Сол кісі де ұтып алды, мақтауларын асырып жатыр. Өте керемет өнім екен. Үйдегі жаңағы асхананың иелері, әйелдеріміз риза деген әдемі өздерінің пікірлерін айтып жатыр. Сіздер де осы өнімді ұтып алуға мүмкіндіктеріңіз бар. Ал осы Айнадай атты өніммен танысамын десеңіздер, aynadai.kz деп Instagram парақшасына жазып көріңіз. Сол өнімдермен толыққанды танысып шықсаңыз болады.
0: Иә, ал қымбат тыңдаушы, таңғы тапсырманы орындайық. Жеміс ағашыңыз түйінеді ме? Дәл қазір суретін жіберіңіз. WhatsApp нөміріміз 8700 393 22 8.

0: Иә, қымбат тыңдаушы, бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Жеміс ағашыңыз түйінде ме деп едік, тыңдаушыларымыз жазып жатыр. 8700-390-2082 WhatsApp нөміріміз қосулы.
1: Келіп жатқан жазбалар бар Танбай мырзамыз. Біздің тұрақты тыңдарманымыз бұл кісі. Ой, керемет, өзінің бау-бақшасындағы ағаштарды суретке түсіріп жіберіпті. Былай дейді: қайырлы таң, алталашым, қазағым, шалқарымнан естіледі ғажабын. Ал бүгінгі таңертеңгілік тапсырма, ауладағы ағаш жайлы жазамын. Ауламызда азынаулақ жеміс ағаштары бар, жайлап гүлдеп жатыр. Жүзім, алма, шабдалы, қызыл өрік ағашы бар дейді. Бізде Маңғыстауда жер құнарсыз болған, сондықтан ағаш көп жеміс бермейді. Қазір тек қызыл өрік түйіндеп тұр, жүзімде түйіндеп келе жатыр дейді Таңбай. Маңғыстау өңірі Қызыл өзен ауылынан боламыз дейді.
0: Жақсы,
1: керемет. Осы піскен кезде жемісін көріп рахатын көріңіздер. Бала шағаңыз улап жулап жүріп жейтіндей өте керемет жеміс берсін, шын жүректен тілекшіміз.
0: Талғат Мұсатов: ассалаумағалейкум Шалқар радиосы. Мына таңғы тапсырма келсек, өкінішке орай жұмысқа шығып кеттім. Алматының таңымен Райымбек даңғылымен кетіп барамын. Үйде алма, алмұрт, шие биыл жақсы өнім беріп тұр дейді.
1: Сіз осылай суреттегеннен біз көз алдымызға елестетіп тұрмыз. Сіздің бау бақшаңызда осындай жемістер бар. Ал келесі амангелді тыңдарманымыз: қайырлы таң Шалқар радиосы жүргізушілері, Ақтөбе қаласының тұрғынымын, есімім Амангелді. Шалқар радиосын өте қатты жақсы көрем, жұмысқа бара жатқанда қос тыңдап барам дейді. Сіздерге алғысым шексіз. Осындай жақсы көңіл күй сыйлайтындарыңыз үшін мамандығым дәрігер анестезиолог дейді. Және де УЗИ гинекология. О, бір сөзбен айтқан кезде біраз медициналық терминдерді жазып жіберіпті. Осы салада еңбек етіп жүрген маман ретінде халыққа пайдаңыз тиіп жүр екен. Сондықтан да ісіңіз тек қана табысты болсын дейміз. Ең бастысы, осы салада халыққа пайдасы тиер

0: Оо, тамаша.
1: Сондықтан да керемет жемісін берген екен, қызарып тұр. Балапандар бір рахаттанып, асырса бойнап, жүгіріп жүріп жейтіндей ақ жеміс. Сондықтан да енді тамаша. Көз қуаныштарыңыз аман болсын. Латифа апайымыз да керемет та жеміс ағаштарын суретке түсіріп жіберіпті. Қайырлы таң шалқарым дейді. Күндеріңіз шуақты, өмірлеріңіз қуатты болсын. Мынау біздің саяжайдағы алма, қарақат, қызылқат дейді. Және де шие, өрік бар. Шығыста жаңа түйін деп жатыр. Күн салқын Өскеменнен Латифа апаларың боламын деген екен бұл кісі.
0: Жақсы. Ал енді келесі Азиза апам не дейді?
1: Не дейді Айзиза апамда? Бірнеше сурет жіберіпті бұл кісі. Алма ағашы ши ағашының жанында селфи түсіпті. Қайырлы таң Шалқар радиосы. Мен бүгінгі тапсырманы орындап отырмын. Келестен Нұрбаева Айзиза. Бар қазағыма жалынды сәлем дейді.
0: Ой, бәрекелді.
1: Өрігі бар, алмасы бар, шиесі бар. Бәрі де керемет төгіліп тұр екен, жемісін салыпты. Енді тек қызарғанын күтіп отыр ғой бұл кісі.
0: Я, қымбаттыңдар ма, сіздер де осылай Азиза апам сияқты әдемілеп селфи түсіріп жіберсеңіздерші. Міне, керемет мына бау бақшада әдемі мына шиені ұстап тұрған сәтінен бізге сурет жіберген екен. Тамаша.
1: Таңғы тапсырманы жоғары деңгейде орындапты.
0: Ал келесі Болат Шегебай мырза жазып жатыр. Ассалаумағалейкум дейді. Сәрсенбінің сәтін берсін барша қазақ еліне. Бұл суреттерде біздің ауладағы жеміс ағаштары, үйімізде екі түрлі шие, үш түрлі алма, бір түп талғар, алмұрты және шабдалы ағаштар өсет. Құдайға тәуба, биыл үсікке ұрынбай барлық ағаштар гүлдеп түйін беріп тұр. Бұйырған бірер жұмада шие мен шабдалы пісіп жетілетін шығар дейді. Ел аман жұрт тыныш болғай, елімізде биыл өнім көбейіп, бала шағаның несібесі мол болсын деп неге Болат Шегебай мырза бізге бірнеше суреттер жіберіп жатыр. Алғыс білдіреміз.
1: Тамаша, суреттеріңіз өте керемет екен. Ерінбей түсіргеніңізге алғыс айтамыз. Қымбатты радио тыңдарман, таңғы тапсырманы жоғары деңгейде орындап жатырсыздар. Шын мәнінде мына жеміс ағашыңыз түйіндеп, жемісін бере бастаған екен. Соның рахатын көріңіздер және суретке түсіріп таңғы тапсырма орындаңыздар. Жалпы аулаңызда қандай жеміс ағаштары бар, сол туралы да баяндап берсеңіздер болады.
0: Иә, WhatsApp нөміріміз қосулы 8700 390

0: дәл осындай көңілді әсемендер тек Шалқар радио арнасында. Қымбат тыңдаушы, бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз.
1: Таңғы тапсырмамыз: жеміс ағашыңыз түйіндеді ме? Және суретке түсіріп жіберіңіз, аулаңызда қандай жеміс ағашы бар, сол туралы баяндасаңыз болады. WhatsApp нөміріміз 8700 393 2282.
0: Ал енді көделіден Перизат ханым жазып жатыр бізге: қайырлы таң Шалқарым, бізде мына фазендада болған соң алмағаш еге алмаймыз, мал жеп қояды дейді. Ал мынау қияр егіп қойғанбыз енді, деп бізге арнайы суретін жіберіп жатыр.
1: Сәрсебай Ормановтан да келіпті бірнеше сурет, яғни бұл жерде жаңғақ бар сияқты, шие, және керемет өзінің видеосында жолдаған екен.
0: Тамаша.
1: Келесі тілек: Павлодардан қайырлы таң, қазақ елі, күндеріңіз сәтті өтсін. Қалада тұратындықтан тапсырмаларыңызды орындай алмаймын, деп бұл кісі бізден кешірім сұрап жатыр.
0: Келесі Бағира есімді тыңдаушымыз: қайырлы таң қазақ елі, Шалқарым, бұл әкем еккен жүзім, менің әкем бағбан, ол бау бақшаны, жеміс жидекті, дәнді дақылдардың маманы болған. Біздің үйдің жүзімдігін 80-90 жылдары қазіргідей суретке не видеоға түсіріп алу мүмкіндігі болған жоқ дейді. Мынау анар деп жіберген екен. Одан кейін арнайы бізге мына алманы жіберіп жатыр. Шиелерді жіберген екен, өріктерді жіберіп жатыр, иә? Көп енді, біздің үйде өспейтін нәрсе жоқ десем қателеспеймін дейді. Мына инжир дейміз ғой енді.
1: Иә, инжир.
0: Иә, оны да жіберіп жатыр. Қарақатты да жіберген екен.
1: Қарақат қандай керемет жемісін берген екен, қызарып тұр.
0: Мен тек атанамның еккен бау-бақшасы, мен мақтанамын. Өзім гүл өсіремін, жер үйде тұрсам бәрін өсірерім. Дегенмен терезе алдында кішкентай бақшам бар, пияз бен арнайы мына
1: көкшөп,
0: көкшөп дейміз ғой. Тамаша.
1: Қандай керемет. Астанада жеті қабаттағы
0: жетінші қабатта еккен дейді.
1: Менің еккенім дейді. Жетінші қабатта тұрса да бұл кісі құрма үйінде өсіреді, және лимон өсіреді екен.
0: Қандай лимон да өсіреді, иә? Керемет.
1: Бізге суретін жіберіпті. Бағира ханым енді әр таңғы тапсырмада белсенділік танытып, керемет өзінің ойын айтып отырады. Тұраппек ағамыз былай дейді: ассалаумағалейкум қазақ еліме, армысыздар, Ерасыл Мөлдір. Мен жұмысқа ерте шығып кеттім, сурет, селфи үлгерсем жіберемін. Мен біргемін, айнадай керемет отандық өнімін ұтып алдым. Үйдегі апаларың мақтап жүр, керемет, иісі де жақсы, деп дейді. Ұтып алыңыздар Шалқардың тыңдаушылары, сәрсенбі күніміз сәтті болсын, депті.
0: Яғни
1: біз әр жұма күні жеңімпаз анықтаймыз ғой. Яғни қымбатты радио тыңдарман, мұқият болсаңыздар екен дейміз. Өйткені жақында шыққан Айнадай атты отандық брендті Шалқар радиосы арқылы ұтып алуға кез келгеніңіздің мүмкіндігіңіз бар.
0: Иә, бір бокста бикештерге ұнайтын 5 зат бар: кір киімге, еденге, санузелге, ыдысқа арналған гелдер, және майды жақсы кетіретін тамаша тазартқыш бар. Елімізде өндірілетін Айнадай атты бренд бізден, таңғы тапсырма сізден болсын. Өзіміздің өндірісті өзіміз қолдайық, қымбат тыңдаушы. Әрбір үй Айнадай болуға лайықты.
1: Айнадай өнімімен толықтай танысамын десеңіз, онда aynaday.kz инстаграм парақшасына қосылыңыз. Дәл қазір өнімдермен танысып шығыңыз. Мына жерде Нұрман ағамыз отырардан видео жіберді, яғни өзінің бақшасындағы жемістерін түсірсе керек. Гүлшат Назарбек қызы да селфи түсіпті, яғни ше өнімі. Былай дейді бұл кісі: қайырлы таң Шалқар радиосының барша тыңдаушылары, Ерасыл Мөлдір. Жаз айының жақсылығы көп болсын, үй іші, туған туыс аман болсын, табиғат таусылмастай ризығын беріп, шығыны аз болсын дейді, ырыстарыңыз артсын. Бүгінгі тақырып әдемі бау бақшада өсіп тұрған жеміс жидектер екен. Иә, биыл жеміс ағаштары жақсы өнім беріп тұр. Үйде өрік, қызыл шие, алма, алмұрт, жүзім әдемі болып түйінін беріп тұр дейді. Бұйыртса жейміз деген екен.
0: Бәрекелді. Қуаныш Желтүзеріп жазып жатыр бізге: қайырлы таң, бұл біздің мектептің ауласындағы жеміс ағаштары, мектепке келе сала түсіріп жібердім сіздерге. Өзім қаладағы көп қабатты үйде тұрамын, осы ағаштарды мына ұстаздар, мұғалімдер, өзіміз қараймыз дейді. Үйде жалпы гүл өсіреміз, деп жазған екен Қуаныш мырза.
1: Ал келесі тыңдарманымыз Амангелдиев Байорын деген тыңдарман бүгін бірінші рет жазып отыр. Құлпынай енді өте ірі,
0: қып-қызыл құлпынайын ұстап кіре келді ғой.
1: Иә, кіре келді, қып-қызыл болып дейікші, бірақ әлі де жазып жатыр. Сондықтан да жазбасын, яғни пікірін толықтай күтейік. Қымбатты радио тыңдарман, сіздерде таңғы тапсырма орындаңыздар.
0: WhatsApp нөміріміз қосулы 8700 393 2282.

0: Сонымен қымбатты радио тыңдарманы, таңғы тапсырмамызды белсенді түрде орындап жатқан әрбіріңізге алғысымызды айтамыз. Әрине, жеміс ағашыңыз түйіндеді ме? Бау-бақшаңызда қандай жеміс ағашы бар? Суретке түсіріп жіберіңіз және де баяндап беріңіз деген бізден тапсырма болған болатын. Әрине, Мәзім Шотанқызы неге жазбай отыр дейміз ғой. Әрі жерде біз іздейміз. Тұрақты тыңдаушыларымызға міндетті түрде біз іздеу салып отыратынымыз бар. Мәзім Шотанқызы былай дейді: "Сәлем қазақ елі, сәлем сүйікті радиом шалқарым. Таң қайырлы болсын. Мен кішкентай ғана аулам бар дейді. Үйге көшіп келгеніме 2 жыл болды. Мен кішкентай ғана ауласы бар үйге көшіп келгеніме 2 жыл болды. Екен ағаштарым әлі шыбық, түйнек берген жоқ. Менің есіме балалық шағымдағы бірнеше естеліктер түсіп отыр. Менің ата-анам мал шаруашылығымен айналысып, біз ауыл орталығында Ағиба деген туыс шешеміздің үйінде жатып оқыдық. Сол шешеміздің Батырғали деген көршісі болды. Сол атамыз бақшасында жүріп шешеме тақиясына толтырып өрік беретін. Шешем етегіне салып алып үйге қарай жүгіреді. Сол көрші атаның өрігі өте дәмді еді. Таласа жейтін біз. Ағиба шешеміз бен Батырғали ата жақсы дос еді. Жатқан жерлері жұмақ болсын. Тағы бір естелік айта кетейін. Анама еріп 5-6 жасында қалаға барғанмын дейді. Базардан алмұрт алдық. Сатып тұрып Кавказдық ағай сол жерден кесіп дәмін көрсетті. Шіркін ай, сол бір шақ ата-анамның қасында алаңсыз жүргенім. Ең алғаш жеген алмұрттың дәмі есімде мәңгі сағыныш болып қалды ғой. Содан бері сондай дәмді алмұрт жеп көрмеппін. Аман болыңыздар, шуақты күндеріңіз көп болсын, елім халқым. Бәріңізге сәттілік тіледім дейді Мәзім Шотанқызы.
1: Бәрекелді. Ал енді келесі Бақыт Жадыралықызы жазып жатыр. Қайырлы таң Шалқар радиосы. Бізде өрік алма алмұрт бар. Өткен жолы жел тұрғанда алма көбісі түсіп қалды. Енді алмұрт жарты келіп болып шығады. Ал есік алдындағы жүзімді алып тастадық, жабайы болып кетті. Мен ауылдағы үйімнің есік алдына биыл үлгермедім жеміс ағаштарын отырғызып, Алла бұйырса ендігі жылы міндетті түрде отырғызам. Болашақта немерелеріммен бірге барып демалып жеміс жинайтын дейді. Бақыт Жадыралықызы, мінекей тамаша.
0: Арманыңызға жетіңіз. Қандай керемет. Ал енді Байорын Амангелдиев деген тыңдарманыңыз бағана қып-қызыл болып өзінің құлпынайларымен кіріп келді дедік қой. Сол кісі былай дейді: "Мынау баламның шаруашылығындағы жемісі. Тағы көп жемістері бар" дейді. Мінекей, балаңыздың еңбегі сәтті болсын.
1: Ал енді келесі Ануар есімді тыңдаушымыз бізге арнайы видео жіберген екен. Яғни мына бау-бақшасын түсіріпті. Ол жерде алма бар, өрік бар, енді керемет.
0: Бұл келіп жатқан видео фотолардың барлығын біз сторис бөліміне міндетті түрде жариялаймыз. Сондықтан да қымбатты тыңдарман, бізбен бірге болыңыз. Ардақ есімді тыңдарманымыз Алматыдан жазыпты: "Қайырлы таң шалқарым, біз жер үйде тұрмағандықтан бақша еге алмаймыз. Ал мынау үйдегі гүлдер" деп бізге қазір суретін жіберіп қалар. Мінекей, үйдегі, яғни терезе алдындағы бірнеше гүлді суретке түсіріп жіберіпті. Осылай үй гүлдерінде жайнатып қоятын жандарға қызығамын. Менің қолымнан гүл өспейді, соны ашық мойындаймын. Бұл да бір өнер деп айтсам болады.
1: Өсет, өсет мөлдір. Тұрстап қарау керек мөлдір.
0: Талпыну керек десейші. Жақсы, қымбатты тыңдарман, WhatsApp нөміріміз 8700 393 22 82. Бүгінгі таңғы тапсырма: жеміс ағашыңыз түйіндеді ме?

0: Бұрын ауылда тұрғанда бау бақшамыз бар еді, қазір қалада тұрамыз, қатарлы үйде. Бүгінгі хабарларыңызды тыңдап, ауылдағы бау бақшамды сағынып отырмын дейді. Сәлеммен Қарағанды қаласынан Сәуле апайларың деп жазыпты.
1: Бізге Перизат ханым көделіден бір видео жолдаған екен. Бұл жай ғана жер емес, бұл атамның маңдай терімен еккен еңбегі дейді. Әрбір кірпіші, әрбір ағашы, әрбір түйір топырағы атамның қолынан туған, атамның фазендасы дейді. Табиғаттың қойнауындағы кішкентай жұмақ мұнда еңбек пен махаббат иісі аңқып тұрады. Атам біз үшін, немерелер үшін жер жыртып, егін егеді, әрбір дәнге мейірімін, махаббатын салады, ертеңге үміт артады дейді. Немерелерім жесін деп табиғи асты жесін, құпынай, қауын, қарбыз, жүзім, бәрі-бәрі өз бақшамыздан. Атам нағыз еңбек адамы деп жазған екен. Таңмен таласа оянып, осы қауындарына, қарбыздарына қарайды деген екен. Атасы еңбек етіп жүр, бау бақшасында тыным таппайды екен. Соның видеосын бізге жолдап жатыр Перизат ханым.
0: Жақсы, алғыс білдіреміз. Енді Қыстаубек мырза былай дейді: ассалаумағалейкум Шалқар радиосы, күндеріңізге сәттілік. Сәл ертерек естігенімде ғой, үйден шығып кеттім деп жазған екен.
1: Ал енді келесі мынау біздің Сәуле есімді тыңдарман оқылды ғой,
0: хаттар.
1: Жақсы, ал енді қымбатты тыңдарман, тағы да естеріңізге сала өтейік, апта бойына сіздер белсенді болыңыздар, өйткені әр жұмада біз жеңімпаз анықтаймыз.
0: Иә, яғни осы әріптесім Заман Тасығанның айнадай атты жуға арналған химиялық өнімдерін Шалқар таңы бағдарламасы арқылы ұтып алыңыздар. Бір бокстың ішінде тағы да айтып өтейік, 5 зат бар: кір киімдерге, ыдысқа, санузелге, еденге және май кетіруге арналған гелдер мен тазартқыштар. Өзіміздің елімізде өндірілетін отандық өнімді қолдайық және үйімізде қолданайық. Әрбір үй айнадай болуға лайықты.
1: Ал осы айнадай өнімімен толығырақ танысамын десеңіздер, aynadai.kz Instagram парақшасына дәл қазір кірсеңіздер болады. Әр жұманың таңында 7-8 аралығында біз жеңімпаз анықтаймыз. Соны сіздерге естеріңізге сала отырайық дегіміз келеді. Мінекей алғашқы сағатымызда аяқталуға жақын, жеміс ағашыңыз түйіндеді ме деген сауалға керемет жауап беріп, бізге фото видео жіберген баршаңызға алғыс айтамыз. Әр күніміз шуақты, ғұмырымыз ғимыратты болсын. Ынтымағы жарасқан еліміздің мерейі асып, қуаты қашанда таси берсін.
0: Арнамыздан алыстамаңыздар. Микрофон алдында Ерасыл Серікұлы және Мөлдір Жанбаева, үнімізді шартарапқа таратып отырған Лашын Мұратқызы.
1: Шалқар

0: Елордада сағат 8.
1: Дүйсенбі мен жұманың арасында, Қазақтың қаласында, даласында, шалқар таңы ұйқыдан оятады, ақпарат, ән мен күйдің бәрі осында.

0: Арнада жарнама.
1: Бағдарлама демеушісі Көктөбе саябағы Алматы орталығындағы таңғажайып серуенге шақырады. Өзіңіз үшін 1100 метр биіктіктен қаланың керемет көріністерін ашыңыз. Сонымен қатар жергілікті көрікті жерлерді зерттеңіз. Және осынау көркем жердің сиқырлы ахуалын тамашалаңыз. Біздің саябақ ұсынатын мәдениеттің, тарихтың және сұлулықтың бірегей үйлесіміне бойлаңыз. Көктөбе Алматының қақ ортасындағы демалуға және күтпеген оқиғаларға арналған тамаша орын.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2. Шалқар таңы.
3: Әуе толқынында Шалқар таңы бағдарламасы.
4: Баршаңызға тағы да қайырлы таң, күндеріңіз сәттілікке толы болсын, қымбат тыңдаушы.
5: Иә, біз тікелей толқында тілдесіп отырғанымызға қуаныштымыз. Ең бастысы, әрбір ісіңіз берекесін берсін, жаңа күн жақсылықтың жаршысы болсын.
4: Иә, мінекей Шалқар таңы бағдарламасының екінші сағатына да қадам бастық. Микрофон алдында мен Ерасыл Серікұлы және әріптесім Мөлдір Жанбаева, өз әсем әндерді ұсынып отырған Лашын Мұратқызы.
5: Қымбатты тыңдарман, алғашқы сағатта сіздер таңғы тапсырма орындадыңыздар. Яғни, жеміс ағашыңыз түйіндеді ме деген сауал жолдадық. Бақшаңыздағы сол жеміс ағаштарын суретке түсіріп, жалпы баяндап берсеңіз болады. Өзіңіз SMS хатта жолдаңыз дедік. Келіп жатқан соңғы жазбаларды оқиық.
4: Иә, бұл жерде сонау Атырау қаласынан Таңат есімді тыңдаушымыз жазыпты. Ассалаумағалейкум Шалқарым, қайырлы күн. Жаңа қосылып жатырмын өздеріңізге. Қатты жел болып көбі түсіп қалды дейді. Мінекей жеміс ағаштары деп бізге өріктің, сондай-ақ мына шиенің жеміс ағаштарын жіберген екен. Жақсы.
5: Алтын тыңдарманымыздан да видео фото SMS хаты келіпті. Қайырлы таң Шалқарым, біздің бақшамыз мұнайлы қала Атыраудан дейді. Шие және де құлпынай атасының бақшасынан немересі дәм татып отыр дейді. Сол құлпынайды рахаттана жеп отырған немеренің суретін бізге жолдапты.
4: Гауһар есімді тыңдаушымыздан да бізге суреттер келіп жатыр. Қайырлы таң Шалқар радиосы, міне біздің бау бақшамыз қарақаттылы, мынау үлкендеу алма ағашы бос жатқан орынға қияр қызанақ ектім деген екен. Жақсы, Гауһар ханым.
5: Енді қымбатты тыңдарман, бұл жазба видеолардың барлығы сторис бөліміне салынады, жарияланады міндетті түрде. Ал жеңімпазымыз әр жұманың таңында анықталатындығын естеріңізге сала отырайық.
4: Арнамыздан алыстамаңыздар. Бұл Шалқар таңы ақпараттық таңғы саз бағдарламасы.

0: Көңілді әсеменнен кейін бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Енді қымбат тыңдаушы, дәл осы күнгі айшықты оқиғаларға тоқталайық. 1995 жылы ЮНЕСКО-ның Париждегі штаб пәтерінде ұлы ойшыл Абайдың 150 жылдығына арналған мәдени күндері басталды.
1: 2002 жылдың дәл осы күнінде Алматыда Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шаралары жөніндегі кеңестің алғашқы басқосуы өтті.
0: Ал 2013 жылы Атырау қаласының делегациясы Әзербайжанға барған сапары барысында Атырау мен Ширван арасында ынтымақтастық, бауырластық қатынас орнату туралы бірлескен декларацияға қол қойылды.
1: Ал 2014 жылы Венгрияда қазақтың ұлы ақыны Абай мүсінінің салтанатты ашылуы өтті. Мүсін мажар елінің астанасы Будапештің Астана көшесіне орнатылды.
0: 2017 жылы Қостанайда Қазақстанда ең алғашқы балалар музейі өз жұмысын бастады.
1: Ал 2018 жылдың дәл осы күнінде Есік мемлекеттік тарихи-мәдени қорық музейінде Қазақстан мен Корея Республикасының біріккен ұлы жібек жолы бойындағы достық және әріптестік естелік белгісі ескерткіші ашылды.
0: 2019 жылы Астанада отандастар қоры коммерциялық емес акционерлік қоғамы жанындағы қоғамдық комиссияның бірінші отырысы өтті. Оның негізгі мақсаты мемлекеттік диаспоралық саясатты іске асыруға жан-жақты қолдау көрсету.
1: Ал 2020 жылы Қазақстанда экологиялық білімді дамыту жөніндегі жоба іске қосылды.
0: 2021 жылдың дәл осы күнінде Австрияда қазақтың ұлы ақынының мұрасын насихаттауға ерекше үлес қосқан қоғам қайраткерлеріне Түрксой ұйымының Абайға 175 жыл мерейтойлық медальдарын табыс ету рәсімі өтті.
1: Ал 2021 жылы Көкшетау қаласындағы физика-математика бағытындағы зияткерлік мектебінің оқушысы Диасыл Кәрім кез келген дыбыстан автономды зарядталатын сымсыз құлаққаптардың жаңа буынын ойлап тапты.

0: әдебиет толқынындағы жұмысымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Бүгін сағат 11:00-де Қазақстан Республикасы Ұлттық Орталық Музейі 4-ші маусым мемлекеттік рәміздер күніне арналған Азат елдің арнамысы Атазаң атты мәдени іс-шарасын өткізеді.
1: Адам және адамның өмірі, құқықтары мен бостандықтарын ең қымбат қазына дейтін Атазаң 11 бөлімнен 96 баптан тұрады. Бұл тәуелсіз Қазақстан қабылдаған 3-ші конституция.
0: Шараның мақсаты Қазақстанның тәуелсіз мемлекет ретіндегі құқықтық негізін айқындау. Атазаң мемлекеттік рәміздер жайлы кең көлемде ақпарат беріп, ел ертеңіне деген сенімді арттыру, азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын құрметтеуді насихаттау, заң үстемдігі, әділдік, теңдік қағидаларын дәріптеу, ел бірлігі, азаматтық жауапкершілік туралы түсінікті күшейту болып отыр.
1: Шараға салтанатты концерттік бағдарламамен Алматы қаласы полиция департаменті қолдау көрсетеді.
0: Бүкіл халықтық референдум өткізу жолымен қабылданған конституция мемлекетіміздің өркендеуіне қол жеткізген зайырлы және құқықтық ел екенімізді айқындайтын бірден бір төлқұжат.
1: Бұл бізді рухтандырып, Қазақстанды одан әрі дамытуға шабыт беріп, жаңа мүмкіндіктер сыйлайтын күн.
0: Республиканың көп ұлтты халқының достығын нығайту мен қоғамдық келісімді қамтамасыз етуде де конституцияның рөлі зор.
1: Ата заңымыз еліміздегі барлық жетістіктердің бастауы, құқық теңдігі мен қазақстандықтарға бірдей мүмкіндіктер беретін серік.

0: Шалқар таңғы бағдарламасы арнадағы жұмысын әрмен қарай жалғастырады. Ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаев үкімет пен әкімдіктерге таза Қазақстан тұжырымдамасын орындау конституциялық міндет екенін еске салды.
1: Мемлекет басшысы Алатау Сити жобасын дамыту барысында қаланы абаттандыруға, қоғамдық кеңістіктерді көбейтуге және экологиялық мәдениетті қалыптастыруға ерекше көңіл бөлу қажеттігін айтып өтті.
0: Тұтастай алғанда қаланы тиімді негізде салып, жан-жақты дамыту керек. Барлық нысандар құрылыс саласындағы озық халықаралық талап мен ережелерге толық сай болуға тиіс. Жалпы Алатау Сити тұжырымдамасының мақсаты бизнеске қолайлы жағдай жасау, инвестициялық жобаларды іске қосу, жұртты жұмыспен қамту және заманауи инфрақұрылым салу. Қала 4 ауданға бөлінеді. Бой көтеретін ғимараттардың барлығы халықаралық іскерлік және инновациялық орталықтарға қойылатын талапқа сәйкес болу керек, деді президент.
1: Сондай-ақ қаланы абаттандыруға және жайлы қоғамдық орындар салуға ерекше назар аудару

0: керектігін де ескертті.
1: Осыған байланысты үкіметке, әкімдіктерге тағы да айтарым, таза Қазақстан тұжырымдамасының орындалуы бұл конституциялық міндет. Таза деген сөздің мағынасы көп қырлы. Бұл қалаларымызды тазалау, көгалдандыру, көркейту, абаттандыру деген сөз. Сонымен қатар бұл ниетіміздің тазалығын сақтау, отаншылдығымызды паш ету деген сөз. Таза Қазақстан жалпы халықтық қозғалыста әділетті Қазақстанның болмысына, тіпті оның тұтас идеологиясына айналу керек, деді ел президенті.

0: Көңілдің күйін шерткен әуез әсемен енген бағдарламамыздарымен қарай жалғастырамыз. 2026 жылға арналған мәдениет саласындағы мемлекеттік стипендияларды тағайындау конкурсына құжат қабылдау басталды.
1: Мәдениет және ақпарат министрлігінің мәліметінше, мемлекеттік стипендиялар отандық мәдениеттің дамуына елеулі үлес қосқан мәдениет пен өнер қайраткерлеріне беріледі.
0: Мемлекеттік қолдау өнер иелерінің кәсіби шеберлігін арттыруға, мәдениет пен өнер саласының дамуына серпін беруге, сондай-ақ жаңа шығармашылық идеялар мен жобаларды жүзеге асыруға мүмкіндік береді.
1: Байқауға мәдениет және өнер саласында еңбек етіп жүрген мамандар қатыса алады.
0: Құжаттарды қабылдау 2026 жылғы 1 тамызға дейін жалғасады.
1: Мемлекеттік стипендия мәдениет пен өнер қайраткерлерінің шығармашылық әлеуетін қолдауға және олардың кәсіби қызметін ынталандыруға бағытталған.
0: Конкурсқа қатысу тәртібі, қажетті құжаттар тізімі және өзге де талаптар туралы толық ақпарат министрліктің ресми ресурстарында жарияланған.

0: Я, қымбат тыңдаушы, бағдарламамыз дәрмен қарай жалғастырамыз. Енді тыңдаушыларымыздан көптеген әлі бізге хаттар келіп жатыр екен. Бүгінгі жалпы алғашқы сағатымызда таңғы тапсырмамыз, жеміс ағашыңыз түйіндеді ме деп алып едік. Суретін жіберіңіз дедік. Енді тыңдаушыларымыздан көптеген суреттер, жазбалар келіп жатыр әлі де.
1: Бақшан тыңдарманымыз зынау бақшасындағы шырша ағашы болса керек, иә. Соны суретке түсіріп бізге жолдаған екен.
0: Келесі тыңдаушымыз, Қайырлы таң Шалқар радиосы, Астанада жеміс ағашын өсіру қиын екен. Сондықтан алма мен алмұрттың орнына мына гүлдер мен пальма тәрізді өсімдіктерді баптап жүрмін. Әзірге жемісім жоқ, бірақ жапырақтарым жайқалып тұр дейді. Жақсы, бұл тыңдаушымыздың есімі
1: Амира.
0: Амира болды екен.
1: Амира, иә. Жақсы. Дариға тыңдарманымыз да ауласындағы шиенің суретін жіберіпті. Қайырлы күн шалқарым, сәрсенбінің сәтін берсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Мынау біздің шие ағашымыз керемет жемісін беріп тұр. Алматыдан Дариға деп көрсетеді.
0: Маңғыстаудан Айтөре есімді тыңдаушымыз мына өріктің суреттерін жіберіп жатыр бізге. Жақсы.
1: Қандай керемет өрік ағашын суретке түсіріпті. Азиза тыңдарманымыздан да өрік, алма, шие ағаштары жолданып жатыр, суретке түсіріпті бұл кісіде. Қайырлы таң, менің жеміс ағаштарым дейді, кеш қосылып қалдым. Күндеріңізге сәттілік тілеймін, менің сүйікті радиом дейді. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын деген екен.
0: Рахмет. Асылжан есімді тыңдаушымыз, Атырауда күнде жаңбыр болып кетті кейінгі кезде дейді, бізге суреттерін жіберуде әлі де.
1: Тұрапбек ағамыз, тапсырмаларың міне, менің шиелі рім дейді, келіп дәм татыңдар деген екен. Төгіліп тұр енді. Тұрапбек ағамыздың шиесі енді керемет биыл жемісін берген екен.
0: Келесі тыңдаушымыз Аслан Мырза Маңғыстаудан. Бүгін өзі маңғыстаулықтар өте белсенді.
1: Өте керемет.
0: Алмұрт ағашының суретін жіберген екен. Бізге енді көп жеміс ағашының суреттерін жіберіп жатыр тыңдаушымыз. Алғыс білдіреміз.
1: Ал келесі тыңдарманымыз кім болды екен? Дәмеш апамыз ғой. Ақшұқыр ауылы Маңғыстаудан. Дәмеш апай, жалынды сәлем. Дәл қазір мен сіздерді тыңдап отырмын деген екен.
0: Енді мына Аслан Мырза Маңғыстаудан былай деп жазыпты ғой. Жалпы алма, алмұрт, өрік, жүзім жіберіп отырғаным бұл апамның еңбегі дейді.
1: Қандай тамаша. Апамыз егеді, баптайды, біз қызығын көреміз дейсіз ғой. Ал келесі Дәмеш апамыз да сол өзінің ауласындағы жеміс ағаштарын видеоға түсіріп жіберген екен. Бәрі де жайқалып тұр. Тамаша. Енді сіздерден келіп жатқан осы видео фотоларды біз сторис бөліміне міндетті түрде саламыз, жариялаймыз.
0: Сол жерден тамашалай аласыздар, қымбат тыңдаушы. Ал енді бұл Шалқар таңы бағдарламасы арнамыздан алыстамаңыздар.

0: иә, қымбатты радио тыңдарман, шаңырақтарыңызға таусылмас табыс, бітпес береке тілейміз. Ал біз тікелей толқындағы жұмысымызды аяқтауға әзірміз.
1: Иә, мінекей осымен Шалқар таңы бағдарламасы бүгінгі жұмысын аяқтады.
0: Таңғы 7-ден бері таңғы тапсырма орындағандарыңыз үшін алғысымызды айтамыз. Тағы да ескертеміз, біз әр жұманың таңында, яғни 7 мен 8 аралығында жеңімпаз анықтаймыз. Біздің тарапымыздан ұсынылатын керемет сыйлық бар, сондықтан да апта бойына белсенді болыңыздар.
1: Енді арнамыздан алыстамаңыздар. Келесі сағат бізде топ жарған радио ойыны, баршаңызды белсенді болуға шақырамыз. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700-393-2282. Ал енді Шалқар таңы бағдарламасын жүргізген мен Ерасыл Серікұлы және әріптесім Мөлдір Жанбаева, үнімізді шартарапқа таратқан әріптесіміз Лашын Мұратқызы.

0: Елордада сағат 9.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
2: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай қазақтың тұңғыш радиодикторы, қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, қазақ КСР-інің еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмірбаянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
3: Түрлі сыйлық береміз озғандарға. Хабарлас, хат жазыңыз. Топ жарғанда. Шалқар радиосы. Шалқар радиосында топ жарған радио ойыны.

сөйлеп тұрмыз.

Сіздер ата салтын ардақтап, халқының қанына сіңген қасиеттерін қастерлеген ардақтағайын. Армысыздар, барымсыздар. Қайырлы күн, қадірлі тыңдарман қауым. Бүгін күн сәрсенбі. Барлықтарыңыздың істеріңізге сәттіліктер серік болсын деп тілейміз. Жолда кетіп бара жатқан тыңдармандарымыз, жолдарыңыз ашық болсын, сапарларыңыз сәтті болсын деген тілегімізді де жеткізгіміз келіп отыр. Бүгінгі күні эфир тізгінін ұстайтын жүргізуші Жанар Оразымбетқызы бағдарламамызды сиқырлы сазбен сабақтап, әуезді әнмен әдіптейтін Лашын Мұратқызы деп білесіздер.

0: Бүгін әдеттегідей сәрсенбінің сәтінде топ жарған радио ойынында өлең жасыратынымызды білесіздер. Олай болса, біз сіздердің жауаптарыңызды әдеттегідей 8-700-393-22 WhatsApp номерінде күтетін боламыз. Ал әзірге алғашқа өлеңімізді жолдаймыз. Мұқият тыңдаңыздар.
1: Эй, самолет! Самолет! Алматыға ала кет! Деп жүгіріп жүргенде, осы біздер баламек. Уақыт сырғып, бір жыл, бір ай, бір күннен кездер қалды, бізбен бірге күн күлген. Самолеттен ала кет деп сұраған Алматыда жүрмін мен. Эй, самолет, самолет, біздің үйге қона кет. Жете алмай, сағынған ауылыма ала кет. Ауылыма апарды, Алматыға қайтып кет. Балалығым сапарда, қай жерде екен, айтып кет.
0: Иә, өздеріңізбен бірге поэзия әлеміне ғана емес, балалық шаққа саяхат шеккендей болдық. Сонымен бұл қай ақынның өлеңі болды екен? Қай ақынның қолтаңбасын танып отырсыздар? 8-700-393-22 біздің WhatsApp номеріміз. Сіздердің жауаптарыңызды күтеміз. Бізге алғашқы жауап нұсқалары келіп түсіп жатыр. Бағлан Жұманов, әрине сіз дұрыс таптыңыз. Нұрман ағамыз отырадан дұрыс жауап нұсқасын жолдады. Бағира дұрыс жауап нұсқасын жолдап үлгерді. Және тағы да түрлі жауап нұсқалар келіп түсіп жатыр. Басқа да тыңдармандарымыздың ойлануына мүмкіндік берейік.

0: таңмен жарса ұйқымыздан оятқан. Қайырлы таң, шалқар ұжымы топ жарған. 60 жыл қазаққа ән мен күй сыйлаған. Күлдей жайнап, өсе берсін шалқарым деп. Ерлан Буданов атты тыңдарманымыз өзінің жыр шумақтарын жолдап, қосымша жауабында жолдаған екен. Жаңаға біз өздеріңізге жасырған өлеңге байланысты түрлі жауап нұсқалары келіп түсті. Және ең қызығы барлығы дұрыс жауап нұсқасын жолдаған екен. Тек қана бір екі ғана дұрыс емес жауап нұсқасы бар. Сонымен не істейміз лашын? Өлеңді тағы бір мәрте тыңдаймыз ба? Әлде бірден тағы бір мәрте тыңдайық.
1: Эй, самолет! Самолет! Алматыға ала кет! Деп жүгіріп жүргенде, осы біздер баламек. Уақыт сырғып, бір жыл, бір ай, бір күннен кездер қалды, бізбен бірге күн күлген. Самолеттен ала кет деп сұраған Алматыда жүрмін мен. Эй, самолет, самолет, біздің үйге қона кет. Жете алмай, сағынған ауылыма ала кет. Ауылыма апарды, Алматыға қайтып кет. Балалығым сапарда, қай жерде екен, айтып кет.
0: Алдымен жеңімпаздарымыздың аты жөнін айтып таныстырып алайын, содан кейін ақынның аты жөнін жариялайтын боламын. Ең бірінші болып жауап нұсқасын жолдаған Отырардан Нұрман ағамыз, әрине, одан кейін Бағлан Жұманов, Бақыт Көл атты тыңдарманымыз, біздің тұрақты тыңдармандарымыздың бірі Бағира, Сәуле Ибашева атты тыңдарманымыз, Ерлан Буданов, Алматыдан Манеға атты тыңдармандарымыз дұрыс жауап нұсқасын жолдады. Және бұл дауыстың иесінде дұрыс тауып отырсыздар. Әрине, бұл Назира Бердалының өлеңі болатын. Дауыс иесі де Назира Бердалы. Сонымен біз бірінші ойынымызды осымен түйіндеп, екінші ойынымызға ойсайық. Олай болса, WhatsApp номеріміз 8700-392-2082. Екінші өлеңді мұқият тыңдаңыздар.

өзімді өзім жұбатам күлкіліме, қарап тұрып талдардың бір түгіне. Есі дұрыс ой болса жарар, бірақ жалғыз тамшы ілінді кірпігіме. Он есекен білмеймін білетінім, сол 12 мүшемнің тіретімін. Жүрек дейтін бірдеңе бар аусыра, сондықтан ғой жылайтын күлетінім. Өзімменен өзіммін, тек тірімін, қалап тұрам мен оның кеп тұруын. Арпалыстан шаршаған жүрегімді емдер болсаң тезірек жет құлыным. Өзімді өзім жұбатам, қызық білем, ойлар ойлар басымды мүжіп кірем. Қарсы алмаған қамалын сезіміңнің, ашпай ақ қой, ашпасаң бұзып кірем. Қай ақынның өлеңіне ұқсаттыңыздар? Қай ақынның қолтаңбасын танып отырсыздар? WhatsApp номері 8700-393-82. Біз сіздердің нақты жауаптарыңызды күтеміз, ойланыңыздар.

Сіздер Топ Жарған радио ойынан тыңдап отырсыздар. Топ Жарғанда топ жарғысы келетін барша тыңдармандарымызды 8700-393-2282 WhatsApp номерінің айналасында шоғырлануға шақырамыз. Біз бүгін өлең жасырып отырмыз. Жаңа ғана өздеріңізге жасырылған өлеңге байланысты жауап нұсқалары келіп түсіп жатыр. Гүлбақыт Қасеннің өлеңі мекен дейді Бағира. Фариза Оңғарсынованың өлеңі болуы мүмкін дейді. Алматыдан жауап жазған Манеға. Нұржайна Сейітхан депті. Дүсәл атамыз, қателестіңіздер. Ешқандай дұрыс жауап нұсқасы жоқ. Сол себепті сіздерге ойлануға тағы бір мүмкіндік берейік. Өлеңді мұқият тыңдаңыздар.

0: он есе екен білмеймін білетінім. Сол он екі мүшемнің тіретімін. Жүрек дейтін бірдеңе бар ау сірә, сондықтан ғой жылайтын күлетінім. Өзім менен өзіммін, тек тірімін. Қалап тұрам мен оны кеп тұрмын. Арпалыстан шаршаған жүрегімді емдер болсаң, тезірек жет құлыным. Өзімді өзім жұбатам, қызық білем. Ойлар-ойлар басымды мүжіп кірем. Қарсы алмаған қамалын сезіміңнің ашпай-ақ қой, ашпасаң бұзып.
1: Әлия Дәулетбаеваның өлеңіме деп менің өзіме сұрақ қойыпты. Бақытгүл Бабаштың өлеңі болуы мүмкін дейді. Неге екенін осы батыстық ақын қыздарымыздың есімдері аталып жатыр, бірақ өкінішке орай ешқандай дұрыс жауап нұсқасы жоқ. Сол себепті жұмбақтың жауабын сіздердің еншілеріңізге қалдыра отырып, келесі ойынымызға ойсайық. Олай болса, келесі өлеңді мұқият тыңдаңыздар.
0: Сарғайып жүріп, сарқылып біттім, шыдармын. Шырмау құсап, шыңыма түбі шығармын. Қырсыры жұмбақ қиялымдағы қырғызын қызғалдақ көрсем, қызғанатынды шығардым. Жамырап жұлдыз бармен базар қарға түн, барыңды сірі бағаламаған бармақын. Адамның бәрі анамдай дейтін аңқау қыз, аузыңнан түсіп қалғанда екен Алматы. Сын айтқан саған сұңғыла ақын сол кісі, шайырдың бірақ тұңғышы демес соңғысы. Арыда таза, арманы адал арудың бұл Алматыға құсамайт мүлде болмысы. Көңілге медеу, жылғада бұлақ бөктер гүл, тіл көзім тасқа жанарғандай мөп мөлдір. Қарғысқа қалғыр қарындыларды қоздырып, үр қыздарымның көз жасы сіңген көктем бұл. Жаңбырлы бұлттың белгілі бізден кетері, Алатау шығар мекені. Тағдырлы ұлдың ғашық екенін сездіріп, күркіремей ақ, сіркіреп өтсең, жетеді.
1: Өлеңнің авторы Қалқаман Сарин деген жауап нұсқалары келіп түсті, және бір емес бірнеше тыңдармандарымыздан осындай жауап нұсқасы келіп түсті. Бауыржан Қарағызұлының өлеңі мекен депті. Мүбәрәк Жарылғабұлының өлеңі дейді, қателестіңіздер. Тағы бір жауап нұсқасы бар екен бізде. Сәуле Ибашева алдыңғы өлеңнің авторы Елена Әбдіқалықова емес пе дейді. Жоқ, қателестіңіздер. Сіздерге ойлануға мүмкіндік берейік. Шалқар арнасында тамаша ән.

0: Пай-пай өмір, өтесің ау бір күні.
1: Бұл жасқа келгенше жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе? Әйтеуір бір талай өмірімізді өткіздік.
2: Егер...
3: Өй, жарға оған жарған аттайна құсал бұрап тұрсың, әй!
4: Түрлі сыйлық береміз озғандарға. Хабарлас, хат жазыңыз топ жарғанға. Шалқар радиосында топ жарған радио ойыны.
5: Топ жарғанда топ жарғысы келіп, хат жазып жатқан тыңдармандарымыздың қарасы көп, бірақ дей тұрғанмен бізде екі ғана дұрыс жауап нұсқасы бар. Оның бірі Ардақтан, және екіншісі тұрақты тыңдармандарымыздың бірі Ерлан Будановтан келді. Өлеңнің авторы Ақберен Елгезек емес, Қалқаман Сарин емес, Есенқұл Жақыпбек емес. Ендеше кім болды екен, тағы бір тыңдап көрейік.
6: Сарғайып жүріп, сарқылып біттім, шыдармын. Шырмау құсап шыңыма түбі шығармын. Қырсыры жұмбақ қиялымдағы қырғызын қызғалдақ көрсем, қызғанатынды шығардым. Жамырап жұлдыз бармен базар қарға түн, барыңды сірі бағаламаған бармақын. Адамның бәрі анамдай дейтін аңқау қыз, аузыңнан түсіп қалғанда екен алмат. Сын айтқан саған сұңғыла ақын сол кісі, шайырдың бірақ тұңғышы демес соңғысы. Арыда таза, арманы адал арудың, бұл Алматыға құсамайды мүлде болмысы. Көңілге медеу, жылғада бұлақ бөктер гүл, тілгөзім тасқа жанарғандай мөп мөлдір. Қарғысқа қалғыр қарындыларды қоздырып, бір қыздарымның көз жасы сіңген көктем бұл. Жаңбырлы бұлттың белгілі бізден кетері, алатау шығар мекені. Тағдырлы ұлдың ғашық екенін сездіріп, күркіремей ақ, сіркіреп өтсең жетеді.
5: Әрине, бұл тамаша өлеңнің авторы Бағдат Мүбәрак болатын.
7: Әй, бәрекелді!
5: Жаңа айтып өткенімдей, бізде екі жеңімпаз бар, Алматыдан Ардақ және Ерлан Буданов. Біз сіздерді жеңістеріңізбен құттықтаймыз. Жаңаға құрмет құшеметтің барлығы сіздерге бағышталған болатын. Сіздерге арналған ән міндетті түрде орындалады. Ал әзірге тағы бір өлеңді мұқият тыңдап алайық.
6: Мен оны қызғанбаймын неге екенін. Білемін, оған ғашық қыздардың көп екенін. Сезімнің қоя алмаймын нүктесінде, сөзімнің айта алмаймын тоқ етерін. Мен оны қызғанбадым, жыламадым, сыртынан сырын тергеп сұрамадым. Менен өзге біреулер сүйіп қалса, мәртебесі өскендей қуанамын. Мен үшін дүр махаббат мүмкін елес, сол үшін бола берсін мүмкін егес. Ондай ғажап адамды жер бетінде менің ғана сүйуім мүмкін емес.
5: Ержан ат тыңдарманымыз жаңаға Бағдаттың өлеңінің атауын қосымша жазып жіберіпті. Әрине, бұл Бағдат Мүбәрактың Алматының аруы деп аталған өлеңі болатын. Ал қазір ғана өздеріңіз тыңдаған өлеңге байланысты дұрыс жауап нұсқасы келіп түсті Бағирадан. Ерлан Буданов та міне жауап нұсқасын жазып үлгерді дей тұрғанмен, басқа да тыңдармандарымызға ойлануға мүмкіндік берейік.

0: Алматыда 9:49. Сіздер топ жарған радио ойынын тыңдап отырсыздар. Жаңа ғана өздеріңіз тыңдаған өлеңге байланысты түрлі жауап нұсқалары келіп түсіп жатыр. Бағира тұр жауап нұсқасын жолдады. Ерлан Буданов, Тұраппек қосылыпты. Қош келдіңіз. Және Ержан атты тыңдарманымыз тұр жауап нұсқасын жолдады. Шатасып жатқанда, қателесіп жатқанда тыңдармандарымыз бар екен. Жанат Әскербектің өлеңі емес, Айжан Тәбірақ қызының да өлеңі емес, Динара Мәліктің де өлеңі емес. Ендеше, кімнің өлеңі болды екен? Тағы бір мәрте тыңдап көрейік.
1: Мен оны қызғанбаймын неге екенін. Білемін, оған ғашық қыздардың көп екенін. Сезімнің қоя алмаймын нүктесінде, сөзімнің айта алмаймын тоқ етерін. Мен оны қызғанбадым, жыламадым, сыртынан сырын тергеп сұрамадым. Менен өзге біреулер сүйіп қалса, мәртебесі өскендей қуанамын. Мен үшін дүр махаббат мүмкін елес, сол үшін бола берсін мүмкін егес. Ондай ғажап адамды жер бетінде менің ғана сүйуім мүмкін емес.
0: Әрине, тағы да қосымша жауап нұсқалары келіп түсті. Айна Гүл, Бекмұрат атты тыңдармандарымыз дұрыс жауап нұсқасын жолдапты. Әрине, бұл Асылзат Арыстанбектің өлеңі болатын.
2: Әй, бәрекелді!
0: Барша жеңімпаздарымызға арналады мына құрмет қошеметтің барлығы. Бүгінгі ойынымызға белсене атсалысқан барша тыңдармандарымызға алғысымыз шексіз. Әр аптаның сәрсенбі күні біз өздеріңізге өлең жұмбақ жасырып, поэзия әлеміне, өлең әлеміне өздеріңізбен бірге саяхат жасайтынымызды жақсы білесіздер. Мен өздеріңізбен осы аптаның жұма күні әуе толқынында қайта қауышатын боламын. Ол күні көркем шығарма жасырамыз, өздеріңіз жақсы білесіздер. Осымен бүгінгі топ жарған радио ойынын түйіндейміз. Жарқын жаздың жарқыраған алғашқы күндерінің бірінде сіздермен қауышып, эфир тізгін ұстаған жүргізуші Жанар Оразымбетқызы, бағдарламамызды сиқырлы сазбен сабақтаған Лашын

0: Елордада сағат 10.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Қазақстанға Кипр Республикасының президенті Никос Христодулидис ресми сапармен келеді. Президенттер екі жақты ынтымақтастықты кеңейту жолдарын талқылайды. Атап айтқанда, сауда-экономикалық, инвестициялық, мәдени-гуманитарлық байланыстарға басымдық беріледі. Сондай-ақ, бірқатар құжатқа қол қою жоспарланып отыр. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. 2 жыл ішінде 6,5 миллион адамның қатысуымен 1,5 мың экологиялық шара өткізілді. 2 миллион тонна қоқыс жиналып, 5,5 миллион ағаш отырғызылды. Аталған жұмыстар «Таза Қазақстан» жобасы аясында іске асырылды. Бұл туралы мемлекеттік кеңесші өзінің Telegram парақшасында жазды. Оның айтуынша, елімізде ағаш отырғызу жалпы дәстүрге айналып келеді. Қазақстанда 500,000-ға жуық адам зиянды еңбек жағдайларында жұмыс істеп жатыр. Олардың 61%-ы өнеркәсіп саласында еңбек етеді. Электр энергиясы, газбен жабдықтау саласында 40,000 жұмыскер бар. Зиянды жұмысқа орналасқандардың басым бөлігі Қарағанды, Павлодар, Маңғыстау, Шығыс Қазақстан облысында. Алматы мен Гонконг арасында тікелей рейс ашылады. Әуе тасымалы келер жылы іске қосылады. Рейстер аптасына 3 рет Airbus ұшақтарымен орындалады. Бұл бағыт Алматы мен Гонконг арасындағы алғашқы тікелей әуе қатынасы болады. Бұл туралы көлік министрлігі хабарлады. Қазіргі таңда Қазақстан астығы Қытай, Еуропа, Африка құрлығына жеткізіледі. АқШ-қа да алғашқы партиялар барды. Былтыр қыркүйек айынан бері 11 миллион тонна өнім экспортталды. Бұл алдыңғы жылмен салыстырғанда 13%-ға жоғары. Бұл туралы Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясы хабарлады. Биыл Қазақстанда 400-ге жоқ велосипед ұрланды. Оның жартысынан астамы табылып, заң иелеріне қайтарылды. Ұрлықтардың басым бөлігі түнгі уақытта көп қабатты үйлердің кіреберістерінде, тұрғын үйлердің ауласында жасалады. Бұл туралы Ішкі істер министрлігі хабарлады. Полиция азаматтарға қауіпсіздік талаптарын қатаң сақтауды ұсынады. Биыл Атырау облысының 51 елді мекенінде жол жөнделеді. Облыстық маңызы бар Атырау-Индер күре жолын жөндеу осы айда толық аяқталады. Өңірді дамыту бағдарламасы шеңберінде 91 әлеуметтік жоба жүзеге асырылады. Соның ішінде Атырау-Орал тас жолын қайта жаңғырту жобасы да бар. Сонымен қатар Миялы-Сағыз бағытындағы жолға жаңа асфальт төселіп жатыр. Ормуз бұғазынан 24 сағат ішінде 24 кеме өтті. Бұл туралы Иранның Ислам төңкерісі сақшылар корпусы хабарлады. Кемелерді Иранның әскери теңіз күштері алып жүрген. Әзірге олардың қай елге тиесілі екендігі хабарланбады. Айта кетейік, Ислам Республикасы 28 ақпаннан бастап Ормуз бұғазын жауып тастады. Сөйтіп кеме қатынасын толық бақылауына алды. Астана қаласында боччадан халықаралық турнир басталды. Сайыс Қазақстан жеңіл атлетика спорт кешенінде өтіп жатыр. Халықаралық жарыс 9-шы маусымға дейін жалғасады. Бұл Лос-Анджелес паралимпиадасына жолдама беретін маңызды іріктеу кезеңдерінің бірі саналады. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 492 теңге 75 тиын, евро 573 теңге 14 тиын, ресей рублі 6 теңге 78 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада күн бұлтты, 30 градус нөлден жоғары. Алматыда жаңбыр жауады, 31 градус ыстық. Ақтөбе, Орал, Ақтауда 21, Атырау, Қостанай, Петропавлда 24, Көкшетау, Павлодар, Қарағанды, Қонаев, Өскемен, Талдықорғанда 30, Жезқазған, Семей, Таразда 32, Қызылорда, Түркістан, Шымкентте 36 градус ыстық болады. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: Мен тәртіп қауіпсіз қоғамның негізі.
1: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы. Арнада жарнама.
2: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Денсаулыққа қатысты ең өзекті, пайдалы әрі шынайы ақпараттар осы хабарда. Бүгін біз асқазан мен ішек жолдарының саулығы жайында маманмен тілдесеміз. Сол себепті бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан Мырза, қош келдіңіз.
3: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум. Неосаумалы өнімі балғын саумалды сублимация тәсілімен өңдеу арқылы барлық дәрумендері бойында сақталған күйде капсула түрінде жасалған. Құрамда ешқандай артық қоспа, гендік модификацияланған ағза жоқ. Саумалдың өзінің бойындағы дәрумендер жиынтығы адам ағзасына оң әсер етеді. Ол күнделікті ішіп жеген тағамнан ала алмайтын дәрумендердің орнын толтырады.
2: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе неосаумалға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Дәл қазір хабарласып, жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойсаңыз болады. Тапсырыс берген жағдайда үйіңізге дейін жеткізіп беру қызметі тегін. Ал қазір тұтынушымыздың пікіріне кезек берсек.
4: Сәлеметсіздер ме? Мен Нұрсейітова Бақыт, Өскемен қаласында тұрам. Жасым 78-де. Сол саумалды ішкеніме 23-ден бері қарай ішіп келе жатам. Нәтижесі жақсы, жақсы, сергекпін. Асқазаным ауырып, кекірік барады, қыжыл. Соларға алған қыжыл да басылды, бәрі жақсы. Содан кейін алып ішіп жатырмын. Биыл бір жылға бірақ алдым. Ұйқым да жақсы бәрі. Жансайы қабырласып тұрады. Бәріне рахмет. Осындай саумал шығарып бізді денсаулығымызды дұрыстап жатқанына. Көп, енес көп сөзгізі шорқақ қазам едім. Еңбектерің жана берсін. Биіктерден көрінеді. Аман болыңдар.
2: Қадірлі тыңдаушы, естеріңізге сала кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сіз де неосаумалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, дәл қазір телефоныңызды алып 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, 30% жеңілдікпен тапсырыс беруге үлгеріңіз. Байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Бауыржан Мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, іш қату заманауи өмір салтының нәтижесі десек болады. Көп адамдар сұйықтық аз ішіп, дұрыс тамақтанбайды. Неосаумал іш қату кезінде ішек жұмысын жұмсақ түрде қалыпқа келтіре ала ма?
3: Іш қату дегеніміз ас қорыту жүйесінің тұрақты дәреті болмайтын бұзылуын айтады. Барлық адамдар бұл мәселемен таныс. Өмірінде кем дегенде бір рет әркім онымен күресуге тура келеді. Іш қатудың себебі ретсіз тамақтану, төмен физикалық белсенділік, суды жеткіліксіз қабылдау, асқазанның қышқылдығын төмендететін препараттар қабылдау. Бұл жағдайда неосаумалды ішу өз тиімділігін көрсетеді. Неосаумалды 2-3 ай тұрақты түрде қабылдау арқылы жасқа байланысты өзгеретін ішек тіндерінің серпімділігін жақсартасыз. Капсула түріндегі неосаумал өз кезегінде тік ішек аймағында ыңғайсыздық пен қысым сезімін төмендетеді. Ішектердің газ түзілуінің жоғарылауын болдырмайды. Ісінуді азайтады. Метеоризм, жиі кекіру, ауыздағы жағымсыз дәм, іштің ауруы, жүрек айну, ұйқысыздық сияқты жағымсыз әсерлерден арылуға жәрдемдеседі.
2: Құрметті тыңдаушы, бүгінгі хабар барысында пікір білдірген жандардың барлығы саулықтың сыры орталығының нақты тұтынушылары екенін еске салғымыз келеді. Егер сіз де денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, неосаумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін бар болғаны 8-778-021-88-88 нөміріне хабарлассаңыз жеткілікті. Қоңырау шалу, білікті мамандардан кеңес алу да тегін. Ал зейнеткерлер, мүмкіндігі шектеулі жандар мен көпбалалы отбасылар үшін 30% жеңілдік қарастырылған. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі тегін. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы, біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау болсын, көңіліңіз шат болсын. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Шүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 00 05 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
5: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757 308, Астана қаласының коды

Атадан қалған асыл сөз. Жыланның үш кессе де кесірткелік қауқары бар. Нұржан деген кісі сөзге шешен, тапқырлығымен бірге саудагерлікпен аты шыққан дәулетті адам екен. Сол Нұржан Досболдың дыбысын естіп, жаңылмашақ сүрінбес тұяқ болушы мед. Адамына кездеспей жүрде, егер сол кісімен кездессем сөзден тосар едім дейтін көрінеді. Бірақ өзіз деп баруға жер шалғай, сан сапалақ шаруадан қол тимейді. Оның бұл сөзінен қабырға бойын жайлап отырған Досбол да құлақтанады. Ол да Нұржанды бір көруге құмартады. Содан бірде қасына 4-5 адам ертіп, Нұржанды өзіз деп жолға шығады. Ел арасында сөз жатқан ба? Досбол Нұржанды іздеп келе жатыр екен деген хабар Нұржанға Досболдан бұрын жетеді. Қап, кәрі түлкі бір ұпай алып кетті-ау дейді, мұны естіген ол. Мейлі, енді келсе келсін, кімге бақ, кімге дақ боларын көріп алдық деп, іштей түлеп, Досболды күтіп алуға жан жақты дайындығын жасай береді. Бірақ Досбол бір ауылдан бір ауылға қонақ болып, Нұржанның ауылына соқпай, оны төңіректеп жүріп алады. Сөйтіп жүргенде шалқарда жәрменкенің ашылатын уақыты болып қалып, Нұржан шұғыл сондаттанып кетеді. Адамдарына Досбол өзі жоқта келсе, жібермей күтуді тапсырады. Досболдың күткені де осы болса керек. Нұржанның шалқарға кеткенін ести сала, адамдарын ертіп соның ауылына барады. Ауыл адамдары үй тігіп, қол қусырып күтіп алады. Бірақ Досбол аттан түспейді. Бейбала қайда деп сұрайды. Ауыл адамдары Нұржанның қалаға кеткенін айтады. Мен оны даланың баласы, ауылының панасы деп іздеп жүрсем, оның дүниеге көңілі ауған сауда қуып, тиын сауған бал екен ғой. Қой, онда оны сол қаласына ақ барып көрейік деп Досбол жүріп кетеді. Қос атпен жедел аттанған шапқыншы бұл хабарды сол күні шалқардағы Нұржанға жеткізеді. Қап, мына қушал тағы да алдым дорап кетті-ау. Қой, енді болмас, оны қалаға кіргізбей сол даласында қарсылайын деп алдынан шығады. Екі топ айдалада кездеседі. Нұржан өз тобынан озып, аттан түсіп, армысыз датқаға деп сәлем береді. Бар бол бейінім деп, Досбол да өз тарапынан оның кішілік сәлемін зор ілтипат білдіре қабыл алады. «Ва, бейінім, жүрісің суыт көрінет, қайдан келесің?» деп сұрайды Досбол амандықтан соң. «Қаладан келем». «Қалада не қымбат екен?» «Қылғыбыр жүн қымбат». «Не арзан екен?» Тері терсек, шанаш арзан екен. Көрінген бұрышта ит тартып, жұлымдап жатыр. Нұржанның жауабынан кейін Досбол сөзден тосылғандай, үндей алмай, кібіжіктеп қалады. Сол кезде Нұржан атына қарғып мініп алады да, жүре беріп қайта тоқтайды. Сонсоң Досболдан, «Басыңдағы не?» деп сұрайды. Досболдың басында қарсақтың терісінен тігілген соп бөрік, төбесі шошақ етіп тігілген бөрік екен. Досбол, «Қарсақ» дейді. Нұржан, «Бізге де тігіп бермес пе екен, ауылыңа ере барсақ» дейді. Сонда Досбол, «Ауылға барып қи жейсің бе, саған осы да жетеді, ортасынан жарсақ» дейді. Сол кезде Нұржан атынан қайта түсіп, ұмтылып келіп Досболдың қолын алады. «Кешіріңіз датқаға, ініңіздің бір еркелігін, ат шапан айыбым дайын, ауылға жүріп, қадірлі қонағым болып кетіңіз» дейді. Досбол Нұржан ауылында бірер күн болып, сый құрметін көріп, елге аттанады.

0: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ының еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмірбаянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электрондық поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
1: Шалқар радиосы, сұлу саз, көркем сөз. Асқа ғанның арнасы.

0: Ғұмыр. Шалқар радиосында күйші композитор шығармашылығына арналған концерт.
1: Бес қыз орындайтын Төлеп Тоғжан.

0: көңіліңді ән жырымен ашасың, сағынышты саз дәуенмен басасың. Күллі дала құлақ түріп тыңдайтын Шалқар ұлттық радиосы жасасын. Шалқар радиосына 60 жыл.
1: Шуақты күндер, жұлдызды түндер, Шалқар мен шырайлы.

0: Шалқар радиосының ұлтқа қызметі ерекше. Ұлттық радиомыздан қазақтың әні мен күйі үзілмесін. Ізгі тілекпен мен Ерлан Рысқали.
1: Біржан Салдың әні Алқара көк орындайтын Ерлан Рысқали.

0: Мен Айгүл Қосанова. Қобыз бен домбыра үні боздағанда келеді құлағыңа дәуір сазы. Шалқар радиосы Шалқар шабыт береді.
1: Халық әні желкілдек орындайтын Айгүл Қосанова.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Еділ Құсайыновтың шығармасы «Қиғаш жер шалғай» орындайтын Дәулеткерей атындағы халық аспаптар оркестрі.

0: Елордада сағат 11.
1: Таза ел, күшті ел.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Мұхтар Шахановтың сөзіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні «Кешікпей келем» деп ең. Орындайтын Қыдырәлі Болманов пен Қарақат Әбілдина.

0: уақыт сыны, қоғам сыры, ел тынысы. Бүгінгі сөз хабарында.
1: Армысыздар, қадірлі радио тыңдаушылар, ел астанасының уақыты дәл қазір 11 сағат 30 минутты көрсетуде. Микрофон алдында Бағдагүл Рахметқызы. Бүгінгі қозғайтын тақырыбымыз Астананың әлеуметтік экономикалық дамуы. Ал спикеріміз Разбекова Ләззат Мұратқызы, мәслихат депутаты. Сөз жоқ, президент Қасым-Жомарт Кемелұлы атап өткендей, Астана орталық Евразияның жауһары, заманауи Қазақстанның келбеті. Оған елордамызға табан тіреген осы елдің бағаналы бақ ордасынан жаһандық, еларалық мәселелердің шешімін тауып, ортақ проблемаларды талқыға салып, ой түйіп кеткен дамыған елдердің басшылары әрине куә. Астана еліміздің қоғамдық, саяси және іскерлік ордасы екеніне осы сөзіміз дәлел. Бұл халықаралық қауымдастықтардың сөзі, олар біздің бас қаламызды бітімгершілік бастамаларды жүзеге асырып, жаһандық диалог орнату ісінде ерекше рөл атқаратын бейбітшілік шаһары деп таниды. Евразия жүрегінде халқымыздың болашағына қатысты маңызды шешімдер қабылданады, озық идеялар іске асырылуда. Осы ретте қаланың ішкі дамуы, яғни сыртқы мойындауларға тікелей әсер ететінін айта кеткен жөн. Елордамыз өміршең өзгерістер мен ауқымды реформалардың бастауында тұрады десек, биыл астаналықтарды қандай жаңалықтарға куә болуда? Яғни көп жыл күткен ЛРТ жобасының іске қосылғаны белгілі, қуандық, яғни тамсандық. Халықаралық әуежайдан ЛРТ станциясына дейінгі жабық өткел депо пайдалануға берілді. Енді бұл жобаның екінші кезеңі басталуда. Желіні Қосшы қаласына дейін ұзарту жоспарда тұр екен. Бұл бір ғана жоба төңірегіндегі жаңалықтар. Алда жыл соңына дейін қандай жобалар жүзеге асырылады? Ел күткен жаңалықтарды халық аманатын арқалаған халық қалаулысына сұрап көрсек. Қалаулысынан әрине, қадірлі тыңдарман, бүгінгі сөзде қонақта тағы да айта кетейін, мәслихат депутаты Разбекова Ләззат Мұратқызы, студиямызға қош келдіңіз.
2: Қош көрдік.
1: Ақордаға қарама-қарсы бетте Есіл өзенінің жағасындағы көпір маңында мемлекеттік қабылдау үйінің құрылысы аяқталуға жақын. Бұл жерде мемлекетаралық мәселелер шешіліп, мемлекеттер басшылары кездеседі деп жоспарланған. Бұл бұған дейін осы міндетті атқарып келген ғимараттардың мәртебесі өзгереді деген сөз бе? Сіз қалай ойлайсыз?
2: Бұл құрылыстың, рахмет сұрағыңызға, бұл құрылыстың бірінші кезекте сыртқы сипат емес. Ең әуелі айта кететін жайт, өзіңіз жаңа сөздің басында тілге тиек еттіңіз, елорда геосаяси логистикалық тұрғыда мынау Орта Азияда мемлекет басшысы бір ортақ бір ең маңызды алаңға айландырғаны елорданың инфрақұрылысының структурасының өзіне бір белгілі бір талаптар қояды. Сондықтан бұл құрылыс заман талабына сай жасалған дүние. Енді бұғанға дейін құрылыстардың мәртебесі төмендейді дегеніміз, керісінше одан бетер арта түсіп, жалпы үлкен елорданың алдында тұрған үлкен саяси, дипломатиялық тұрғыдан үлкен мақсаттарды шешуге септігін тигізетін бірден бір саяси, стратегиялық маңызы бар құрылыс. Оның үстіне енді өздеріңіз білесіздер, елордада ресми деректерге негізделсек 1,600,000 тұрғын бар ресми деректерде. Мына ішкі миграцияда күніне 200,000 астам адам келіп кетіп отырады. Дегенмен де мына елорданың қарқынды дамуының өзі үлкен бір талаптар қойып отыр. Сондықтан бұл өзі ертеңгі күні өзінің бір алдыға қойған мақсаттарын толығымен ақтайтын құрылыс екеніне еш күмәніміз жоқ. Өздеріңіз көріп отырсыздар, біз елорданың тұрғындары жаз сайын бізге келіп атқан мемлекет басшылар, тоқтаусыз келіп атқан мемлекет басшылардың осы біздің елордаға келіп атқанына біз үйреніп те қалдық. Жасырады. Сондықтан оның барлығы тек қана келіп кету емес, оның барлығы үлкен бір талаптар қойып отыр, үлкен мақсаттар қойып отыр осы тұрғыдан.

0: иә, енді өзіңіз Абайдан Астанаға дейінгі жол сіздің өмір, иә, еңбек жолыңыз. Бұл жолдың бастауында қандай арман жатты? Астана бүгін кешегіден қаншалықты өзгерді? Яғни келбеті, тұрғындарының танымы, мәдени деңгейі.
1: Абайдан Астанаға дейін деген сұрақтың өзінде бір ерекше үлкен мән жатыр. Мен өзім Абай облысының тумасы болғаныма мақтан тұтам. Абай облысының жалпы біздің жақтың топырағы бөлек, киесі бөлек, ақындығы бөлек. Біз бала кезден Абай жолын оқып үйренген отбасынан шықтық. Шешем марқұм әгіну бөжейдің асынан кейінгі кезде отыратын. Сон бөжей деген кім ұқпайтын. А кейін өсе келе Абай жолын оққандағы күз мезгілін айтады екен. Міне жалпы енді Абай облысында кішкентай ғана қарапайым 600 адам тұратын Аягөз ауданы Тансық деген совхоз ауылдан шыққан қарапайым еңбек адамының отбасынан шыққан мен үшін Астана үлкен бір шынайы әлеуметтік лифт болды. Әрине мен армандайтынмын. Армандамайтын бала болмайды ғой. Бірақ мен ойлаймын, сіз үшін де солай.
0: Әрине.
1: Мен үшін де жалпы көптеген қазақстандар үшін елорда Астана мүмкіндіктер мекені болды. Тек адал еңбек етсең, осы жауапкершілікті сезіне білсең, Астана кез келген қазақстандыққа үлкен мүмкіндік берді. Бала кезде менің анам айтатын, сен сабағыңды жақсы оқыш болды. Кез келген мақсатыңа, кез келген арманыңа жетесің, тек кірне сабағыңды жақсы оқы дейтін. Сонда мен ойлаймын, осы сөздің астында үлкен мән жатыр, мағына жатыр. Осы сөз кейін барлығымызға осындай аналарымыздың айтқан сөздері өмірлік азық. Оқыған, талпынған, ізденген, еңбектен қорықпаған кез келген қазақстандық үшін Астана үлкен әлеуметтік лифт, үлкен мүмкіндіктер мекені. Енді елорданың менталитеті, елорданың интеллектуалдық деңгейі, кадрлық деңгейі, қала әкімі үнемі соны айтып жүреді, күннен күн артып келе жатыр. Сондықтан біз өзіміз елордадан мен көшіп келгелі 10 жылдай болыпты, бірақ іссапарға басқа бір жаққа кетіп қалсақ қайтадан сағынып тұрамыз. Осы елордамызға үйреніп қалдық бәрімізде.
0: Ал енді мың жылдықтар аллеясы жаңа кейіпке енеді деген жоспар айтылған болатын. Қаншалықты жаңа кейіпке енді, бұрынғысы мен бүгінгісінің арасында алшақтық бар ма?
1: Негізгі алшақтық бұл қала құрылысына және урбанистикаға деген концептуалды көзқарастың түбегейлі өзгеруінде. Енді бұл кез келген Астанаға қатысты мына өзгерістердің артында біз білеміз, бұл мемлекет басшысы тұрады. Сондықтан да осы бағытта мен өзім куәмін, қала мәслихаты да, қала әкімдігі де мынау белгілі бір құжаттар базасын әзірледі. Енді қазір айтатын болсақ, елорданың брендбугі, дизайн код және көгалдырандыру жарғысы бекітілді. Арнайы жарғы қабылданды осыған байланысты. Бүгінде орталық көшелерді, үйлердің 60%-ның фасадтары осы бірыңғай стандарттарға сай реттелді. Сондықтан мыңжылдықтар аллеясында жұмыстарды осы мемлекеттік талаптар аясында атқарып келе жатыр. Ол өте қуантарлығы жайт. Біз бұрынғыдай үзік-үзік абаттандырудан бас тартып келе жатырмыз. Өздеріңіз байқасаңыздар. Мен өзім 6-шы округтің депутатымын. Жалпы міне осы қаланың шетінде орналасқан депутат ретінде өздеріңіз білесіздер, қазір қала тұрғындар көріп отыр, тек қана қаланың ортасы емес, жалпы қаланың шетінде де, қаланың кез келген тұрғын алабында да осындай өзгерістер байқалады. Осы биылдың өзінде қалада 170 қоғамдық кеңістік абаттандырылды. Енді айта беретін болсақ, бұл жерде цифрлар көп, бірақ жалпы айта кететін жайт, қаланы басқарып отырған адамдарға да, лауазым тұлғаларға да көп дүние байланысты. Енді қала әкімінің өзі кезінде премьер-министр болған кезде бүкіл Қазақстанның шаруашылық жұмысын басқарған болатын. Ол кісі даладан келген жоқ, сырттан келген жоқ. Сондықтан осы бұғанға дейінгі мысалы Қарағанды облысын басқарды. Міне осындай осы саладағы шаруашылық саласындағы тәжірибесі, еңбек өтілі осы Астанаға келгенде әрине өз пайдасын тигізді. Қала әкімінің командасы дейміз, жалпы мәслихаттың жұмысы, бір тандемде бір демде жұмыс жасап жатырмыз деп айта аламыз. Енді мақтанғандай болмайық, бірақ десе де кемшіліктері де бар. Атқарылмаған, атқарылуға керек жұмыстардың да шашетектен өте көп. Бірақ десе де өзгерістерді өз қала тұрғындары да көріп отыр деп ойлаймын.
0: Ал Қазақстан және Қажымұқан спорт кешендері толық жаңғыртудан өткеннен кейін халық қандай мүмкіндікке ие болады?
1: Енді негізгі мақсат бұл спорттық инфрақұрылым тапшылығын жою. Балалар мен қала тұрғындары үшін спортты барынша қол жетінді ету. Оған тағы да біз көміз. Өңірлерден келген өте дарынды, талантты спортқа қабілеті бар балаларға міне осындай осындай бір алаңдарда жұмыс жасауға, жаттығуға мүмкіндік беру. Енді ол инклюзивті ортаны айтамыз. Міне осы спорт кешенінің негізгі бағыттарының бірі бұл инклюзивті қоғам қалыптастыру. Ол да мемлекет басшысының тапсырмасы. Сондықтан да осы орталық саябақта инклюзивтік спорт орталығы мен шаңғы базасының ашылуы осының айғағы. Жалпы бұл алшақтық қазір менің субъективтік пікірім, бұндай бір алшақтық айтарлықтай үлкен деп айта алмаймын. Кез келген қабілеті бар, дарыны бар, таланты бар балаларға мүмкіндік бар. Өзін көрсетуге.
0: Иә, Ғазат ханым, жаңа сіз айтып кеттіңіз ғой, басқа қалаға кетсем Астананы аңсап тұрам деп, иә? Жалпы Астанаға алғашқа келген кезіңіз, болашақта нені көруді армандадыңыз? Арманыңыз орындалды ма? Астана несімен ұнайды?
1: Астанаға басында бір 98-99 жылдар келгенде мен ол кезде Талдықорған қаласында Алматы облысында тұрдым. Сол жерде мемлекеттік қызметте жұмыс жасадым. Мемлекеттік қызмет істері агенттігі департаменті сол кезде әрине өте суық, мынау қақаған аяз, жел, боран, қашып кеткен келетін. Ол кездерде бәлкім біз дұрыс түсінбеген шығармыз. Бірақ қазір Елордадан, Астанадан артық жер жоқ мен үшін. Жалпы қарапайым, жаңа айтып кеттік қой, қарапайым еңбек адамдарының отбасынан шыққан, қарапайым өзінің еңбегімен тырмыштап бір сатылап меритократия қағидатымен таза бір маңдай термен жүрген адам ретінде әрине Астана үлкен мүмкіндіктер берді. Мен армандайтынмын депутат болуды, бірақ ол арманымды осы жүзеге асыруға мүмкіндік берген Астана болды. Сондықтан праймериз деп айттық Аманат партиясында. Праймериз дегенді естідім де, ол праймериз деген не екенін түсінбеймін, бір шетелдің сөзі сияқты түсініксіз. Бірақ сол жерге барып мен есімде партия басшылығына, Аманат партиясының басшылығына сол қатысып көрейінші, өзімді бағымды сынап көрейінші деп барған болатын. Аллаға шүкір, жалпы тең мүмкіндіктер беретін мекен болды Астана. Сондықтан ол тек қана мен емес, мен сияқты қазақстандықтар енді мыңдап, миллиондап шығар деп ойлаймын. Өйткені кез келген жұмыс жасаймын, еліме қосамын деген қазақстандықтың ешқайсының кеудесінен итерген жоқ Астана. Олай болмайды деп ойлаймын. Бәрін құшақ
0: жая қарсы алды дейсің. Бәрін,
1: бәріне тең мүмкіндіктер берді. Тек адал еңбек ету керек. Тіпті өңірлерге қарағанда менің ойымша Астанада бір мақсаттарға жету жеңілірек сияқты. Өңірлерде бір менталитет деп айтамыз, басқа деп айтамыз, сол жағынан да кейде қиындау сияқты болып көрінеді маған. Ал енді Елорда, Астана әлі де бізге берері көп.
0: Ал енді Евразияның жаһарына, яғни жауһарына айналған қаладан келешекте не көргіңіз келеді?
1: Жалпы мемлекет басшысы нақты сөздермен емес, жалған ұрандармен емес, нақты істермен Елорданы, Евразияны дипломатиялық тұрғыдан, логистикалық тұрғыдан, жалпы үлкен бір Орта Азиядағы ең бір бірегей алаңға айландырғаны сөзсіз. Сондықтан осы тұрғыдан бүкіл әлемдегі тұрақтылықты сақтау. Мына жағымызда Ресей дейміз, бір жағымызда Қытай дейміз, ар жағымызда Европа дейміз. Жалпы мұң болған геосаяси жағдайда бейбіт өмірді, тұрақтылықты сақтап қалатын бір бірегей алаң болатына сенемін, және соны Алладан тілеймін, соны қалаймын, және солай болу үшін қарапайым депутат ретінде барымды салуға дайынмын. Солай соған сенемін, кәміл сенемін. Өйткені тек қана сыртқы келбет, әдемі ғимараттар бір бөлік, ал енді геосаяси тұрғыдан, дипломатиялық тұрғыдан әлемге бейбіт өмір ге бағыттау тұрғыдан қазіргі өте қауіпті заманда, қауіпті кезеңде осы тұрғыдан елорданың қосар үлесі өте зор.
0: Ал енді өзіңіз басшылық етіп отырған білім ордасында қанша студент білім алып жатыр? Білім іздеп келетін жастарға қандай мүмкіндік жасалған? Жалпы Астанаға басқа қаладан келіп жатқан жаңа студент болам деп жатқан көп шығар. Сіздің жаңа өзіңіз басқарып отырған білім ордасы туралы айта кетсеңіз.
1: Мен бұғанға дейін жалпы 30 жылға жоқ таза мемлекеттік қызметте жұмыс жасаппын. Сол кездерде осы кәсіптік білім беру саласының, колледждің мән мағынасын терең түсінбеппін. Ол жерде біз таза мемлекеттік қызметте, қазір квазигоссектор дейміз, мына колледждің жұмысының экономикалық, ел экономикасын көтеретін бірден бір негізгі драйвер екені көзім жетті. Және де колледж, өздеріңізді естіп жүрсіздер, өткенде өте жиі айтылып жүреді, келесі заманның, қазіргі заманның миллионерлары, сантехниктер, плотниктер деп, жұмысшы мамандықтар деп айтамыз. Қол өнершілер, таза өзінің қолымен жұмыс жасайтын адамдар деп айтамыз. Шығармашылықта жасанды интеллект ешқашан алмастыра алмайды дейміз. Осы тұрғыдан кеше ғана, күні кеше мемлекет басшысы Алатау қаласына қатысты үлкен тапсырмалар берді. Осы дүниелерді жүзеге асыру үшін кәсіптік білім беру саласының мамандары қажет. Колледждің бітіріп келген студенттер қажет. Өйткені колледж көтерілмей, колледждің ауқымы, деңгейі көтерілмей, ел экономикасы көтерілмейді. Ол кез келген дамыған мемлекеттерді қарасаңыз, тікелей соған байланысты. Енді біздің колледжге келетін болсақ, 5 жылдың ішінде өте қарқынды дамыдық деп нық сеніммен айта аламын. Бүгін біздің колледжге түскісі келетін студенттердің
0: саны артуда.
1: Артуда 1100 баламыз бар. Таза қызмет көрсету саласында біз мамандар даярлап отырмыз. Судан бастап, су ресурсының маманы, нан, тағам, киім барлығы бар.
0: Ал енді цифрлық даму деп жатырмыз ғой. Қазіргі жасанды интеллекті, ғылым мен технологияның ең қарқынды дамып келіп жатыр жатқан сала, яғни әлемдегі алдыңғы қатардан елдерде жасанды интеллект көптеген салада енгізіліп жатыр. Бұл еліміздің жастарына қандай жаңа мүмкіндіктер ашады деп ойлайсыз?
1: Жасанды интеллектіні бір заман ағымына ілесіп, бірден бір қатты кетудің де қажеті жоқ деп ойлаймын. Бұл жасанды интеллекттің жағымды да, жағымсыз да тұстары бар. Сондықтан да осы мейлінше тек қана жақсы дүниелерін алу керек. Мен өзіме алғаным вайб кодинг. Қазір жасанды интеллектіні жақсы тұстарын айтатын болсақ, көптеген операциялық қызметкерлерді жасанды интеллект алмастырады. Мәселен, мен өзім істеп жатырмын. Қазір колледж директоры ретінде мен қаржылық сауаттымды тағы да арттыру үшін жаңағы бюджетті жоспарлауға қатысты мен жасанды интеллекттің көмегіне жүгінем. Демек, мен өзім бухгалтерияны тексерім, бірақ менің үстімнен осы қаражатты, мемлекеттің берген құжатын қаншалықты үнемі жоспарлап отырмын, сапалы жоспарлап отырмын. Өйткені қазіргі жалпы республикадағы тенденция солай деп айтамыз. Өйткені бюджеттегі қаражат күннен күнге азайып бара жатыр. Сондықтан үнемдеу қажет. Міне, осы тұрғыдан жасанды интеллект көмектеседі. Балаларға айтатын болсақ, әрине жасанды интеллекттің мүмкіндіктерін пайдалану керек, бірақ жасанды интеллекті алмастыра алмайтын мамандықтар да бар. осыдан есте. Сондықтан да тек қана заман талабына сай деп оған қатты кетіп қалуында қажет жоқ. Керек тұстарын жақсы жағынан үйрену керек, жаман жағынан үйрену қажет. Шығармашылықты адамның өзінің жүрегінен, жан дүниесінен шыққан дүниелерді ешқандай жасанды интеллект алмастыра алмайды. Біздің колледжімізде Бұлбұл Кәпқызы бар, белгілі қолөнерші шебер. Ол кісінің мамандығы кез келген уақытта өте маңызды. Бір ғана қолымен жасаған шапандардың ешқандай жасанды интеллект жасай алмайды. Міне осындай естен шығармаған абзал. Бірақ пайдалы дүниесі көптеген операциялық майда шүйде жұмыстарда нәрине жасанды интеллект бізді босатып отыр. Әлі де босатады. Біз былтыр Лондонға бардық, бет-шоуға. Сол жерде жалпы әлемдік деңгейдегі білім беру салаларында жасанды интеллекттің қаншалықты қарқынды дамып кіріп келе жатқанын көргенде біз өзіміз де таңғалдық. Өйткені бүгін емтихан тапсыру, ЕНТ дейміз, бақылау жұмысы дейміз. Студенттерді бағалау, немесе бір сұрақты қойған сұрақты студентке, оқушыға қанша рет сұраса, соншалықты жауап беру, оның барлығы үлкен жұмыс. Міне осындай және басқа да көп жұмыстарда нәрине жасанды интеллект бізге босатады.
0: Ал енді Астана 21-ші ғасырдағы ұлттық рухтың жаңғырудың белгісі, Астана дәстүр мен инновацияның үйлесімі, Астана сәулеті болашақпен үндеседі. Бүгінге дейін Астана қаласының сәулеттік келбетін қалыптастыруда әлемнің ең мықты архитекторлары өз үлестерін қосты. Ешбір елде қайталанбас қолтаңбасын қалдырды. Астана жас сәулетшілер үшін үлкен шабытына айналды десек болады. Адамды алға ұмтылдырады және ұмтылдыратын, яғни сенім, кешегі аңызақ сар даладан, яғни Евразияның жауһарын көреміз деген сенім қанша адамды сарыарқаға жеттелеп алып келді. Сол сенім армандардың орындалатынын көрсетті. Алда Астана бұдан да дами түседі деген сенім бізде мол. Бұл қаладан әлемнің ешбір елінде кездеспейтін сәулеттік үлгерді көрейік деп армандайық. Уақыт өткенде сол арманға бірге жетеміз деген ойдамыз. Өзіңіз қорытындыласаңыз.
1: Жалпы елорданың, Астананың Астана болып қалыптасуына әрине тек қана ол енді Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың да үлесін айтап кеткен жөн. Оны мемлекет басшысы да міндетті түрде айтып отырады. Барды бар, жоқты жоқ деп айту керек. Бірақ сонымен қатар қазіргі президентіміз де елорданың дамуына, оның қазіргі заман талабына, қазіргі сол заман талабына сай болуына, оның геосаяси алаңында, дипломатиялық аренада өзіндік бір ойып тұрып орын алатын алаңға, қалаға, шаһарға айналғаны ол өте қуантарлық жайт. Сондықтан мен елорданың сыртқы келбеті бір бөлек, бірақ мағыналық тұрғыдан оның әлемдегі жаңа бұғанға дейін айттым ғой, бейбіт өмірді сақтауға, жалпы тұрақтылықты сақтауға бірден бір септігін тигізетін шаһарға айналғанына сенім көріп отырмыз. Соны солай бола береді деп тілеймін. Сондықтан да елорданың жарыны менің өмірімде де, жалпы барлығымыздың өмірімізде де алатын орны зор. Сондықтан осындай шаһарда, осындай қалада тұрған біз әрине бақыттымыз. Әрине. Осы бақытымызды бағалағанға бақ қонады дейді. Осыны қаламызды аялап, мейлінше таза ұстауға тырысып, таза Қазақстан акциясы деп айтамыз. Мейлінше осы қаланың дамуына әр қайсымызды үлес қосуымыз қажет деп, иә, соны тілеймін.
0: Бұл қалаға жете алмай жүрген қаншама адам бар дейсіз ғой.
1: Иә, әрине. Бұл қалаға жете алмай жүрген қаншама адам бар, дұрыс айтасыз.
0: Қадірлі радио тыңдаушылар, осымен бүгінгі сөз хабарын аяқтаймын. Микрофон алдында болған Бағдагүл Рахметқызы, бүгінгі спикеріміз Разбекова Ләззат Мұратқызы, мәслихат депутаты. Ал қозғаған тақырыбымыз Астананың әлеуметтік экономикалық дамуы, және де эфир соңын Астана әнімен қорытындылаймыз. Аман болыңыздар.

0: Елордада сағат 12.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Мәжілісте рақымшылық жасау туралы заң жобасы қаралды. Аталған құжат туралы депутат Абзал Құспан баяндады. Оның сөзінше, бұл заң аса ауыр қылмыс жасағандарға қолданылмайды.
3: Бұл қателік жіберген, бірақ өз ісіне өкініп, мінез құлқымен түзелу жолына түскен дәлелдеген адамдарға қатысты мемлекетіміз тарапынан жасалатын кезекті ізгілік актісінің көрінісі. Қылмыстық рақымшылық шеңберінде келесі ұсынылады. Бірінші, осы заң жобасы қолданысқа енгізілгенге дейін жасалған қылмыстық теріс қылықтар, қауіптілігі аз қылмыстар, сондай-ақ зиян келтіруге әкеп соқпаған немесе келтірілген зиянды толық өтеген орташа ауыр қылмыстар үшін қылмыстық жауаптылыққа тартылатын тұлғаларға қатысты қылмыстық істерді, соның ішінде соттардың қарауындағы істерді тоқтату. Екінші, қылмыстық теріс қылықтар мен онша ауыр емес қылмыстар, зиян келтіруге әкеп соқпаған немесе келтірілген зиянды толық өтеген орташа ауыр қылмыстар. Үшінші, орташа ауыр қылмыстар үшін жазаның өтелмеген мерзімін бірден екі бөлікке, ауыр қылмыстар үшін және аса ауыр қылмыстар үшін сотталғандардың жазасының өтелмеген мерзімін қысқарту.
2: Жалғастырамыз. Қазақстанның энергетикалық және коммуналдық инфрақұрылымын жаңғырту жұмыстары жүріп жатыр. Оған бюджеттен 1 триллион теңгеден астам қаражат жұмсалады. Биыл жөндеу жұмыстарын қаржыландыру 9%-ға өскен. Жыл соңына дейін 9 энергоблок, 55 қазандық, 51 турбина жөнделеді. Биыл елімізде 2000 шақырымнан астам су құбыры салынады. 67 елді мекен орталықтандырылған су жүйесіне қосылады. Нәтижесінде Абай, Қостанай, Солтүстік Қазақстан облыстарында ауыз су мәселесі толық шешіледі. Алдағы 5 жылда 42 су қоймасын салу жоспарланып отыр. Бұл туралы су ресурстары және ирригация министрлігі хабарлады. Биыл елімізде 11 мың шақырым жол салу жоспарланып отыр, оның 2 мың шақырымнан астамы реконструкциялау жұмыстары жүргізіледі. 5 мың шақырым жол күрделі және орташа жөндеуден өткізіледі. Сондай-ақ 4 мың шақырым жергілікті маңызы бар жолдар жаңартылады. Бұл туралы Қазавтожол ұлттық компаниясы хабарлады. Қазақстанда жалақы бойынша берешек көлемі азайып, еңбек дауларының алдын алу шаралары күшейтіліп жатыр. Биыл жалақы бойынша ағымдағы және мерзім өткен берешек 36%-ға қысқарды. Нәтижесінде мемлекеттік бақылау аясы күшейтілді. 17 мыңнан астам жұмыскердің құқығы қорғалды. Бұл туралы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі хабарлады. Былтыр елімізде 45 мыңнан астам ерлі зайыпты ресми түрде ажырасқан. Бұл алдыңғы жылмен салыстырғанда 12%-ға жоғары. Олардың дені Астана, Алматы қалалары, Қарағанды облысында тіркелген. Шаңырақтың шайқалу себептері әртүрлі. Негізінен қаржылай қиындық, тұрмыстық зорлық-зомбылық, лудомания болып отыр. Биыл адамзат тарихындағы ең ыстық жыл болуы мүмкін. Салдарынан өрт жүйелі, басқа да табиғи апаттардың көбеюі ықтимал. Тынық мұхитының экватор бөлігіндегі судың беті қызып, ғаламдық жылуға әсер етеді. Әлемде жыл басынан бері 150 миллион гектар жер өртенді. Бұл былтырғы көрсеткішпен салыстырғанда 20 есе жоғары. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 492 теңге 75 тиын, евро 573 теңге 14 тиын, ресей рублі 6 теңге 78 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада күн бұлтты, 30 градус нөлден жоғары. Алматыда жаңбыр жауады, 31 градус ыстық. Ақтөбе, Орал, Ақтау қаласында 21, Атырау, Қостанай, Петропавлда 24, Көкшетау, Павлодар, Қарағанды, Қонаев, Өскемен, Талдықорғанда 30, Жезқазған, Семей, Таразда 32, Қызылорда, Түркістан, Шымкентте 36 градус нөлден жоғары. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
4: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмір баянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электрондық поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8 707 825 32 52. байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
5: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана

жүрек толқи, көңіл шалқи, көкте ән қалқи. Әуе толқында түскі әуен бағдарламасы.

тілектерін сөйлеп тұрмыз.

Қайырлы күн, қадірлі радио тыңдаушылар. Жаздың алғашқы күндерімен бірге көңілге шуақ сыйлаған 3-ші маусым сәрсенбі күнгі түскі әуен ақпараттық сазды сағатын бастаймыз. Микрофон алдында Гүлназ Шалабайқызы. Түскі мезгіл таңғы қарбаластан кейін бір сәтте аялдап, жан дүниеге тыныс беретін ерекше шақ. Осындай сәтте жүрекке жақын әуенмен мағыналы сөз адамға серпін сыйлап, көңіл көкжиегін кеңейте түседі. Әр күннің өзіні өз бояуы болады. Бүгінгі эфирде де сол күннің әуезін сездірер, әсерлендер мен тыңдарман көңілінен шығар ақпараттар легі ұсынылады. Біз сіздермен жақсы көңіл күйлеріңізге серік болуға ниеттіміз. Шалқар радиосы қашанда ұлттық рухты дәріптеп, халықтың жүрегінен орын алған ән-күйлерді тыңдармандарымен қауыштырып келеді. Бүгінгі сағатымыз да сол игі дәстүрдің жалғасы болмақ. Өмірдің әр сәті әуенмен әсем. Кейде ән көңілдегі сөзді жеткізсе, кейде жүрекке жұбаныш болып, адамға жаңа күш береді. Сондықтан эфиріміздегі әр шығарма сіздердің жан әлемдеріңізге жылылық сыйлайды деген сенімдеміз. Бір сағат бойы сағатымыздың сәнін келтіріп, ән қоржынынан таңдаулы туындылар ұсынатын дыбыс режиссеріміз Ербол Ерсінұлы. Ендеше, құрметті радио тыңдаушылар, күндеріңіз сәтті, көңілдеріңіз көтеріңкі болсын. Радио қабылдағыштарыңыздың толқынын өзгертпей, түскі әуен ақпараттық сазды сағатының келесі сәттерін бірге өткізейік.

Құрметті радио тыңдаушылар, әсем әнмен маңызды жаңалықты оқысқан түскі әуен бағдарламасы өз жалғасын табады. Жағымды жаңалықпен бөлсек, Қытайдың Шанхай қаласында өткен халықаралық робототехника турнирінде қазақстандық оқушылар жоғары нәтиже көрсетіп, екі бірдей марапатқа ие болды. Жетісу облысындағы дарынды балаларға арналған жыланды мамандандырылған лицей-интернатының Outer Seven командасы беделді жарыста үздіктер қатарынан көрінді. Жас өнер тапқыштар шабыт сыйлайтын жоба аталымы бойынша үшінші орынға ие болып, сондай-ақ қазылар алқасының арнайы сыйлығын жеңіп алды. Байқау барысында қатысушылар роботтарды өздері құрастырып, бағдарламалап, күрделі инженерлік тапсырмаларды орындаған. Әлемнің түрлі елдерінен келген мықты командалар бақ сынаған додада жерлестеріміздің жетістігі олардың білімге құштарлығы мен заманауи технологиялардың меңгерудегі жоғары деңгейін тағы бір мәрте дәлелдеді. Осындай сүйінші жаңалықтармен бөлісе отырып, әсем әндер әлеміне кезек берейік.

Қадірлі радио тыңдаушылар, Шалқар радиосының түскі әуен ақпараттық сазды сағатында қоғамдағы өзекті мәселелерге тоқталып, тұрғындарға маңызды мәліметтер ұсынамыз. Құрметті Алматы қаласының тұрғындары мен қала қонақтары, Алматы қаласы полиция департаментінің хабарлауынша 18 мамыр мен 8 маусым аралығында республика көлемінде отбасындағы зорлық-зомбылықсыз Қазақстан атты республикалық акция өтуде. Аталған іс-шараның басты мақсаты отбасылық тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алу, қоғамда құқықтық мәдениетті қалыптастыру, азаматтардың құқықтары мен қауіпсіздігін қорғау, сондай-ақ зардап шеккен жандарға құқықтық және психологиялық қолдау көрсету. Осы бағытта Алматы қаласының Алмалы аудандық полиция басқармалары түсіндіру жұмыстарын жүргізіп, тұрғындарға кеңес беріп, профилактикалық іс-шараларды жүзеге асыруда. Отбасы мейірім мен сыйластықтың, береке мен бірліктің алтын бесігі. Сондықтан әрбір азамат тұрмыстық зорлық-зомбылыққа бейжай қарамай, құқық бұзушылықтың алдын алуға өз үлесін қосуы маңызды. Егер сіз зорлық-зомбылықтың куәгері болсаңыз, немесе осындай жағдайға тап болсаңыз, дереу 102 нөміріне немесе 150 сенім телефонына хабарласуыңызды сұраймыз. Қауіпсіз қоғам әрқайсымыздың ортақ жауапкершілігіміз.

Құрметті радио тыңдаушылар, түскі өйін ақпараттық сазды сағатын тыңдап отырсыздар. Испания астанасы Мадридте қазақтың бір туар өнерпазы, әлемге танымал әнші Димаш Құдайбергеннің шығармашылығы мен оның жанкүйерлеріне арналған «Аль Компас де Су Вос» атты деректі фильмнің тұсаукесер өтті. Испандық жанкүйерлердің бастамасымен түсірілген бұл туындыда Димаш өнерінің әлемнің түпкір-түпкіріндегі тыңдармандар жүрегіне жол тауып, түрлі мәдениеттер мен халықтарды ортақ өнер кеңістігінде тоғыстырғаны кеңінен баяндалады. Сондай-ақ фильмде әншінің шығармашылығы төңірегінде қалыптасқан ерекше жанкүйерлер қауымдастығының тарихы мен олардың өнерге деген шынайы ықыласы көрініс тапқан. Премьераға дипломатиялық корпус өкілдері, қазақ диаспорасының мүшелері, мәдениет және өнер саласының мамандары мен өнерсүйер қауым қатысып,

жаңа туындыға жоғары баға берді. Көрермендер фильмнің мазмұны мен оның рухани құндылығын ерекше атап өтті. Алдағы уақытта деректі фильм Испаниядағы бірқатар кинофестивальдердің бағдарламасына енгізіліп, кейін онлайн платформалар арқылы халықаралық аудиторияға ұсынылады. Бұл жоба қазақ өнерінің әлемдік мәдени кеңістіктегі абырой беделінің артып келе жатқанын айғақтайтын маңызды оқиғалардың бірі. Димаш Құдайбергеннің ерекше дауысы мен шығармашылық ізденісі бүгінде көптеген елде өнерсүйер қауымын біріктіріп, қазақ мәдениетін жаһан жұртшылығына кеңінен танытып келеді. Әлемнің әр қиырындағы жанкүйерлердің қазақ әншісіне деген ықыласы өнердің ұлт пен тіл талғамайтын, адамзаттың ортақ рухани құндылығы екені тағы бір мәрте дәлелдей түсті. Осындай игі бастамалар ұлттық мәдениетіміздің халықаралық деңгейде насихатталуына серпін беріп, қазақ өнерінің мерейін асқақтата түсетіні сөзсіз.

Әуе толқында түскі әуен ақпараттық сазды сағаты. Қазгидромет бүгінгі 3-ші және 4-ші маусымдарға арналған ел бойынша ауа райы болжамын сынады. Атмосфералық фронтальды бөліктердің өтуіне байланысты республиканың басым бөлігінде ауа райы құбылмалы болады, соның салдарынан жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Павлодар облысында, Атырау және Маңғыстау, Ақтөбе облыстарында 3-ші, 4-ші маусымда, ал 4-ші маусымда Қостанай облысында қатты жаңбыр жауады деп болжанып отыр. Кей жерлерде бұршақ түсіп, екпінді жел соғуы мүмкін. Республика бойынша жел күшейеді, ал оңтүстік батыс және оңтүстік өңірлерде шаңды дауыл болуы да ықтимал.

Қадірлі ғайын, түскөйін, ақпараттық сазды сағатымызды арғарай жалғастырамыз. Соңғы уақытта интернет алаяқтары жас өспірімдерді өздерінің заңсыз қаржылық схемаларына жиі тарта бастады. Олар әлеуметтік желілерде, мессенджерлерде немесе онлайн ойындар арқылы оңай ақша табуды ұсынып, банк картасына ақша қабылдап, кейін оны басқа шоттарға аударуды сұрайды. Бірақ мұндай әрекеттердің артында қылмыстық схемалар тұруы мүмкін. Жас өспірім өзінің заңсыз іске қатысып жатқанын білмесе де, құқықтық жауапкершілікке тартылу қаупі бар. Сондықтан банк картасының деректерін ешкімге бермеңіз, күмәнді қаржылық ұсыныстарға сенбеңіз және жылдам табыс табу уәде еткен хабарламаларға сақтықпен қараңыз. Егер қандай да бір ұсыныс күмән тудырса, міндетті түрде ата-анаңызбен немесе сенімді ересек адаммен ақылдасыңыз. Қауіпсіздік әр адамның өз қолында. Интернеттегі алаяқтардың арбауына түспей, қаржылық сауаттылықты арттыру маңызды.

Қадірлі ғайын, осымен түскәуін ақпараттық сазды сағатымызды аяқтаймыз. Алдағы сағатта көңілдеріңізді шаттыққа бөлеп, туған күн иелеріне ақжарма тілектер жолдайтын жайдарман сазды хабары өз жалғасын табады. Эфир тізгінін әріптесім Гүлмира Әділханқызы қабылдайды. Түскәуін ақпараттық сазды сағат аясында сіздерге жаңалықтар мен мәліметтерді ұсынған Гүлнар Шалабайқызы, ал сағатымыздың сәнін келтіріп, әсем әндермен әрін кіргізген дыбыс режиссері Ербол Ерсінұлы. Ұлттығын жария Шалқар радиосында амандықта жүздесейік.

жүрек толқи, көңіл шалқи, көкте ән қалқи. Әуе толқында түскі әуен бағдарламасы.

0: Елордада сағат 13.
1: Ән мен күйдің ағытатын тиегін, тыңдаушының балқытатын сүйегін, ұлттың үні, ұлттың мұңы, ұлт жаны, мерейтойың құтты болсын, киелім. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Құрметті тыңдарман, әр қазақтың қуанышын бөлісер Шалқардағы жайдарман. 800-393-22-82 нөміріне
4: WhatsApp арқылы хат жазыңыз.
3: Хабарласыңыз.

0: Жаз мезгілі ең бір тамаша кезең. Даламызды жайнатып, құстарды сайратып, сай-саланы көкорай шалғынға орап, табиғаттың тамаша көрінісін паш етеді. Бұл кезде адамның алаңсыз, қамсыз өтетін, жүректе мәңгілік жылылық қалдыратын жастық шағы десек те болады. Арман қуып алдына биік мұрат қоятын адам өмірінің ең бір жаймашуақ тамаша кезеңі табиғат ананың сыйлаған жазында емес пе? Жадыраған, жайнаған жаз мезгілі маусым айы басталды. Міне, бүгін 3-ші күніне қадам бастық осынау тамаша күні. Жасына жас қосып, ерекше қуанып, шаттанып, айтулы мерекесін тойлап жатқан барша жанды туған күндерімен құттықтаймыз. Армысыздар деп арнамызға қосылып жатқан жандармен сағына қауышып, амандасып қояйық. Өздеріңізбен бірге Гүлмира Әділханқызы Әлібай және Ербол Ерсінұлы. Жайдарман құттықтау бағдарламасы 8-700-393-22 82 WhatsApp нөмірі қосулы 3-ші маусым үлесінде болып жатқан қуанышты жаңалықтарыңызбен бөлісіңіздер. Дәл қазіргі сәттегі көңіл күйіңізді жолдаңыз, сағынышты сәлеміңізді арнаңыз, ең бастысы Шалқар радиосымен бірге болыңыздар. Күндеріңіз көңілді болсын, сәрсенбі сәтті күн болсын дейміз. Ал енді осы сәтке арнамызға жеткен хаттар легі сіздердің назарларыңызда. Армысыздар, құрметті Шалқар радиосының ұжымы деп басталған екен. Бүгін сіздер арқылы Семей қаласының тұрғыны, Алматы Өскемен Семей бағытында жүрген газель жүргізушісі Руслан Қыдырниязовты туған күнімен құттықтайын деп едік. Өмірің шаттыққа, жүрегің мейірімге, шаңырағың берекеге толы болсын, Руслан. Арман мақсаттарың орындалып, туыстарыңның әркез қуанышын көре бер. Еңбегің табысты болсын. Әр қашан жолың ашық, әр күнің қуанышқа толы болсын деп, бір топ газель жүргізушілер, Айдар ағамыз бастаған, Қуаныш аға қоштаған, барлық аға, Дәурен, Ербол, Тілек, Дулат, Сапар, Нұртай, Әлібек және құрдасы Мейрамбек деп білерсіздер, тамаша ән жолдасаңыздар деген өтінішін айтқан екен. Үнемі жолда жүретін жүргізушілерге әрине сапарларыңыз сәтті болсын, аман есен жүріңіздер, жолдарыңыз болсын деген тілекті өздеріңізге бізде арнап қояйық. Руслан Мырза, бүгінгі туған күніңіз құтты болсын. Ал енді біздің келесі хат, елімізге белгілі тұлға, ардақты азамат бүгін туған күнін тойлап жатыр екен. Құрметті Жасан Зекейұлы деп басталады. Сізді 3-ші маусым мерейлі туған күніңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Сіз ақ халатты абзал жан ғана емес, адам өмірін сақтауды өз тағдырымен байланыстырған білікті дәрігер, халықтың алғысына бөленген қайырымды азамат, елдің ертеңіне алаңдайтын қоғам қайраткерісіз. Жылдар бойы медицина саласында атқарған адал еңбегіңіз, халық денсаулығын жақсартуға бағытталған игі бастамаларыңыз бен кәсіби шеберлігіңіз сан мыңдаған адамның өміріне үміт сыйлап, сауығуына себеп болды. Сіздің дәрігерлік жолыңыз жанашырлықтың, жауапкершіліктің және адамға деген шынайы қамқорлықтың жарқын үлгісі. Сіз тек медицина саласының маманы ретінде ғана емес, қайырымдылық пен меценаттықтың биік мәдениетін қалыптастырып жүрген ел жанашыры ретінде көпшілікке үлгі болып келесіз. Қиын жағдайда қолдау күткен жандарға демеу болып, әлеуметтік және рухани жобаларға үлес қосып, талай отбасының жүрегіне үміт отын жақтыңыз. Осындай игі істеріңіз арқылы сіз халықтың ерекше құрметіне ие болған тұлғасыз. Сіздің көрегендігіңіз, парасаттылығыңыз, ұйымдастырушылық қабілетіңіз және ұлт болашағына деген жанашыр көзқарасыңыз көптеген азаматтарға бағыт-бағдар беріп келеді. Елдің дамуына, ұрпақ тәрбиесіне және қоғамдық келісімнің нығаюына қосып жүрген үлесіңіз ерекше бағалауға лайық. Сіздей отанын, елін сүйген азаматтардың еңбегі қоғамның рухани байлығы, халықтың сенімі мен үмітінің тірегі. Сіз секілді халқының денсаулығын өз тағдырынан биік қойған, білім мен тәжірибесін адамзат игілігіне арнап келе жатқан тұлғалар елдің ең үлкен байлығы. Ақ халатқа деген адалдығыңыз, азаматтық ұстанымыңыз және қайырымды жүрегіңіз сізді көпшіліктің құрметіне бөліп келеді. Халықтың алғысы мен ақ батасы әрдайым серігіңіз болып, мерейіңіз үстем, абыройыңыз асқақтай берсін. Осы мерейлі күні сізге зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, қажымас қайрат, отбасыңызға амандық, бақ береке тілейміз. Әр бастаған ісіңіз берекелі болып, халық игілігі мен жақсылығы жолындағы еңбегіңіздің жемісін көре беріңіз, мәртебеңіз биіктеп, абыройыңыз арта берсін. Алла тағала сізге күш қуат, толайым табыс пен баянды бақыт нәсіп етсін. Туған күніңіз құтты болсын деп халықаралық жасай медицина орталығының ұжымы осына өзгі тілегін жолдаған екен. Бізде шын жүректен құттықтап, тамаша әнді жолдаймыз, қабыл алыңыздар.
1: Әй қазақтың баласы, тегіңді біл, сен жанбасаң, мен жанбасам лапылдап, кім жанады?

қазақта жігіттер бар нарғасқа жарқылдаған алмас па, қаладым батыр дер болса асына мінген тұлпарын түсіп беретін жолдасқа. Бұл қазақта жігіттер бар нарғасқа дейді қазақтың мықты жігіттері. Азаматтары аман болсын, бүгінгі туған күндеріңіз құтты болсын. Айналаңызда сондай жандар болса 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне хат жолдап ізгі тілегіңізді арнай отырыңыздар. Ал келесі хат Берік Арстанов есімді тыңдарманымыздан жеткен екен. Жайдарман құттықтау бағдарламасы. Бүгінгі сәрсенбілік еңбек күндеріңіз сәтті өтіп, қазақ елінің үн жариясының даңқы арта берсін. Біз бүгін ештен кеш жақсы демекші, 1 маусым күні 80 жасқа толып жатқан аяулы анамызды құттықтап қойсақ. Қызылорда облысы Жусалы кентінің тұрғыны Өтепова Сайғыраш анамызды мерейтойымен шын жүректен құттықтаймыз. 80-нің сеңгірінен орын алып, балашаға немере шөбере қуанышы болып жатқан алтындай асылымыз Сайғыраш анамызға Алланың байлығы, мықты денсаулық, зор бақыт, қажымас қайрат тілеп, өсіріп отырған 4 ұл 4 қызының қызығын көріп, 100-ден асып, аман есен, шөпшектің алақанынан май жалап, жасай берсін деп тілек арнаймыз. Марқұм атамыз Ермағанбет Сыдық баласы екеуі темір жолда 40 жылдай еңбек етті. Қазақстан темір жолының құрметті атағын алған жандар. Бүгін атамыз тірі болғанда екеуінің туған күн мерекелерін қоса жасайтын едік. Мерейтой жасайтын едік. Әттең өмір десеңізші. Мінекей 80 жасқа келді міне Сағира шанамыз. Отбасының осындай болған біздің данамыз. Жүзіңізден әрқашан қуаныш нұры себілеп, осы күнге жеткізген өзіңіз сіз панамыз деп құттықтаушы ұлғыздарыңыз, кеу балаларыңыз, келіндеріңіз, немерелеріңіз, шөбірелеріңіз, арнайы Қызылорда қаласынан кеу балаңыз, қызыңыз Мереке, Айсылу, Бірлібаевтар отбасы осы керемет тілекті арнаған екен. Анамыздың 80 жас мерейтойы құтты болсын, Алла қаласа ғасыр тойын өздеріңізбен бірге тойласын. Келесі хат Жайдарман құттықтау бағдарламасы. Отанымыздың әрбір шаңырағына әнмен шаттық сыйлаған еңбектеріңіз жемісті болсын. Сіздер арқылы Алматы қаласында тұратын құдағиымыз, сырлас досымыз Имаханова Эльмира Бабаханқызының 53 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Халқымызда билігі мықты елдің тірлігі құтты болады деген дана сөз бар. Сондықтан қашанда жүгі ауыр, билік міндетінің ауқымды және мақсатының биік болары, мемлекеттік салада көп жылдар бойы бас есепші жұмысын атқарып келе жатқаныңыз үшін алғысымыз шексіз Эльмира Бабаханқызы. Сізді өмірден тоқығаны көп, кең пейіл, қолынан келген қамқорлығын аямайтын адами қасиеті мол адам ретінде жақсы білеміз. Артыңызда еріп келе жатқан жастарға ұлағатты ұстаз, өнегесіз. Сіздің жаныңыз жомарт, қамқор да, талапшыл басшы. Отбасыңыз үшін ғана емес, өзіңізбен қанаттас жүрген әріптестеріңіз, тілектес дос жарандарыңыз үшін де зор мақтанышсыз. Қашанда абырой мен жақсы сөздер сізге лайықты. Жас ұрпақ үшін нағыз өмір мектебі екендігінде күмән жоқ. Өте кәсіби маман ретінде әрқайсымызға жұмысты үйретіп, халыққа қызмет көрсетуді сапалы түрде бақылауды ұстап отырасыз. Сізді шын жүректен құттықтап, деніңізге саулық, отбасыңызға бақ береке. Жолдасыңыз Бауыржан мен ұлғыздарыңыз Дәурен, Ажар, Дәмір, немерелеріңіз Алижан, Амирханның қызығын бірге көруге тілектеспіз. Ғұмырыңыз ұзақ, мерейіңіз үстем болсын. Еліміздің өркендеу жолында атқарып жатқан игі қызметтеріңізге табыс, мол бақыт және бейбіт ғұмыр тілейміз деп ақ тілекті барша туған туыс, құда құдағилар, достарыңыз жолдаған екен. Бізде осынау шынайы жүректен шыққан лебізді әсем әнмен өрнектейік. Қабыл алыңыздар, туған күндеріңіз құтты болсын.

Бір қолымен бесікті, бір қолымен әлемді тербеткен аяулы аналарымыздың бүгінгі туған күндері құтты болсын. Жайдарман құттықтау бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. Ал келесі хат Астерхан апамыздан жеткен екен. Өміріміз гүлдей жайнап ұзақ болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш заман болсын. Көңіл күйді көтеретін Шалқар радиосы ұжымына мың алғыс. Шығармашылық шыңдар көп болсын. Сіздерді тыңдап отырмыз деген екен Астерхан апамыз. Көп рахмет, апа, аман болыңыз. Роберт Бисенғалиев, ассалаумағалейкум. Қазақ елі Шалқар радиосы. Бүгін Атырау облысы Құрманғазы ауылының тумасы аяулы келініміз Утейлова Назгүлдің туған күні еді. Ініміз Нұрболат екеуі жұптары жазылмай әдемі бақытты отбасы болып, өмірде ұрпақтарының рахатын көріп, аман-есен жасай берсін. Құдай қаласа, әулеттерінде тек жақсылық той болсын. Ортамызда анашымыз ақылшы болып отыра берсін. Құда-құдағиларда аман болсын. Назгүл жанды бәріміз жақсы көреміз, сыйлаймыз, құрметтейміз. Әдебінен жаңылмаған инабатты ибалы келіндеріміздің бірі және бірегейі бүгінгі туған күні тек қана жақсылыққа жетелесін деп қайнағасы абысыны Роберт Бибігүл, қайын сіңілдері күйеу балалар Серік Гүлжанар, Мирам Назымгүл, Нұржан Алмагүл, жиендер және өкіл баласы Арман да осы тілекке қосылады деген екен. Және біздің Айгөлек есімді тыңдарманымыз, сәлематсіздер ма, Шалқар радиосы Бақты ауылында тұратын әйгерімді 41 жасқа толған туған күнімен құттықтап қойсаңыздар, әйгерім десе әйгерім өзі сондай сұлу, өте көркем жан, отбасы аман болсын, дені сау болсын, арамызда гүлдей жайнап құлпырып жақсылап өмір сүріп жасай берсін. Туған күнің құтты болсын, бүгінгі ұзақ болсын өмір жасың, ғұмырың. Бақ тілеймін, гүлдей бағың жайнасын, ұзақ болсын өмір жасың, көңілің деп Ғалия есімді тыңдарманымыз, Бақтығазы есімді тыңдарманымыз және жұбайы Мейрамғазы осы тілекті Шалқар радиосы арқылы жеткізген екен. Ал бұл ханымдарға бақытты әйелдер әлемінде жасай беріңіз дейміз. Ән шашуды қабыл алыңыздар.

Жер бетінде бақытты әйелдер көп болсын. Бүгін туған күндерін тойлап жатқан барша жанға әрине өмірдегі бар бақытты тілейміз. Жайдарман құттықтау бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. Біздің арнамызға жаңадан қосылып жатқан жандар болса, 3-ші маусым сәрсенбінің сәтті күні сізге қуаныш сыйласын. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне дәл қазіргі сәттегі көңіл күйіңізді бөлісіп, жүрек лүпілін жолдап қол көтеріп қойсаңыз болады. Сізге сәлем жолдау мүмкіндігін әрине өз тарапымыздан орындаймыз. Ал біздің үнемі жолда жүретін еркін ағамыз, атыраулық тыңдаушымыз, ассалаумағалейкум қазақ елі, қайырлы күн Шалқар радиосы, Брюссель қаласынан сәлем. Сіздерді тыңдап отырмыз деп мінекей өзінің жүк көлігінде Шалқарды тыңдап, тыныстап отыр екен. Еркін аға, жолыңыз болсын, аман есен межелі жерге жетіңіз, аман есен барып қайтыңыз елге, жақсы көңіл күймен жетіңіз. Әркез Шалқар радиосы сізбен бірге екеніне біз де өте қуаныштымыз. Ал келесі хат Саялдан. Данияр мырза, қайырлы күн Шалқар радиосы. Бүгін Жамбыл облысы Талас ауданы Талапты ауылының тұрғыны бауырымыз Жазыбаева Сандуғаш Бақтанқызының 50 жасқа толған мерейтойы. Әйелдің жасы қашанда 18, өмірдің сандуғашы болып сайрап, бәрімізге сүйікті, сүйкімді болған аяулы жанға туған күні құтты болсын деп тілек айтамыз. Өміріңіз әрдайым шаттық пен қуанышқа толсын, жүрегіңізден мейірім мен жылылық кетпесін, әрбір күніңіз бақыт пен жақсы сәттермен өрілсін, деніңіз сау болсын, баянды ғұмырда шексіз бақыттың аясында жарқырай беріңіз деп Жазыбай атаның ұрпақтарының атынан Алматыдан Данияр Салтанат осынау керемет күні өзіңізге ізгі тілегін жеткізген екен. Ал жадыраған жайнаған жаздың тамаша күні өзінің төл мерекесін, туған күнін тойлап, құшағы гүлге толып, мәре-сәре болып жатқан жандардың бірі өмірдегі сыйлас құрбым, жанашырым, әркез бір ауыз сөзді жерге тастамайтын, жақсы көретін аяулы жан Алматы қаласындағы Түрксіб аудандық білім бөлімінің басшысы Жанна Жылқышинаны бүгінгі туған күнімен құттықтаймыз. Жанна ханым қашанда биік белестерді бағындырған ардақты жан, еңбекқор жан. Түрксіб ауданындағы мінекей қаншама мектептерді басқарып отыр. Сол мектептердің көркеюіне, гүлденуіне, биікке өрлеуіне атсалысып жатқан нағыз осы білім саласы үшін өмірге келген жан деп айтсақ артық айтқанымыз емес. Бүгініңіз бөлек, келешегіңіз керемет, ертеңіз ерекше болсын Жанна ханым. Жаныңыз шуақты болып, жанарыңыз қуақты болып, Тәңірдің берген бақыты мәңгілік өзіңіздің әлеміңізде тұрақты болып жасай беріңіз. Сізді құрметтейміз, сыйлаймыз. Бір ауыз сөзіңізбен адамның жүрегіне ұялаған жансыз осы жүректің түкпірінде аман есен жасай беріңіз. Құрбыңыз Гүлмира ханымның ақ тілегін қабыл алыңыз. Туған күніңізге әсем ән шашу арнамызда жалғасады. Қабыл алыңыздар.

Ару қыздар, шекер балдай, шырын қыздар, қандай тамаша ән. Қазақтың қызы бақытты болсын, қазақтың қызы аман есен өмірде жасай берсін деген тілегімізді жолдай отырып, қадірлі тыңдарман, жайдарман бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. Гүлмира Әділханқызы Нәлібай және Ербол Ерсінұлы тікелей толқындамыз. Осы сәтте біздің Жанат есімді тыңдарманымыз Шалқар радиосын ести отырып, өзінің жақынына ізгі тілегін жолдаған екен. Бүгін тәжірибелі маман, білікті офицер, подполковник Монтаев Алмас Серікбайұлының туған күні. 40-тың 40-асынан асқан бұл жігітті өзіне жүктелген жауапты міндетті абыройлы атқарып жүрген нағыз азамат деп айтсақ артық болмас. Досымыз Алматы облысының Нарынқол ауылына қарасты Текес ауылында дүниеге келген, кішкентайынан әскери қызметші болуды армандаған, лейтенанттан подполковник әскери шеніне дейін жеткен Алмас Серікбайұлы енді санаулы жылдардан кейін зейнетке шығады. Ол бір сөзінде, осыдан аман-есен әскери қызметімді аяқтасам, кішкентайдан бір өскен достарымның қуанышының бел ортасынан табылармын деп уәде берген еді. Ол күндер де алыс емес. Олай болса, досымызды бүгінгі келіп жеткен жаңа жасымен шын жүректен құттықтаймыз. Тәрбиелеп отырған ұлымыздың қуанышын көрсін. Өмірдегі бар жақсылықты тілейміз. Отанға қызметті абыройлы міндет деп түсінетін бұл досымыздың орны бөлек. Құттықтаушылар ол 90 ұйымшыл жігіттері деген екен. Яшында да әскери салада еңбек етіп жатқан жандар үшін жақындарына уақыт табу мүмкін емес. Сондықтан да Алла қаласа ниетіңізге жетіңіз, аман есен зейнеткерлік демалысқа шығып күнде тойда жүріңіз. Туған күніңіз құтты болсын. Ақылбек есімді тыңдарманымыз, ассалаумағалейкум Шалқар радиосы, Атырау қаласында тұратын дайын қызы Гүлжанды туған күнімен құттықтасаңыздар, өмірдегі бар жақсылықты тілейміз. Жездеміз Есенғожа екеуі ұрпағының рахатын көріп, аман есен жұптары жазылмай, әдемі қартайып өмір бағында жасай берсін. Ақылбек, Раушан ағам, Қадірбек осы тілекке қосылады деген екен. Ал біздің Айсұлу апамыз керемет суреттер жолдапты. Ағамыз екеуі демалыста жүрген сияқты. Демалыстарыңыз сәтті өтсін. Айсұлу апа, ақтөбелік тыңдаушыларымыз жақында біздің Шалқар радиосына арнайы іздеп келіп, амандасып, біздің жанымызда бірге болды. Сондықтан да осындай тыңдаушыларымызды жақсы көреміз. Армысыздар, Шалқар радиосы, күндеріңізге сәттілік. Сіздер арқылы Атырау қаласында тұратын аяулы қызымыз Исмахова Толқынай Зұлпықарқызын туған күнімен құттықтаймыз. Денсаулығы мықты болсын, өмірің ұзақ болсын, әр күнің қуанышқа толсын, армандарың орындалсын, тек жақсылық көр, жаның әрдайым жайнап, жүзіңнен күлкі кетпесін, өмірің махаббат пен бақытқа толы болсын. Денсаулық, бақыт, табыс деген әлемде жан-жарың Аманжан екеуің, қыздарың Кәусар, көзайым Хадишаның рахатын бірге көріп, әрі қарай өсіп өніп жасай беріңдер. Игі тілекпен Құрманғазы ауданы Бірлік ауылында тұратын ата-анасы Зұлпықар Маржан, аға жеңгесі Тілеген Айжан және бауырлар Жауғазын, аяулы Майсұлтан, Айжылдыз осы тілекке қосылады деген екен. Ал біз тамаша тілектерді әнмен жалғаймыз. Қабыл алыңыздар, туған күндеріңіз құтты болсын.

Жайдарман құттықтау бағдарламасы тікелей толқындары қарай жалғасып жатыр. Бағдарламаның аяқталуына санаулы минуттар қалды. Сондықтан да хат жазып үлгеріңіздер. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосулы. Гүлмира ханым, Ербол мырза, қалдарыңыз қалай? Керемет әндер, көңіліміз жадырап, жолда көлікте билеп алдық деп Марат есімді тыңдарманымыз жазып жатыр. Қандай тамаша, біздің тыңдаушыларымыз өте көңілді. Жарайсыздар, жолдарыңыз болсын. Айсыл апай, тамаша, керемет деген әдемі көңіл күй таңбаларын жеткізсе, Латиф апай, Гүлмира жаным, өзіңді күнде тосып естіп отырамын. Амандықта болайық дейді. Рахмет, Латиф апай. Сіздерге көп-көп рахмет, тілегімізді әдемілеп жеткіздіңіздер. Алла разы болсын деп Айжан Маратқызы ізгі тілегін жолдаса, Алмаз есімді тыңдарманымыз, қайырлы күн, Шалқар радиосы баршаңызға күндей көркем, тамаша күн тілейміз деп ізгі тілегін көңіл күй таңбасымен жеткізген екен. Мың алғыс. Мінекей бізді ерінбей жалықпай қосып тыңдап отыратын жандарға әрине ризашылығымыз шексіз. Ал енді 80-17 нөмір иесі соңғы нөмірлер. Бізге телефон қоңырауын шалмаңыз, тек қана 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне хат жолдаңыз. Дина Қарабалина апайымыздан келген хат. Қайырлы күн, Шалқар радиосы, істеріңізге береке берсін. Бір мекемеде 40 жылдан астам әріптес болған ұжымдас апамыз Күлиза Әдиятқызын бүгінгі мерейлі 70 жас мерейтойымен құттықтаймыз. Деніңізге саулық, отбасыңызға амандық тілей отырып, жақсы күннің көбін, қиындықтың жоғын, шаңырақтың шаттығын Тәңірдің шексіз қолдауын тілейміз. Асқар ақамен бірге жастықта қартайып, балаларыңыздың амандығын тілеп, әдемі өмірде жасай беріңіздер. Қызғалдақ балабақшасының зейнеткер қыздары Талшын, Жұмақ, Дәмелі, Лида, Роза, Зоя, Айнагүл, Дина Индер ауданы Елтай ауылынан осынау керемет тілекті жеткізіп, жақсы бір ән болса деген өздерінің лебіздерін арнаған екен. Тамаша, міндет түрде жақсы әнді жолдаймыз. Енді осы орайда тағы да бір керемет тілектің тізгінін ерекше бір жанға жеткізе отырсаңыздар, Шалқар радиосы. Шалқар радиосы сіздер арқылы сол бір жылдарда, яғни Әл-Фараби атында Қазақ ұлттық университетінің журналистика факультетінде қаншама жылдар әріптес болған, дос болған, құрбы болған Гүлмира Әбішева ханымды хабар агенттігіне, өңірлер жөніндегі департаментке қызметке орналасуымен құттықтап қойсақ, қаншама жылдар Маңғыстау өңіріне, Ақтау қаласына еңбегі сіңген, сол өңірдегі журналистиканың дамуына атсалысқан Гүлмира құрбымызға әрине шығармашылық шабыты шарықтай берсін, әлі талай биіктерді бағындырсын, алдағы жұмыс жоспарлары сәтімен болсын, халықтың ықыласына бөленетін өңірлердегі жақсы хабарлардың бастамасында кіріспесінде есімі жарқырап тұрсын деген ізгі тілегімізді жеткіземіз деп барша курстастар қауымы осынау лебізін арнап жатыр екен. Әрине бізде қуаныштымыз. Біздің әріптестеріміздің әркез осындай жақсы қызметтерге өз орнына жайғасып жатқаны көңілді жадыратады. Ендеше құтты болсын, әлі де биіктей бер, жарқырай бер, шарықтай бер деп Гүлмира Әбішеваға ақ тілек арнап, келесі тамаша ән шашуды жолдаймыз. Қабыл алыңыздар.

0: құрметті тыңдарман, әр қазақтың қуанышын бөлісер Шалқардағы жайдарман. 8-700-393-22-82 нөміріне
1: WhatsApp арқылы хат жазыңыз,
0: хабарласыңыз.
1: Жайдарман.

иә, қадірлі тыңдарман, әркез жақсылыққа жақын болайық, жамандықтан қашық болайық деген ізгі тілегімізді айта отырып, келесі хат жолымен өздеріңізді таныстырайық. Ғалия есімді тыңдарманымыз, құрметті Шалқар радиосы сіздерді 60 жылдық мерейтойларыңызбен құттықтай отырып, жайдарман бағдарламасы арқылы немерем Ақботаны туған күнімен құттықтаймын. Немерем Ақбота адай жолдасымен және кішкентай кәрім балапанымен жұмыс бабымен бүгінде Қытайда еңбек етіп, сол жақта тұрып жатыр. Ақботаның денсаулығы мықты болсын, аман есен жүрсін, жан-жарымен бірге, балапандарымен бірге өсіп өне берсін. Алыста жүр, жырақта жүр, әркез амандығын тілейміз. Туған күні бар жақсылықтың бастауы болсын деп атасы Нұрсәлім, әжесі Ғалия Астанадан әдемі тілекті арнап, жақсы бір ән болса екен деген ізгі тілегін жолдаған екен. Сонымен қатар маусым айының тамаша екінші жұлдызы өзінің төл мерекесін тойлап, жаңа жасын аман есен бағындырып жатқан жандардың бірі досымыз Данияр Молдахмет. Данияр бүгінде кәсіпкерлік салада маңдай термен, адал еңбегімен биік белестерді бағындырып жүрген қазақтың мықты ұлтшыл азаматы. Фитнес Блиц орталықтары республикамыздың түкпір-түкпірінде қаншама спорт сүйер қауымға таңның атысы, кештің батысы еңбек етіп жатыр. Олай болса, Данияр мырза, төл мерекеңіз құтты болсын. Достық саты жылдар оның шегесі, шеге сынса сатымыздың сөгіледі көбесі. Әзір менің сатым аман, байлығым сол жалғыз-ақ, сондықтан да өкінбеймін, таңдадым деп жолдызақ дегендей, достығымыз мәңгі болсын. Әркез қашанда қиналған кезде жанашырлығыңды көрсетіп, қол ұшын созасың. Ол жақсылықты біз ешқашанда ұмытпаймыз. Данияр, өсіп өне бер, ләззат жарыңмен бірге балапандарыңның рахатын көріңдер. Құдай қаласа, әулеттеріңде той болсын, анаң аман болсын, жақындарың аман болсын. Фитнес Блиц орталығы көркейе берсін, көбейе берсін. Ән шашу арнамызда қабыл алғайсың.

біздің қуанышына арналған бір сағаттық жайдарман бағдарламасы өз мәресіне жетті. Үшінші маусым туған күнін тойлап жатқан жандарға әрине жүректен жүрекке жеткен тілектерді жеткіздік деп ойлаймыз. Баршаңызға қуаныштарыңызбен бөліскендеріңізге мың алғыс. Гүлмира Әділханқызы Нәлібай және Ербол Ерсінұлы жайдарманды аяқтаймыз, бірақ қоштаспаймыз. Кешкі сағат 6-да Сырлы Саз бағдарламасында Мақал Жұмбақ радио ойында өздеріңізбен қайта жүздесеміз. Шалқар радиосы қосулы болсын.

0: Елордада сағат 14.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Астанадағы тәуелсіздік сарайында елімізге ресми сапармен келген Кипр Республикасының президентін ресми қарсы алу рәсімі өтті. Қасым-Жомарт Тоқаев пен Никос Христодулидис іс-шара аясында бір-біріне ресми делегация мүшелерін таныстырды. Құрмет қарауыл ротасының бастығы рапорт берген соң, Қазақстан мен Кипрдің әнұрандары шырқалды. Президенттер бұдан соң шағын құрамда келіссөз жүргізді. Ержан Жиенбаев президент әкімшілігі басшысының орынбасары болып тағайындалды. Ол бұрынғы атқарған лауазымынан босатылды. Мемлекет басшысының тиісті жарлығы ақорданың ресми сайтында жарияланды. Елімізде ауырлығы орташа қылмыс жасап сотталған бірқатар адамға рақымшылық жасалуы мүмкін. Амнистия бүгін мәжіліс мақұлдаған Қазақстан Республикасының жаңа конституциясын қабылдауға байланысты рақымшылық жасау туралы заң жобасы аясында жүзеге асады. Алғаш рет қылмыстық рақымшылықпен қатар әкімшілік амнистия да жүргізіледі. Қылмыстық рақымшылық шаралары шамамен 16,5 мың адамға қатысты қолданылады. Соның ішінде колониялар мен өзге де бас бостандығынан айыру орындарынан 1,5 мыңға жуық сотталушы босатылады. Ал әкімшілік рақымшылық аясында төленбеген 1 миллион айыппұл есептен шығарылуы ықтимал. Биылғы соңғы қоңырау кезіндегі қымбат автокөліктен құралған кортеждер, түлектерге арналған алып гүл шоқтарының жарысы жас ұрпақ санасында жалған бедел мен сыртқа әсерге табынуды даңғазалықты қалыптастырады. Депутат Жарқынбек Амантайұлы бүгінгі парламент төменгі палатасының отырысында осылай деп мәдениет және ақпарат министріне сауал жолдады. Халық қалаулысы осыған байланысты үкіметтен мектеп бітіру іс-шараларын өткізудің бірыңғай тәрбиелік стандартын әзірлеуді сұрады.
3: Балаларға білім мен еңбектің құндылығын емес, қымбат көлік пен қымбат гүл арқылы мәртебе көтеруді насихаттап жатқандаймыз. Әлемдік тәжірибеге назар аударсақ, дамыған елдерде мектеп бітіру рәсімі тәрбиелік мазмұнға құралған. Негізгі назар оқушының жетістігіне, қоғамдық белсенділігіне және болашақ мақсатына аударылады. Ал материалдық жарыс білім беру жүйесінің құндылығына қайшы келеді. Осыған байланысты үкіметтен, бірінші, мектеп бітіру іс-шараларын өткізудің бірыңғай тәрбиелік стандарттарын белгілеуді, екінші, соңғы қоңырау мен мектеп бітіру кештерін орынсыз сән салтанатқа, автокортеждерге және қоғамдық қауіпсіздікке қатер төндіретін әрекеттерге жол бермеу бойынша нақты тетік енгізуді. Үшінші, білім беру ұйымдарында әлеуметтік бәсекен емес, тең мүмкіндіктер мен рухани құндылықтарды дәріптейтін түсіндіру жұмыстарын күшейтуді. Төртінші, оқу-ағарту министрі тарапынан мектеп бітіру мәдениетін қалыптастыру жөніндегі ұлттық тұжырымдамалық ұсыныстар әзірлеуді сұраймыз.
2: Хабарымыз жалғастырамыз. Эйр Астана Қытайдың Гуанчжоу, Түркияның Даламан және Кипрдің Ларнака қалаларына тұрақты рейстерді іске қосты. Сондай-ақ Флай Арыстан Астана Батуми бағыты бойынша алғашқы рейсін орындады. Грузияның Қара теңіз жағалауындағы курортты қаласына қатынайтын рейстер 29 тамызға дейін жалғасады. Менің өмірімдегі кітап. Атырауда осындай атаумен мектеп оқушылары арасында кітап оқу бойынша облыстық байқау өтті. Жоба былтыр қараша айында басталған. Оқушылар алдымен мектепішілік, кейін аудандық және қалалық іріктеуден өтіп, бүгін аймақтық кезеңде бақ сынады. Сайыс барысында балалар 10-нан астам шығарманы оқыған. Олардың қатарында Бердібек Соқпақбаевтың Чемпионы, Әбіш Кекілбаевтың Күйі, Джек Лондонның Тектік сарыны мен Бауыржан Момышұлының Ұшқан ұясы бар. Өңірлік білім беру басқармасы таланттарды анықтау және қолдау орталығы директорының орынбасары Мақаш Ілиясовтың сөзінше, шара балалардың оқу мәдениетін қалыптастырып қана қоймай, олардың ой өрісін кеңейтуге де жол ашады.
4: Бұл байқаудың ерекшелігі мектепішілік кезеңнен бастап жалпы саны 13600 оқушыны қамтыған. Одан кейін қалалық кезеңдер, аудандық кезеңдер өткізіліп, сол кезеңдерден жеңімпаз атанған 100 топ, яғни бір топта 4 оқушыдан 400 оқушы өз бақтарын сынауға келіп отыр.
2: Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 492 теңге 75 тиын, евро 573 теңге 14 тиын, ресей рублі 6 теңге 78 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жаңбыр жауы ықтимал, түнде 19, күндіз 26 градус нөлден жоғары. Алматыда жаңбырлы, түнде 19, күндіз 30 градус ыстық болады. Алдағы тәулікте Ақтөбеде 19, Ақтау, Көкшетау, Қостанайда 23, Орал, Атырауда 25 градус жылы. Жезқазған, Петропавлда 27, Қарағанды, Талдықорған, Қызылордада 29, Семей, Өскемен, Павлодар, Қонаевта 31, Шымкент, Таразда 33, Түркістанда 36 градус ыстық болады. Ағыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
5: заң мен тәртіп мемлекет пен қоғам өміріндегі әділеттіліктің белгісі.
6: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Өнерден қуат алмаса, тіршіліктің шырағы өшеді. Шалқар радиосы.

0: ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда.
1: Құрметті тыңдарман, енді Асыл мұра жинағынан үнтаспаға жазылған күйлерден концерт тыңдаңыздар. Мәсіғұттың күйі салтанат орындайтын Уәли Бекенов.

0: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ының еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітов атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмірбаянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электрондық поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
1: Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, атамекен. Шалқар радиосы.

0: Жыр ғұмыр. Шалқар радиосында жыршы термешілер шығармашылығынан концерт.
1: Құрметті тыңдарман, енді Берік Саймағанбетовтің орындауындағы термелерден концерт тыңдаңыздар. Тұрмағанбет Ізтілеуовтің термесі «Өмірім өтер өлең бол».

0: Елордада сағат 15.
1: Таза Қазақстан – бұл біздің ортақ мақсатымыз, ортақ жауапкершілігіміз және ортақ болашағымыз.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

0: көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.
1: Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
2: Тоқаның күйі Саржайлау орындайтын Құрманғазы атындағы халық аспаптар оркестрі.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
1: Құрметті тыңдарман, енді Кенен Әзірбаевтың орындауында үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдаңыздар. Кенен Әзірбаевтың әні «Туған жер».

0: жыр термесі, күй шежіре, ән дастан. Батырлардың семсеріндей алдаспан. Тарихыңды толқыныңнан таратқан, ғасырлардың қойнауынан жалғасқан. Шалқар радиосына 60 жыл.
1: Сөзімнің басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

Атадан қалған асыл сөз. Жыланның үш кессе де кесірткелік қауқары бар. Нұржан деген кісі сөзге шешен, тапқырлығымен бірге саудагерлікпен аты шыққан дәулетті адам екен. Сол Нұржан Досболдың дыбысын естіп, жаңылмашақ сүрінбес тұяқ болушы мед. Адамына кездеспей жүрде, егер сол кісімен кездессем сөзден тосар едім дейтін көрінеді. Бірақ өзіз деп баруға жер шалғай, сан сапалақ шаруадан қол тимейді. Оның бұл сөзінен қабырға бойын жайлап отырған Досбол да құлақтанады. Ол да Нұржанды бір көруге құмартады. Содан бірде қасына 4-5 адам ертіп, Нұржанды өзіз деп жолға шығады. Ел арасында сөз жатқан ба? Досбол Нұржанды іздеп келе жатыр екен деген хабар Нұржанға Досболдан бұрын жетеді. Қап, кәрі түлкі бір ұпай алып кетті-ау дейді, мұны естіген ол. Мейлі, енді келсе келсін, кімге бақ, кімге дақ боларын көріп алдық деп, іштей түлеп, Досболды күтіп алуға жан жақты дайындығын жасай береді. Бірақ Досбол бір ауылдан бір ауылға қонақ болып, Нұржанның ауылына соқпай, оны төңіректеп жүріп алады. Сөйтіп жүргенде шалқарда жәрменкенің ашылатын уақыты болып қалып, Нұржан шұғыл сонда аттанып кетеді. Адамдарына Досбол өзі жоқта келсе, жібермей күтуді тапсырады. Досболдың күткені де осы болса керек. Нұржанның шалқарға кеткенін ести сала, адамдарын ертіп соның ауылына барады. Ауыл адамдары үй тігіп қол қусырып күтіп алады. Бірақ Досбол аттан түспейді. Бейбала қайда деп сұрайды. Ауыл адамдары Нұржанның қалаға кеткенін айтады. Мен оны даланың баласы, ауылының панасы деп іздеп жүрсем, оның дүниеге көңіл ауған, сауда қуып, тиын сауған бал екен ғой. Қой, онда оны сол қаласына ақ барып көрейік деп Досбол жүріп кетеді. Қос атпен жедел аттанған шапқыншы бұл хабарды сол күні шалқардағы Нұржанға жеткізеді. Қап, мына қушал тағы да алдым дорап кетті-ау. Қой, енді болмас, оны қалаға кіргізбей, сол даласында қарсылайын деп алдынан шығады. Екі топ айдалада кездеседі. Нұржан өз тобынан озып, аттан түсіп, армысыз датқаға деп сәлем береді. Бар бол бейінім деп, Досбол да өз тарапынан оның кішілік сәлемін зор ілтипат білдіре қабыл алады. «Ва, бейінім, жүрісің суыт көрінет, қайдан келесің?» деп сұрайды Досбол амандықтан соң. Қаладан келем. Қалада не қымбат екен? Қылғыбыр жүн қымбат. Не арзан екен? Тері терсек, шанаш арзан екен. Көрінген бұрышта ит тартып, жұлымдап жатыр. Нұржанның жауабынан кейін Досбол сөзден тосылғандай үндей алмай кібіжіктеп қалады. Сол кезде Нұржан атына қарғып мініп алады да жүре беріп қайта тоқтайды. Сонсоң Досболдан басыңдағы не деп сұрайды. Досболдың басында қарсақтың терісінен тігілген соп бөрік, төбесі шошақ етіп тігілген бөрік екен. Досбол қарсақ дейді. Нұржан бізге де тігіп бермес пе екен, ауылыңа ере барсақ дейді. Сонда Досбол ауылға барып қиы жейсің бе, саған осы да жетеді, ортасынан жарсақ дейді. Сол кезде Нұржан атынан қайта түсіп ұмтылып келіп Досболдың қолын алады. Кешіріңіз датқаға, ініңіздің бір еркелігін, ат шапан айыбым дайын, ауылға жүріп қадірлі қонағым болып кетіңіз дейді. Досбол Нұржан ауылында бірер күн болып сый құрметін көріп елге аттанады.

Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: Күй құдырет, күй кие.
1: Есжанның күйі соқыр Есжан орындайтын Айгүл Батырғайырова.

0: Елордада сағат 16.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Бүгін Астанада Қазақстан-Кипр бизнес-форумы өтеді. Онда тараптардың сауда палаталары қол қоятын өзара түсіністік туралы меморандум екі ел іскер топтарының тікелей диалогын жолға қоюға септігін тигізеді. Елімізге ресми сапармен келген Кипр Республикасының президентімен кездесуде мемлекет басшысы осылай деп мәлімдеді. Қасым-Жомарт Тоқаев пен Никос Христодулидис алдымен шағын құрамда, кейін кеңейтілген құрамда келіссөз жүргізді. Астана мен Никосия қалаларында елшіліктеріміздің ашылуы жүйелі әрі нақты ықпалдастықтың берік институционалдық негізін қалайды. Сіздің Ларнак Астана бағытындағы алғашқы әуе рейсімен ұшып келуіңіздің символикалық сипаты айрықша. Өйткені бұл екі елді жалғайтын тікелей әуе қатынасының іске қосылғанын көрсетеді. Қазіргі сауда көлемі экономикаларымыздың нақты әлеуетіне толық сай емес екенін түсінеміз. Сондықтан ортақ мақсатымыз саяси ерік жігерімізді нақты экономикалық нәтижеге айналдыру, деді Қасым-Жомарт Тоқаев. Бүгінде елімізде құмар ойындарға тәуелділер саны 700 мыңға жуықтайды. Депутат Нұрлан Әуесбаев парламент төменгі палатасының бүгінгі отырысында осындай дерек келтіріп, премьер-министрге сауал жолдады. Халық қалаулысы үкіметтен азаматтарды оңалту және ойын құмарлықтың алдын алу шараларын қолға алуды сұрады. Депутаттың айтуынша 2024 және 2026 жылдарға арналған лудомания мен заңсыз ойын бизнесіне қарсы іс-қимыл жөніндегі кешенді жоспарда азаматтарды оңалтуға мемлекет тарапынан тартылатын мамандар саны бар болғаны 300 адам деп белгіленген.
3: Лудоманияға қарсы іс-қимыл жөніндегі кешенді жоспардың нысанды көрсеткішін түбегейлі қайта қарап, мәселенің нақты ауқымын ескере отырып, азаматтарды медициналық, психологиялық және әлеуметтік оңалту бағдарламаларын қамту көлемін барынша кеңейтуді. Екінші, оңалту орталықтарын ойынға тәуелділіктен емдеу кезінде толық құпиялықты қамтамасыз ететін құқықтық тетіктерді әзірлеуді және енгізуді талап етеді. Қазақстан Республика Ұлттық Банкі мен қаржы нарығын реттеу, дамыту агенттігі, қаржылық мониторинг агенттігі бірлесіп отырып, заңсыз ойын алаңдарын қаражат шығаруға пайдаланатын төлем жүйелері мен дроп карталарды анықтау және олардың жолын кесу шараларын күшейту қажет.
2: Хабарымыз жалғастырамыз. Қазақстанға тұрақты қоныстануға мүмкіндік беретін сұранысқа ие мамандықтардың жаңа тізімі жарияланды. Тізімде нейрохирург, онколог, эндокринолог, анестезиолог пен акушер-гинеколог, сондай-ақ жасанды интеллект, биг дата, киберқауіпсіздік және бағдарламалық қамтамасыз ету, графикалық дизайнер, иллюстратор, бейнемонтажер мен дыбыс режиссер саласының мамандары бар. Жаңа талапқа сәйкес аталған мамандық иелері шетел азаматтары болса, Қазақстанға келіп тұрақты тұруға мүмкіндік ала алады. Бұйрық 12 маусымнан бастап күшіне енеді. Спорт жаңалықтарынан, қауіпсіздік талабын сақтамай немесе рұқсатсыз көкпар өткізген ұйымдастырушы жауапкершілік арқалауға жет. Депутат Болат Керімбек осылай деп мәдениет және ақпарат министріне сауал жолдады. Халық қалаулысының сөзінше, бүгінде аталған ұлттық спорт түрінде атқа күш қолдану, допинг пайдалану мәселесі де өзекті.
4: Көкпарға қатысушының жас ерекшелігі ескерілмейді. Олардың саны да шектелмейді. Кей жағдайда 400-500-ден басталған қатысушылар саны 2000-ға жетеді. Мұндай жағдайда спорттық тәртіп пен қауіпсіздік талабын сақтау өте қиын. Көкпар жылқысын баптау мен пайдалану тәртібі де нақты реттелмеген. Атқа күш қолдану, допинг пайдалану, әдейі соқтығысу деректері жиі кездеседі. Осыған байланысты үкіметтен төмендегі мәселені қарастыруды сұраймыз. Бірінші, жаппай көкпарға арналған қауіпсіздік стандартын заңнамалық деңгейде бекітіп, қатысушы санына медициналық және ветеринарлық бақылауға міндетті талап енгізу керек. Екінші, туризм және спорт, ауыл шаруашылығы, ішкі істер, денсаулық сақтау министрліктері, жергілікті атқарушы орган және федерация арасындағы құзыреттілікті нақтылау. Және үшінші, қауіпсіздік талабын сақтамай немесе рұқсатсыз көкпар өткізген ұйымдастырушыларға жауапкершілікті күшейту қажет.
2: Хабарымыз жалғастырамыз. Көкпаршылар көшпенділер ойындары қарсаңында кешенді дайындыққа кіріседі. Қазақстан көкпар федерациясы баспасөз қызметінің хабарлауынша, байрақты бәсекеге дейін 4 жаттығу жиыны жоспарланған. Алғашқысы 15 маусым мен 5 шілде аралығында Шымкент іргесіндегі Алматау базасында ұйымдастырылады. Одан кейін біздің жігіттер шілде және тамыз айларында тағы да бас қосып дайындықтарын пысықтайды. Аталған жаттығу жиыны 21 күнге созылады, оған 24 көкпаршы қатысады. Ал жарыс жақындағанда Нұрдәулет Момынов жетекшілік ететін көкпаршылар көрші қырғыз еліне барып, тағы да бір апталық жаттығу жасайды. Дүниежүзілік көшпенділер ойындары 30 тамыз бен 6 қыркүйек аралығында болады. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 492 теңге 75 тиын, евро 573 теңге 14 тиын, ресей рублі 6 теңге 78 тиынға тең. Ауа райы мәліметі. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жаңбыр жауы ықтимал, түнде 19, күндіз 26 градус нөлден жоғары. Алматыда жаңбырлы, түнде 19, күндіз 30 градус ыстық болады. Алдағы тәулікте Ақтөбеде 19, Ақтау, Көкшетау, Қостанайда 23, Орал, Атырауда 25 градус жылы, Жезқазған, Петропавлда 27, Қарағанды, Талдықорған, Қызылордада 29, Семей, Өскемен, Павлодар, Қонаевта 31, Шымкент, Таразда 33, Түркістанда 36 градус ыстық болады. Ақерке Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
5: Заң мен тәртіп қауіпсіз қоғамның негізі.
6: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: шалқар ұлт пен рухтың, әдет пен ғұрыптың алтын сандығы. Ғасырдың бүлкілдеген бүйіріндей, түріктің көптен келген көбіріндей, сақтардың талып жеткен сабырындай, қыпшақтар тұлпарының дүбіріндей, құрман қазы қазанға дәулет күрей, қорқыттың қайта туған бүгініндей.
1: Шалқар радиосының әуе толқынында күй шашу.

0: Қайырлы кеш, аса қадірлі ағайын, күйсүйер қауым. Бүгінгі күй шашу хабарын бастаймыз. Біздің бүгінгі күй шашу хабарының қадірлі қонағы, дәулескері, қазақтың белгілі күйшісі, шертпе күйші Ахат Байбосынов ағамыз. Аха, ассалому алейкум.
1: Алейкум салам.
0: Қош келдіңіз хабарымызға. Сізді күйші деп таныстырып жатырмыз. Кейде осы сөзге сия бермейтінде сіздің бір еңбектеріңіз бар. Оны айта кетуіміз керек. Міне көпшілік қауымға. Шертпе күйші екеніңізді мен айтпасам да ел білет сізді. Осы Қазақстанның түкпір-түкпірінде сіздің бармаған жеріңіз, сіз шықпаған сахна кемде-кемде ойлаймын мен. Кезінде гастрольдік сапарлармен. Оның шет жағасын мен өзім де білемін. Сізді талай концерттерде көрдік. Енді мына шертпе күйді ел ішінен жинап теру деген дүние бар, Ахат аға. Ол жинап терген дүниеңді мынау ғылым деген бір әлем бар. Өнертану ғылымының іші өзі бөлінеді, соның бір үлкен арнасы осы күйтану ғылымы. Сол күйтану ғылымына алып келіп, жиған терген дүниемізді елді сендіріп, иландырып, оны жадымызда өшіріп алмай, мынау елдің игілігіне беру, бұл бір өзі жангешілікті керек етеді адамның. Әлгі ғылым инемен құдық қазғандай деп атамыз қазақ айтқан ғой, аға.
1: Иә.
0: Бұны айтып отырған себебім, мына арқаның атақты күйшісі Сайдалы Сартоға. Осы Сайдалы Сартоға жайлы мынау соңғы жылдардағы, бірер жылдардағы жазған еңбегіңіз Алқалы Қосбасар деп аталады.
1: Иә.
0: Бұл Сайдалы Сартоғаның күйінің аты. Міне осы хрестоматия. Міне осыны жазып шығардыңыз, елге таныстырдыңыз. Осы Астананың төрінде тұсау кесері өтті, көрдік, қуандық. Менің енді айтқалы отырғаным, бұл сіздің жазған дүниеңізге дейінгі тоқажайлы жазылған дүниелер бар ғой.
1: Әрине.
0: Белгілі жазушы Ақсәуле Сейдімбек ағамыздың жазған дүниесі бар өзінің еңбектерінде. Тоқа жайлы тоқаның күйлері жетті, азды көпті. Мұхаметжан Тілеуханов ағамыз тартты біраз күйін. Ғажап күйлер сөз жоқ. Бір сар жайлау деген күйін қателеспесе Мағауия Хамзин ағамыз да шертті.
1: Иә.
0: Бірақ енді осы күйлердің бәрінің басын қосқанда бұл бір біз әлгі ел аузынан жеткен Сайдалы Сартоғаның аңыз болып жеткен дәулескерлігінің, асқан күйшілігінің, асқан таланттарының бір жұханасы ғана сияқты болушы еді. Соны мына сіздің Алқалы Қосбасар деген хрестоматияңызға енген күйлер біраз толықтырды. Енді осынау еңбектің ар жағында біраз шежіре әңгіме жатқаны кәміл. Бұл күйлер қалай жинақталды? Қай кезіңізден бастап бұл тоқаның бұл күйлерін білуші едіңіз? Жадыңызда ұмыт қалғандары бар ма әлде де деген сауалдан бастайық, шаха.
1: Бұл тотаңның күйлерін жеткізу барысында өте қиыншылық болды деп айтуға болады. Сәкен Сейфуллин әкеміз халық жауы болғанда ол кісі де қосымша халық жауы болып кеткен ғой. Одан бұрын бір ғасырдан артық өмір сүрген адам ол қатысы жоқ кеңес үкіметіне, сонда да халық жауы болған. Сосын ол кісінің күйлерін орындаған адамдар өзіне шығарған үкім сияқты болған ғой, атып тастаған. Әртүрлі Сембек пен Әбдітті де атып тастаған екен күйшілерді. Сол себептен ол кісі зерттелмей қалды. Ал енді ол кездегі заманда жаңағы музыкалық мектептерде тоқаны дәріптейтінде мүмкіндік болған жоқ, өйткені ол кісінің күйлері дәріптелмеді біріншіден. Содан кейін енді қарапайым халық қалай істейді? Олар жаңағы ептеген домбыра тартатындар бар, ептеген шамалы естігендері болады, соны ғана тартып қана сонымен талға жау етті. Сондықтан ол күйлер таралмай қалды. Ал Ақселеу ағамыздың жиған терген жаңағы ептеген тартқандардың, солардың жиғаныменен, соларды білгенімен ғана шектеліп қалды. Ал енді Ақселеу ағамен тірі кезінде жақсы кейінгі жылдары, сол өлеріне қараған жылдары сол мен жақсы араластым. Творчестволық жағынан дегенім ғой. Сонда ол кісі айтып еді, Ахат, мен шынында да білмейді екен бұл жағын. өйткені ол кісі жаңаарқаға елге барғанда сол өзінің түсетін ағайын туғандарының үйінен енді арылып үй жағалап жүрмейді ғой енді. Сондағы ана үйге барса да айтатын әңгімесі тотаң туралы сол, мына үйге барса да айтатын сол. Сосын енді баяғы игі жақсылар өзінің ептеген домбыра тартатындары бар, сонымен ғана шектеліп қана қалған, ары қарай білмеген. Ал енді менімен араласатындай мен баламын ол кісіге. Сол себепті ол кісі толық зерттелме, өзі айтып еді маған, толық зерттелмеді, маған керек еді, осыны істей алмай кетіп бара, істей алмай жатырмын. Әлі уақыт болса деп жүргенде енді қайтып кетті ғой кісі. Ал енді бұл күйлердің маған келу себебі де кішкене оңайға түсіп кетті деп айтуға болады. Мен іздеген жоқпын ешқайдан, мен естігенім ғана. Сосын бала кезден бастап біздің үйдің өзі өнерлі үй ғой енді. Енді бір филармония деп істейді деп айта алмаймын, бірақ енді әрқайсысы өзінше күйші, қобызшы, әнге жақын деген сияқты. Солай, иә, біздің үйдің өзінде күй тартатындар, ән айтатындар жиі жиналатын едік. Мен баламын, сол үлкендер келетін еді, көбісінің аттарын да білмеймін қазір енді, бірақ дегенмен бір шамалы адамдарды ғана білемін. Ал енді әкеміз керемет күйші болған адам, әрі қобызшы болған. Сосын ол кісі ешкімге домбыра қобызын жасатпаған, өзі қажет болса өзі жасап алған, домбырасын да шауып алған, қобызды да шауып өзі жасай берген. Сондықтан және тотаңның бүкіл күйін жатқа білген. Енді жаңағы алғашқы сөзімді келетін болсақ, тотаң қалай осындай жағдайға душар болғаннан кейін сол кісінің күйін тартатын адамдардың да үні өшіп қалды. Содан кейін біздің әкеміз оған көрінетіндей болған жоқ, тіпті басқа азаматтар да солай болды. Мысалға белгілі күйші Дәулескер ағамыз, әкеміз есебі Әбікен Қасеновтың өзі толық білетін ол кісінің күйлерін, біліпті. Бірақ ол кісі де сол жетелеп әрі қарай алып кете алмаған, өйткені қанша айтқанмен қауіп қой енді бұл. Сондықтан сол бертін жете алмаған. Ал енді реті келген кісілер жаңағы пәленшекең шертпесе төленшекеңе шертпес, мысалға мен өзім білемін, түйекеңе шертпес деген екі күйді білемін. Ол түйекеңе шертпес тотаңның күйі жайлау, сосын жаңағы шын қосбасар деген. Бірақ түйекеңе шертпес деп тартатын ел, сонда өзі де тартатын естідім мен. Мен содан кейін сұрамайын ба үйден, осы солай деп айтып бұл кісі композитор ма деген, өзіміздің жастық сөзімізбен, жоқ, ол Сайдал Сартоқаның күйі ғой, енді оны Сайдал Сартоқаның күйі деп тартса ол тірде жүрмейтін еді осы күнге шейін деп сөйлейтін. Енді шынында да солай енді. Сондай болды. Содан кейін ол кісі кішкене үйде күй тартып қобыз тартып отырғанда сол кішкене біздің үйде ширақтау бала менің Дәмежан деген апам болды, иманды болар. Сол кісі қобызда ептеп тартатын, бірақ көріне қоймайтын, домбыраны жақсы тартатын, бірақ ортаға шығып сахнаға шыққан кісі емес, бірақ өте жақсы тартатын. Мамандығы басқа болғаннан кейін, өзінің жол жездеміздің де мамандығы басқа болды, содан кейін жұмыс басты болды. Ол кісілер оны жариялай құнттамады, жариялайтын да болған жоқ, бірақ өте жақсы біледі. Содан бала кезімнен сол кісілердің үйдегі тартқан күйлері құлағымда қала берген ғой, жайлап жайлап, жартысы ортасы шеті деген сияқты. Тек қана тарихтарын білетін едім. Ол жаңағы біз үйде отырғанда сол кісілер сол күйлердің шығу тарихын айтып отыратын, мысалға осындай болды деп. Сосын сол күй тартқанда сөйтіп құлағымда қалып қойды әңгімесімен бірге. Содан енді бертін келе өсіп жетпейміз бен, филармонияда істедік, күйші болдық. Енді есейгеннен кейін артыңа қарап жаңағы жан жағыңды іздеп қармана бастайсың ғой. Мен оған қарманбайтын едім. Басқа адамдар болғанда ол тотаңның күйлерін былай жарыққа шара қоятындай адам болмай қалды бізде. Бәрі де жақсы адамдар, бірақ тура соны білмейді енді. Сосын жаңағы күйлердің мысалы жартысы ортасы болатын болса, соған басы мен аяғын қосуыма тура келді. Өйткені ол кісінің бізде почерк дейді ғой, қолтаңбасын білемін тотаңның.
0: Күйдің өзегі құлағыңызда бар, сақталған.
1: Иә, соның басы мен аяғын қосып жаңағы біріктіріп сол күйдің тарихымен, енді одан кейін сәршенгелдік бір қызығы, енді одан кейін қосып тағы бірдеңе жазайын десем, оған жаңағы Алла тағала бермейді. Яғни сол мен шектеліп тұр. Сөйтіп осы жеткізген күйім болды. Енді тағы бір кейде айтып жатады әге, осында күй болып, тез аққан деген күй болып, бірдеңе тағы бар ғой енді. Мысалға, енді қандай күй жоқ, мейлі бізде бабаларымыз көп қой, ешқай мысалға сайдал сұр тоқа, тоқа, бірінші тоқа, екінші қоспасыр деп тартпайды ғой, нөмірленбейді ғой. Мысалға сол тез қақпай болмасына, немесе аққу болмасына кімге біл береді? Ол мүмкін сол күйлер шығар мысалға. Мысалға баяғыда Мәпірөз апа айтады екен. Мен естігенім, оны Хабибулла Тастанов айтатын, осы Мәпірөзе деген апаң бар сенің жуан тоқып жүргенімізде. Сол апаларың, осы Сайдал Сартоқа сенің әкелерің біраз күйін біледі, деп. Сол кісі енді үлгірмеді ау деймін жазып. Сол кісі мысалға, сол енді бірақ қандай күйлер екенін білмеймін, біле қоймаймын. Ол кезде мен тіпті балам 60 жылдары ғой енді бұл. Сосын кейін жа білгенімді жинақтап, әйтеуір ертеңгі болашақ ұрпағымызға қалсын. Осы жетсін деген, ал енді көп тарихты бізде тіпті біледе қоймайды. Білмейтін, шәбденің асын білмейді есебі. Құр Ақселеу ағамыздың жазып кеткенін ғана біледі. Ал онда қалай болған олар біліп те жатқан жоқ. Өйткені қажет емес. Өйткені ол инженер болуы мүмкін, ол математик болуы мүмкін, басқа дәрігер болуы мүмкін, оған қажет емес енді ол.
0: Мына Сайдалы Сартоқаның бір күйіне кезек берейік, ағатаға. Әңгімені сосын жалғай береміз. Осы өзіңіздің хрестоматияңызға енген күйлерден шертсеңіз.
1: Жарай. Шіркін айды тартып берейін. Жалғыз шекті.

0: Пух, шіркін ай. Жалғыз шек деп неге аталды екен бұл күй?
1: Жалғыз шек.
0: Мен ойлаған бір жалғыз шекте шертілетін шығар деп.
1: Жалғыз шек деп, оның әртүрлі деректері бар, бірақ енді бізге қарағанда сол заманның адамдарының сөз саптауы басқаша болған, түсінік үлкенде болғанға ұқсайды. Сол тотан бір өзі жалғыз үйде отырып, бір мәселені шеше алмай жатқан ғой енді. Келесі бәрі жақсы адам, бірақ келісе қоятын өзімен теңдесі жоқ қой енді. Ол тапсы ол болыс қой енді. Оқсы. Содан жалғыз өзі отырып, оқсының әдеті екен, әгі бірдеңен ойланғанда домбырасын қолына алып отырып, жаңа ойланып отырады екен. Сонда жаңа үйге кіріп шығып жүрген қызметші адамдар бар ма, жігіттер енді. Солар жаңағы шайын береді деген сияқты. Сөйтіп жүрген адамдар үйге кіріп шығып жүргенде сырттан да адамдар бақылап жүреді екен. Тотаң не істеп жатыр деп сұрайды ғой, бір қасиетті адам. Сонда айтыпты біреу, жаңағы қызметте жүрген жігіт. Тотаң жалғыз шекпен күй тартып отыр депті. Сонда жаңағы ешқандай түсініксіз кетіп жатып айтады дейді, айтып жатыр дейді. Ойпырмай, мына кісі қиын болған екен, жалғыз өзі отыр екен ғой, шаруасын шеше алмай деп. Сонда анау күйшеміз тыңдаушылардың сөзін көрдіңіз бе, қалай түсінген сонда? Айтпаса адам болса жалғыз шекпен күй тартады ма?
0: Иә.
1: Енді осын жаңа қиып тастап тартады деген әңгімелер бұл мүмкін емес шығар, тіпті ақылға қонбайтын. Ал енді жалғыз шек деген жаңағы үлкен философиялық мағынаменен сол кездегі адамдар келтірген. Солар қалай соны ойлаған, сол қалай айтқан, анау қалай таңдап соны жеткізе білген. Содан сол шертіп отқан күйін біреулер тыңдаған ғой, соның жалғыз шек болып өткен өзі екі үш варианты бар.
0: Ақылы асқан парасатты жанның бір жалғыз сұрауы болады ғой өзі. Сонда жалғыз сұрау ғой.
1: Иә, сондай бақпаған
0: ғой. Бір дүние, ол кісінің сондай табиғатын, болмысын айналасындағы елді танып отыр ғой.
1: Көрдіңіз бе?
0: Астарында қаншама тағылым жатыр. Мынау Сайдалы Сартоқа тақырыбынан әлбетте жылыстамаймыз. Бірақ осы тақырыбымыздың бір кішкене бір тармағы деп есептеймін мұны. Өзіңіздің әулетіңіз жайлы және бір қанықтырып бір айта өтіңізші. Мысалға әкеңіз жөнінде асқан күші болғанын білеміз, мынау өнер тарихынан оқығанбыз. Осы арқада қобыз ұстаған жанның бірі болған, айтып өтіңізші.
1: Иә, ол кісі,
0: ол кісінің өнері жайлы
1: ерте
0: қысқа
1: бала кезден тартыпты дейді енді. Бұл шешеміздің айтуы бойынша қобызды да домбыранды қоса тартқан. Менің білмеймін енді, естуім бойынша енді ол оны көзімде жеткен жоқ қой. Естуім бойынша мынау қалай екен, мен кітапта да бар енді, әлекенің кітабында да бар, Іле Жақаров ағамыздың. Мынау ықылас күйші бар ғой. Сол кісіменен мынау тотаң өте жақсы болған екен. Бүгін әкесімен бәрімен. Тотаңмен ықыласың арасы бір мүшелдей. Одан сәл үлкен. Сондай ақ жаста болса керек. Кім дүкен, ол кісі әкесіндей, ағасындай болған адам. Өте қатты сыйласқан, ауыл аралас болып кеткен ғой. Содан енді тотаңды білгеннен кейін ықыласты да білген ау біздің әке. Негізі кейбір күйлерінің жаңағы тартқанда тотаңның өзі
0: біледі ғой.
1: Иә. Білмеймін енді, сол ықыластың мынау кейбір күйі бар, тотаңның Сағын Қосбасар деген. Сол күйін тартқанда менің жаңағы апам, Дәмежан деген апам, ол кісі негізі қобыздан үйреніпті әкемнен. Сонда менің ойым айтады, сонда ықыластың ойнау үлгісіне ол кісіге әсер еткен болса керек. Сол күйді негізі қобызымен тартқан екен. Ана мен онымен кейін домбыраға түсірдім, өзім осылай деп айтқаннан кейін. Енді олар толық тартып бере алған жоқ, үшіне керек, бірақ дегенменен жобасын келтіргесін. Сондай күйші болған. Содан кейін 53 жылы біздің неде Қазақстан бойынша да Алматы менен одан кейін Қарағанды үлкен облыс қой енді. Қарағанды орталық концерт бірлестігін құрған ғой. Үкімет. Сол кезде 53 жылы Қарағандыда үлкен жағы, қазір біздің тілмен айтқанда фестиваль сияқты үлкен әнші күйшілер жинағанға ұқсайды. Оның суреті де бар, әкем менде тұр. Әкем деп отқан жағы Қайрат ағамды айтамын, бай болсын. сол сол жерде суреті де бар, бәрі жақсы болған. Содан кейін, одан келгеннен кейін сондай өнерлі адамдар біздің үкіметке қатты ұнай қоймаған. Сол себепті ол кісінің жаңа Қарсақпай деген жерге шахтыға тас бұраулауға жіберген ғой.
0: Түф, апырай.
1: Содан ол кісі
0: еңбек армиясы сияқты.
1: Иә, иә, Түрт армия дейді ғой ертерек. Содан ол кісі сол екі жарым жылдай алып келіп, келгеннен кейін сол шамалағы жүріп қайтыс болған. Одан шыққан адамдар өзі әр кетсе үш жыл өмір сүреді екен.
0: Қай жылы қайтты?
1: 55-56 жылға қарай қайтты. Мен іштедім ол уақытта.
0: Ал енді мен жобалап отырмын, осы Әбікен Хасеновпен тұстас болған сияқты.
1: Бұл кісілер өте қат сыйлапты бірін бір.
0: Әбікен Хасенов екеуі
1: ма? Иә, ол кісілер жан жақта болғанменен әрқайсысы әр жерде ғой енді. Дегенмен жақсы
0: жолығысқанда
1: өте қат сыйласқан екен. Өте жақсы
0: сыйласқан бірін бірі.
1: Иә. Өйткені шешем айтып отыр, Әбікенді мына түсекіңдерді жақсы білетін әкемнің ұстазын. Мен ойлайтынмын, әкемнің ұстазы болғасын үйге келетін шығар деп. Баяғыда енді концерттен келеді ғой
0: баламыз. Атақты Жүсіпбек Әлібеков.
1: Иә. Сөйтсем әкеміз таниды екен ол кісілер. Сол себепті үйге келіп, қадір сыйласы сол үйге келіп, кәдімгідей біздің үйде концертін қойып, анау Дөңпөл мәдениет үйіне біздің үйде сол жататын бұл кісілер.
0: Қобызын өзі жасаған деп қалдыңыз. Қобыз қайда қазір?
1: Қазір Алматы орталық музейде тұр. Ол қобызды 72 жылдары әкем апарып өткізді. Тапсырды сол музейге апарып. Жалғыз көз қалған деп. Сөйтіп тапсырды. Сонда қазір сонда болып отыр енді.
0: Жаңағы апам күші дедіңіз, ол кісі тартқан күлер есіңізде ғой?
1: Иә, мен сол кісі негізінде ол кісі енді күйші болғанда өз жанынан күй шығарған адам емес. Бірақ осы көбінесе тотаның күйін тартатын. Сол мен домбыра тартуға жақын болдым. Біздің үйде бір қоңыр домбыра болды. Ішегі кәдуілгі есілген шек. Ешкінің шегі.
0: Иә,
1: ой керемет қоңыр. Әкеміздің жасаған домбырасы бертінге шейін болды. Сол домбырамен мен күй тартқанда, бір тартып отырсам, менен сұрап алады да, содан кейін мынандай бір күйлер болған, мынандай күйлер бар. Әкем осыны тартып отыратын. Мына жерін бармағын кішкене басыңқырап тартатын деп. Мына көсіп тарту дегенді мен сондан үйрендім.
0: Апам күйші болғанда біраз күйді шерткен еді. Соның бірі жаңағы Шәбденнің қоспасары ма әлде?
1: Шәбден қоспасары дейді.
0: Шәбден қоспасар. Бұны мен неге сұрап отырмын? Өйткені Сайдалы Сартоқаның Алатау асып Қырғыздың манабына барған сапары бар. Осы Ақселеу ағамыздың кітабында ғой деймін.
1: Иә.
0: Мынау сол Шәбден ғой енді бұл.
1: Сол Шәбден.
0: Қырғыздың манабы Шәбден.
1: Мынау енді кітап болғаннан кейін әсерлейді, немесе кішкене қаймаңқырай ма, немесе жазуға болмай ма, көп деректер дұрыс айтылмай қалады. Негізі мен ауыз әдебиетіне қатты сүйенім. Оны ақаңмен кейін сөйлескеннен кейін де соны әжептір әңгіме қылдық. Мынау Шәбденнің асы, Шәбден ол уақытта Шәбденге неше жыл болған енді мен ішін айтқанда біле қоймаймын. Шәбденнің асы дегенде білемін, сол манабы. Соған барғанда Ақтау Сайдалысынан Сайдалы Сартоқа болысты шақырады. Бүкіл жаңағы әнші, жыршы, сал серісі мен палуаны менен жаңағы мал сауда саттық, ол уақытта жаңағында астар бір күн екі күн болмайды ғой.
0: Сартоқаның беделінің өзі
1: осыдан керемет. Содан барып, содан енді бақтар жанып кетеді. Содан Тайғасқа деген аты болған екен тотаңның, бірақ енді тотаңның атынан қосқан. Негіз ол кісі баптамаған ғой. Негіз сол кісінің атынан қосты, Сайдалының атынан қосады ғой жаңа елдің атынан. Бақа деген палуаны болған екен. Тақсын тағып, әнші жыршылары бар дегенде. Содан басқа неден келген қонақтар бір ғой, біз ол кісілерден басқа. Солардың арасында үлкен сайыс болады. Палуаннан, әннен, жырдан деген сияқты. Содан жаңағы Ақтау Сайдалысының сайдалылары, кімнің Сайдалы Сартоқаның апарған адамдары сол бүкіл сыйлықты жеңіп алады.
0: Иә.
1: Содан жеңіп алады да, содан Сайдалы айтады, осы тотаң енді халыққа айтады, мен енді бұны елге апарғанмен біз осында асқа келген адамбыз, қонақ болып.
2: біз іштеңені алып кетейік деп келгеніміз жоқ деп жаңағы қырғыз еліндегі игі жақсыларға таратып береді. Жаңағы барлық алған сыйлықтарын өліп отыр, не беретінін қайдан білеміз енді. Бірақ дегенмен солай бапты дейді. Содан жаңағы үлкен тұсауа үлкен оқсілерді жолға шығарсалар алдында жаңағы қонағасы беріп шығарсалады ғой енді. Сол кезде жаңағы тота бір кейіңіз тартып кетіңіз деген ғой. Енді ол кісі негізі келгенде ғана тартады екен, өзі бір жаққа барып келгенде. Сонда ғана енді ол кісі қырғызша тарта алмайды ғой. Бір жағынан өзі арқаның адамы. Содан кейін шәбден қоспасар деп бір күй тартып беріпті.
0: Әрине, әрине.
2: Соны кейін әкем үйренген, кімнен үйренген білмеймін енді. Соны жаңағы апамыз тартып жүретін. Одан кейін мен жаңағы эфирге шығардым.
0: Әкеңіз сол елдегі күшілерден үйренді.
2: Керемет, енді кісілер бәрі біледі.
0: Тотаның күйін тартатын күшілер көп болды деп ойлаймын мен, әлбетте.
2: Мықты болған
0: енді. Анантай Дәулескердің күйін біреу бір күйін тартқан шығар, біреу 10 күйін тартқан шығар. Бірақ сол күшілердің бәрі күйлері бүгінгі жетпей өмірден өтіп кетті. Қалай болғанда да. Тотаның қалай айтқанда да көптеген күйлері жетпей қалды. Ақселеу ағамыз жазады ғой. Сол Шәбденнің асынан келе жатқанда мейманасы тасып, жа өзіңіз айтпақшы, бәйгенің бәрін алған Сайдалы Сартоқа. Бірақ көңілінде бір қамырық болды дейді. Сөйтсе туған жерді арқаның жерін сағынған екен, арқаның самалы жетпей тұр екен тотаңа. Осы арқаның жеріне жазығына атының тұяғы іліне берген кезде сар жайлауды шерткен екен деп келтіреді. Бұл да бір ел ішіндегі әңгіме шығар. Ел аузындағы әңгіме ғой. Негізі ақамна ел аузындағы әңгімені сүзіп алып саралаған кезде сонда бір кішкене бір ақиқатқа жақындаймыз. Солай ғой. Әйтпесе кім біздің қай дүниемізді шашып жатқан қай руханиятымыз қағазға жазып кетті дейсіз. Осылай ғана жинаймыз біз. Бізге дейінгілер де осылай жинаған. Біз де солай ел аузындағы әңгімелерге сүйенеміз. Қалай болғанда да. Мынау енді ғажап енді. Және бір ілеспе сұрақ қоя кетейін енді. Мынау дүркіреп жаңарқа ауданының 90 жылдығы өтті. Паа шіркін, сол 90 жылдық десе маған ана қымыздың иісі келеді мұрныма. Енді сол энциклопедия мен қолыма бір түсіп қалды. Бір кісінің қолында тұр екен, соны ашып парақтап апырай, ішінде осы Сайдалы Сартоқа жайлы мәлімет бар ма екен деп. Сонда

0: деген сияқты мінездеме беріп едіңіз.
1: Иә, оның
0: мәлімет қайдан алынып отыр дегенім ғой енді энциклопедияға.
1: Ол мәліметтерді қайдан алғанын мен біле қоймаймын. Біз әне бір көнегөз қариялар деген бір әңгімелер шығып жатады. Оны қандай көнегөз болғандығын Алла біледі. Ал енді мынау біздің тілмен айтқан не деп жейміз дейміз ғой, жаңағы қозғалмайтын мүлік дейміз бе? Мысалы банкіге салып қойғанда, мысалға 50,000 теңге салсаң, мысалы 50,000 теңге тұра береді осы жерде.
0: Иә.
1: Ал енді мал тұрмайды ғой. Сіз ол уақытта жаңағы байланыс торап жоқ, мысалға үйіңге келген қонаққа, мысалға сен енді қазіргідей әлгі бірдеңе басып жібере қоймайды ғой сіздің әйеліңіз. Ол уақыттағы адамдар малын сойып жібереді, қой сойып жібереді ғой. Сонда ол қалай, мысалы бәленбай бірдеңе есебінде 32 деп қалады деймін да малды, мысалға. Келмейтін дүние енді ол кішкене анау басқа ол кісі жазайын демеген шығар, біреулер сол жазатын адамға атынан қосып жібергенге ұқсайды. Негізі олай келмейді енді былай. Өйткені ол есеппенен малда, мысалға тіпті қойда отырыменен есептеген ертерек, малды жылқыны үйірімен есептеген сол сияқты ғой. Ал енді бәленше төленше 861 деңе деп айтпайды ғой. Солай, ал енді кішкене осы жерде қателік бар енді біздің қазақтың несіне келмейді, біздің әдет ғұрпымызға келмейді.
0: Арқа бүкіл арқа алақанына салған аялаған атақты күші тоқа, ол кісінің енді малы болған күнде де қыруар болған шығар десесек жарасатын сияқты.
1: Иә.
0: Мынау аға, тоқа жайлы аз білгесін біз сұрап жатырмыз. Мынау елге де көбірек мәлімет жетсе екен деп сұрақты қойып жатырмыз. Кей дүниеге шұқшиып сұрап жатырмыз. Мынау қоңыр домбыраңызға бір қол соғып қояйық арасында. Тоқадан және бір күй жіберіңізші аға.
1: Жақсы.
0: Жаңа хрестоматияңызға енген тың күйлерден шерте беріңіз. Елге жаңалық бұл үлкен.
1: Орындағансын айтайын ба тарихын?
0: Алдын ала
1: болса, мынау кітап жаңа хрестоматияның аты Алқалы Қосбасар ғой. Мынау біздің қазіргі замандарымызда мысалға зиялы адамдарды, мысалға шенеунік дейміз, немесе офицер дейміз, генерал дейміз, әртүрлі ғой, әкімдеріміз. Ал ертеректе сол тотаңдардың заманында ондай жаңағы зиялы қауымдарды, үлкен тұлғаларды алқалы адамдар деп атаған. Сол ертеректе мынау Петропавл Қызылжар жағына келе жатқанда Шоқан Уәлихан өте жақсы сыйласқан екен бұл кісілер. Сол кісі орта жолдан повесткіменен қарсы алып үйіне қонаққа алып келеді. 2-3 күн қонақ қылып сонда соны шығарып салады. Кейін сол повесткімен сол елге келгеннен кейін енді ел сұрамай ма, аман есен келдің бе, қалайсыз, жақсысыз ба, қай жерде болдыңыз дейді ғой. Енді қызық әңгіме, дүкен құрады. Сонда айтқан екен дейді, Шоқан бауырым қарсы алды, сол үйде 3 күн қонақ болдым. Кімдер болды деп сұрақ қойған ғой. Сонда кілең алқалы адамдар отыр екен депті. Сонда алқалы жаңағы кілең шенді адамдар ғой енді. Ол кісі енді өзі бір жағынан офицер ғой енді, шенді адам ғой енді, заңды адам.
0: Енді мынау күні бүгінге дейін бір игі жақсы отырған отырысты бір алқалы жиын, алқалы топ деп жатпаймыз ба?
1: Иә, кейін пайда болған терминдер енді бұлар.
0: Жаңағы алқалы дегеніңіз осыған келетін сияқты түбі.
1: Иә. Сосын ол кісінің әдеті сол жаңа әңгіме айтқанда домбырасын қолына алып шертіп отырып айтады екен ғой. Сол кеткенде әңгімесін десіп кете шығып барып соны атын қойып кетеді екен адамдар. Содан шығып баратын адамдар мынау Алқалы Қосбасар керемет екен деп айтты дейді.
0: Иә.
1: Сол Алқалы Қосбасар мынау.
0: Тыңдайық аға.

0: шіркін ай.
1: Еп, тартып та. Енді бұл кісінің негізінде көбінесе күйге бұл кісі философиялық тұрғыдан қарайды ау. Көбінесе ат туралы бір әңгіме болса, оған ұқсамайға басқа бір біз атты елестетсеңіз енді шапқан елестетесіз ғой. Бұл кісіде ондай жоқ. Шәбденде де солай. Тайғасқа деген күй де солай. Тайғасқа енді ол керемет бәйгенің алдында келген ат қой. Бірақ ол кісі тіпті басқа көзқараспен тартқан. Білмеймін неге ол кісінің сол кездегі түсінігі қалай болғанын. Соған қарап отырып мен ойлаймын, ол кісі негізінде өте биязы адам болып ұқсай ма деп қаламын.
0: Әрине, әрине. Мынау аға кездейсоқ ешнәрсе болмайды ғой өзі. Өмірдің пәлсапасында. Өмірден өтіп кеткен бір дәулескердің күйін жеткізу үшін соны жеткізу бір адамға бұйырса егер, сол өнерпаздың бойында сол күйшіден жұғысты бір үлкен дүниелер болады. Менің ойыма сол сіздің әлгі импровизаторлық бір қасиетіңіз түсіп отыр. Мынау кез келген күйді осы түрленіп жіберу. Әуелі осы тоқаның күйлерін жеткізуді, жаңағы құлағыңызда қалған сарынды жаңғыртуда осы Құдай берген қасиетіңіз сек болған сияқты деп ойлаймын мен. Осы импровизаторлық. Мынау құлақтағы әуенді әрі қарай дамытып жіберу. Күй қып жіберу, бұлай айтқанда. Бұны мен не айтқым келіп отыр? Мен тоқа сияқты мұрасы бізге кенжелеп жетіп жатқан бір күші Қыздарбек қой, аға, арқадағы. Қыздарбек күші, асқан күші болған дейді.
1: Керемет болған
0: дейді. Тәттімбеттің күйлерін тартқанда, итаяқтың күйлерін тартқанда, ай, тәтті екен осы Қыздарбекті аяқ шерткен шығар дейді екен дейді ғой ел. Мен осында күші болған екен. Осы Қыздарбектің талай қосбасары жетті, бірақ соның ішінде мына кейінгі жастар осы тартып кеткен бір күй ол Сылқым қыз. Бұл Сылқым қыз десе өзі бір ән сияқты шертілетін бір ғажап күй өзі. Осы Сылқым қызды бүкіл домбырашы бір келік шертетті, сіз бөлек шертесіз. Соның сырын сұрақ алып отырмын. Күйге алып қосқаныңыз ғажап енді.
2: Сылқыңызда
0: тіптен күйдің түрініс қасы осы сіздікі сияқты болып көрініп кетеді дейді.
1: Анау әуелі мына күйді орындамас бұрын ол шығарған композиторды сол күйшінің образына кіру керек сияқты. Ол не айтқысы келді? Енді мен байқадым, иә, жақсы күй, мысалы күйші қауым ғана тыңдайды да жалпы халықты онша елтіп әкете алмай жатты. Күй өте жақсы. Сосын ойладым, бұл күйді тыңдағанда сол тотаңдарын жиылып қандағы тартқызған ғой, тотаңын осы күйді. Қатты разы болған дейді, керемет күйші әншілер болған ғой енді сол кездегі. Сол ойлаймын, бұл қалай жеткізді халыққа? Яғни бұл басқаша тартты ғой. Әр күйші әртүрлі тартады ғой енді. Бірақ тыңдату үшін бір әсерлі қимылды жасаған шығар. Орындап нелерін
0: күйді түрлендірген шығар.
1: Түрлендірген шығар. Деп мен 2-3 жылдай дайындалдым. Кәдімгідей дайындалдым. Ойладым, қалай солай істейді деп. Содан кейін бір жерін ұстап алдым да, осы жерімді алған екен ғой деп. Сол жерден әйтеуір сол осылай тартылды енді. Содан бұл Сылқыңыз кішкене әжептәуір болып кетті. Бұл жақсы күй. Енді әркім орындауы әртүрлі. Мен өзім солай деп ойлаймын. Сөйтіп жеткізген шығар деп.
0: Сіздің Сылқым қызыңыз бұл басқаша, тыңдайықшы қана.

0: мынай шіркін арқаның қосбасарлары ақаңның шертістері ай шіркін. Ой ақатаға ғажап шерттіңіз. Мынау енді құлақтан көп күнге дейін кетпейтін шығар сіздің мынау қоңыр өніңіз, мынау ғажап шертісіңіз. Мынау хабарымызда өкінішке қарай қызған кезінде тәмамдалғалы тұр ақатаға.
1: Иә.
0: Мынау тоқатануға қосқан үлесіңіз бұл енді ғажап енді. Тоқаның әруағы ырза шығар сізге. Көп дүниесін жеткіздіңіз кейінгі ұрпаққа. Кешегі мынау Қыздарбек бабаларымыз, Тоқа, Тәттімбет бабаларымыздың, дәулескерлеріміздің жолын қуып, мына қоңыр домбыраңыз шертіп жүрсіз. Өзіңіздің бірнеше күйлеріңіз бар. Әттегенай бір күйіңізді тыңдап, мынау көпшілікке ұсынып үлгермедік бүгін. Іштегі бір өкініш болса, әйтпесе әңгімеміз бүгінгі ғажап болды аға. Көп деген мәлімет дерек бердіңіз. Тоқаның шығармашылығына қатысты. Аман болыңыз, сау жүріңіз.
1: Аман болыңыз.
0: Қадірлі радио тыңдармандар, осымен күй шашу хабарын аяқтаймыз. Хабарымыздың бүгінгі қонағы болған Қазақтың асқан дәулескер күйші композиторы Ахат Байбосынов ағамыз болды. Хабарды жүргізген мен, Сәрсенғали Жүзбай. Келесі күй шашуға дейін сау саламат болыңыздар.

0: Елордада сағат 17.
1: Таза ел, күшті ел.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.
1: Халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
3: Әкімбек Салықовтың сөзіне жазылған Жағыпар Әлімхановтың әні «Сағыныш» орындайтын Қапаш Құлышева.

0: Құрметті тыңдарман, сіздер Асыл Мұра жинағынан үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап – жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмір баянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электрондық поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
2: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында күй ғұмыр орындаушы шығармашылығы.
1: Құрметті тыңдарман, енді Дина Нұрпейісованың орындауындағы үнтаспаға жазылып алынған күйлерден концерт тыңдаңыздар. Құрманғазының күйі Науысқа.

0: Құрметті тыңдарман, сіздер Дина Нұрпейісованың орындауындағы үнтаспаға жазылып алынған күйлерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: бесігінде.
1: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
2: Құрметті тыңдарман, енді Әмина Нұғыманованың орындауында үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдаңыздар. Халық әні Қалдариға.

0: Елордада сағат 18.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Микрофон алдында Гүлім Ғабит қызы, армысыздар. Қасым Жомарт Тоқаев кипрлық серіктестерді Транскаспий дәлізі жобасына қатысуға шақырды. Екі елдің президенттері бүгін Астанада кездесіп, түрлі саладағы байланысты кеңейту мәселелерін талқылады. Мемлекет басшысы Қазақстан-Кипр экономикалық ынтымақтастығының жол картасын әзірлеуді ұсынып, үкіметаралық комиссия мен іскерлік кеңес құру бастамасын көтерді. Қазір Қазақстанда Кипр капиталының қатысуымен 400-ден астам компания жұмыс істейді. Келіссөздерден кейін екі ел арасында бірқатар келісімге қол қойылды. Құжаттар білім, ғылым, цифрландыру, мәдениет, спорт, инвестиция салаларын қамтиды. Атап айтқанда, екі елдің сыртқы істер министрліктері жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім мен ғылым саласындағы ынтымақтастық туралы меморандум алмасты. Сонымен қатар, цифрлық даму, киберқауіпсіздік және электронды үкімет бағыттарында ынтымақтастық күшейтілмек. Мәдениет және спорт саласында да өзара әріптестікті дамыту жөнінде келісімдер жасалды. Бұдан бөлек, инвестициялық және іскерлік байланыстарды нығайтуға бағытталған құжатқа қол қойылды. Қуандық Бишімбаев, Кәрім Мәсімов және Перизат Қайрат рақымшылыққа ілінбейді. Бүгін ішкі істер министрінің орынбасары Санжар Әділов осылай деді. Оның айтуынша, қылмыстық кодекстің 78-ші бабына сәйкес терроризм, экстремизм, мемлекетке опасыздық жасау, жемқорлық және ұйымдасқан қылмыстық топ құрамында болғаны үшін сотталғандарға амнистия қолданылмайды. Сондықтан аталған тұлғаларға рақымшылық жасау мәселесі қарастырылып жатқан жоқ, дейді вице-министр. Ал Қайрат Боранбаевқа тиесілі болған Фистек мұнай компаниясы ресми түрде Қазмұнайгаздың бақылауына өтті. Компания Маңғыстау облысындағы солтүстік Қаражанбас кен орнында көмірсутектерді барлау және өндіру құқығына ие. Актив 2023 жылы мемлекет меншігіне қайтарылып, шамамен 35 миллиард теңгеге бағаланған еді. Кен стратегиялық маңызы бар кен орны жеке инвесторға сатылмай, Қазмұнайгаздың құрамында қалатын болды. Алматы Суперский тау шаңғысы курортының құрылысы басталды. Жоба аясында 11 заманауи аспалы жол салынып, туристерге арналған жаңа инфрақұрылым қалыптасады. Құрылысты басқаруға америкалық, ал аспалы жолдарды орнатуға француздық компания тартылды. Курортты іске қосу 2028 жылдың соңына жоспарланған. Осы жылғы футболдан әлем чемпионатының ресми кестесі жарияланды. Биылғы жаһандық дода АҚШ, Канада және Мексикада өтеді. Турнир 12-ші маусымға қараған түні Мехикадағы әйгілі Ацтека стадионында басталады. Онда Мексика мен Оңтүстік Африка құрамалары кездеседі. Бұл әлем чемпионаты тарихтағы ең ауқымды турнир болмақ. Алғаш рет оған 48 құрама қатысады, жалпы саны 104 матч өтеді. Ал 22 қазақстандық дзюдошы Чехияда өтетін European Cup турниріне қатысады. Құрамда ерлер арасында 15, әйелдер арасында 7 спортшы бар. Отандастарымыз бірнеше салмақ дәрежесінде ел намысын қорғайды. Турнир 27-28 маусым күндері Прагада өтеді. Бұл жарыс спортшылар үшін халықаралық рейтингтік ұпай жинауға мүмкіндік береді. Енді валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 489 теңге 31 тиын, евро 573 теңге 14 тиын, ресей рублі 6 теңге 78 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жаңбыр жауады, түнде 19, күндіз 26 градус нөлден жоғары. Алматыда күн жаңбырлы, түнде 19, күндіз 30 градус ыстық. Ақтөбеде 19, Ақтау, Көкшетау, Қостанайда 23, Орал, Атырауда 25 градус жылы. Жезқазған, Петропавлда 27, Қарағанды, Талдықорған, Қызылордада 29, Семей, Өскемен, Павлодар, Қонаевта 31, Шымкент, Таразда 33, Түркістанда 36 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Өмірдің мәні, көңілдің сәні, Шалқар радиосы даланың әні. Шалқар радиосына 60 жыл.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
1: Әсем ән, күмбір күй, ой пікір, сырлы саз сағатында.

сөйлеп тұрмыз.

Мен қазақпын, қазақ болып туғаныма мақтанамын. Қазақ болып әрине өмір сүретініме сенемін. Жанымда қайсар қазағыма деген махаббат аттай тулап, 62 тамырым қазақ деп соғады. Ендеше нағыз қазақ тыңдайтын ұлтымыздың үнжариясы Шалқар радиосының әуе толқынына қосылыңыздар, қадірлі тыңдаушылар. Баршаңызға кеш жарық қазақ елі деп сағына қауышып амандасайық. Мінекей аптаның сәрсенбі күні сәтті күн болды. Өміріңіздегі ең керемет тәтті күн болды деген ойдамыз. Ендеше сырлы саз бағдарламасына қосылыңыздар. Сіздермен бірге микрофон алдында Гүлмира Әділханқызы Әлібай, әсем әндерді жолдайтын Ербол Ерсінұлы. Кеше ғана жадыраған жайнаған жаз мезгілі басталды деп шаттандық. Бүгін мінекей 3-ші маусымға қадам бастық. Осынау тамаша күн сіздер үшін әрине тек қана жақсылықпен өрілді деген ойдамыз және сенімдеміз. Бүгінгі күндеріңізді керемет игі шаралармен өткізген болсаңыз, айтулы оқиғалардың куәсі болсаңыз, кешкі көңіл-күйлеріңізді білдіргілеріңіз келсе, тек қана жүрек лүпілін жолдағыларыңыз келсе, 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосылды. Ал енді бұл сағатта білесіздер еліміздегі жағымды жаңалықтар, мәдени ақпараттар және әсем мәндерлегі сіздердің назарларыңызда. Ал екінші сағатта 7-ден бастап мақал жұмбақ радио ойыны. Олай болса, арнамызға жаңадан қосылып жатқан жандар, біздің әлемнен ажырамаңыздар. Баршаңызға ең бастысы кеш көңілді болсын.

Жаз гүліндей жайнап балауса бал күндерде еркелей беріңіздер қадірлі тыңдарман. Енді айға қарай самғамасақ та әуе толқынында самғайық, шарықтайық. Ұлтымыздың үн жариясы Шалқар радиосына қосылыңыздар. Сырлы саз бағдарламасы басталды. Арнамызға жаңадан қосылып жатқан жандарға тағы да кеш жарық деп амандасайық. Енді еліміздегі керемет ақпарат Кеген ауданынан жетті. Алдағы күндерде, яғни 27 маусым күні Алматы облысы Кеген ауданы Қарқара жайлауында Абыз баба Әлмерек Жаншықұлының 368 жылдығы және Қымыз мұрындық 2026 мәдени көпшілік спорттық іс-шарасы өтейін деп жатыр. Бұл жобаның мақсаты қазақ халқының бірлігі мен рухани құндылықтарын насихаттау, Абыз баба Әлмерек Жаншықұлының ел тарихындағы орны мен өнегелі өмірін бүгінгі ұрпаққа таныту, ұлттық салт-дәстүрлерді, әдет-ғұрыптарды дәріптеу және ұмыт болған мәдени мұраларды жаңғырту, қымыз мұрындық дәстүрі арқылы қазақ халқының қонақжайлылығы мен ұлттық тағам мәдениетін кеңінен таныстыру, жастарды отансүйгіштікке, елжандылыққа және ұлттық рухқа тәрбиелеу, ұлттық спорт түрлерін дамыту, салауатты өмір салтын насихаттау, ауыл тұрғындары мен қонақтар арасында мәдени байланысты нығайтып, қоғамдық ынтымақ пен татулықты арттыру, өңірдің тарихи мәдени ерекшеліктерін танытып, туризмді дамытуға ықпал ету. Қонақтарды тіркеу, қонақтарды қарсы алу болады, көрмелермен танысу, бие бау, күбілер алаңы, қарқара жәрменкесі, қол өнер көрмесі, суретшілер, шеберлер, ұлттық киімнің сән көрсетілімі көрмесі, шеберлік сағаттары, қазақ күресі, қой қырқудан жарыс, асыл тұқымды малдар мен ауыл шаруашылық техникалар көрмесі, толағай алыптар сайысы, топ жарған этномәдени орталығының қойылымдары және концерттік бағдарлама арнайы келген көпшіліктердің назарына ұсынылады. Сонымен қатар Абыз баба Әлмерек жүйрігі, аламан байге, топ байге, құнан байге ұйымдастырылып, жеңімпаздарды марапаттау рәсімі сол күні сағат кешкі 5-тің кезінде шығарылады екен. Мінекей қадірлі тыңдарман, осы керемет шараның куәсі болғыларыңыз келсе, 27 маусым Қарқара жайлауына қарай асығыңыздар. Осындай керемет кештер, ұмытылып бара жатқан ұлттық құндылықтарды дәріптейтін шаралар елімізде молая берсін дейміз. Енді әдемі кеште сырлы саз бағдарламасын Шәмшәнімен жалғастырғым келеді. Шәмші Қалдаяқовтың әндерінің жастарға берер тәлімдік тәрбиелік мәні өте зор. Оның шығармаларының өзі бір әлем, кей орталарда адамды даңқына, атақ дәрежесіне қарай бағалайды. Сондықтан дарындарды белгілі бір одаққа мүше емес, атағы жоқ деп есептеу пайымсыз нәрсе. Әрине, әр кезеңнің өз әуені, өз ортасы бар, бірақ Шәмші әлемі мәңгі ескірмейтін, көнермейтін әлем. Оның ән арқылы талай жас бірін-бірін тауып шаңырақ тікті, ізгілікке, инабаттылыққа, шынайы махаббатқа шақыратын туындылар осылай ұрпақтан ұрпаққа жалғасын тауып кете береді деп белгілі сыншы Әшірбек Сығай ағамыз айтқан екен. Ендеше Шәмші әнімен әдемі кешімізді жалғастырайық. Қайықта әнін қабыл алыңыздар.

әрбір сәтіміз бақытты сәттермен өлісін, қадірлі тыңдарман. Аналарымыз қуансын, балаларымыз шаттансын. Ең бастысы осына өмірде керемет өмір сүріп, жарқырап, риза көңілмен жасай берейік. Ұлтымыздың үншәриясы шалқар толқынына қосылып жатқан жандарға кеш шарық. Мінекей 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне хаттар легіде келіп жатыр. Қызылордадан Азиза апа, мінекей қолөнер шебері, қайлы кеш. Шалқарды тыңдап, жұмыс жасап отырмын. Жылқының суретін сала алмай қиналып отырғаным, маған шабыт беріңіздерші. Сәттілік тілеп қойыңыздаршы деп Азиза апам керемет суретін жеткізген екен. Енді дәл қазіргі сәтте жылқы мініп жайлауда жүрген жігіттер болса, суреттеріңізді түсіріп жіберіңіздер, апама жіберейін. Әдемілеп жылқының суретін салып, керемет дүниесін жарыққа шығарсын. Рүстем Қамбар мырза жүрек лүпілдерімен бірге қол көтеріп амандасып жатыр. Өте қуаныштымыз. Қайлы кеш, Гүлмира жан. Шалқарды тыңдап көңіліміз марқайып жатамыз. Сіздерге мың алғыс. Сәрсенбі күні жақсылыққа бастасын. Бізде күнде жауын, бұл да жақсылықтың нышаны. Егініміз мол, малдың азығы да көп болар деген үміттеміз. Тек еліміз аман, жұртымыз тыныш болып, ырыс несібеміз молынан болғай, амандық пен денсаулық болып, жанға жайлы өмір жалғасын таба берсін. Әрине, Шәмші әндері ғасырдан ғасырға жалғасатын туынды ғой. Қазағымыздың рухы биіктей берсін деп Орал қаласынан Мағрипа апайымыз хат жолдайды. Теміржолшы Ерлан мырзада кеш жарық, ұлтымыздың жариясы Шалқар радиосы. Сізбен тағы да радио толқында қауышқаныма шүкір дейді. Өте қуаныштымыз. Арнамызға қосылыңыздар, кешкі көңіл-күйлеріңізді сіздер де жолдай отырыңыздар. Ал енді Алматыдағы нөмірі 90-шы мамандандырылған мектеп-лицейінің оқушылары Анталияда өткен халықаралық математикалық олимпиадасында жоғары нәтиже көрсетіпті. Биылғы олимпиадаға 18 елден 6000-нан астам оқушы қатысқан, финалдық кезеңге 570 оқушы қатысып, жолдама алыпты. Олардың шамамен 200-і жүлдегер атанды. Соның ішінде алматылық лицей командасы 100%-дық нәтиже көрсетіп, қатысқан 16 оқушының барлығы да жеңімпаздар мен жүлдегерлер қатарынан көрініпті. Оқушылар қоржынында 6 алтын, 3 күміс және 7 қола медаль бар екен. Халықаралық олимпиада Түркияда өткен, жыл сайын әлемнің түкпір-түкпірінен келген дарынды жас математиктердің басын қосып, қабілетті оқушыларды анықтап қолдауға арналған әйгілі білім алаңдарының бірі саналады екен. Ендеше 90-шы лицейдің ұжымына және оқушыларына осынау жеңістері құтты болсын дейміз. Математика әлемінде жұлдыздары жарқырай берсін, әлі талай әлем додаларында топ жарсын деген тілегімізді жолдап, әсем әнге кезек береміз. Шалқар радиосы қосулы болсын.

Жарамды әнді тыңдасаң, жаның еріп жабырқаған көңілің көтерілер дейді. Олай болса, Шалқар толқынындағы әсем әндерді тыңдап, әдемі кештің куәсі болыңыздар. Қадірлі тыңдарман, ару қала Алматыдан баршаңызға сағынышты сәлем. Армысыздар деп парнамызға жаңадан қосылып жатқан жандарға амандасып қояйық. Ұлтымыздың үн жариясы Шалқар радиосының толқынында сырлы саз бағдарламасы. Ертең елімізде мереке, қадірлі тыңдарман, 4-ші маусым, мемлекеттік рәміздер күні. Осы орайда Алматы қаласындағы Көктөбе демалыс саябағында кешкі 5-те Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздер күніне арналған мерекелік опен-эйр концерт ұйымдастырылады. Іс-шара заманауи фестиваль форматында өтіп, әртүрлі буын өкілдерін бір алаңға тоғыстырады. Музыка, өнер және шығармашылық арқылы ұйымдастырылатын мерекелік кеш қала тұрғындары мен қонақтарына ерекше атмосфера сыйлап, ұлттық бірегейлік пен қоғамдық келісім құндылықтарын насихаттайды. Мерекелік концерт аясында қазақстандық эстраданың танымал өнер жұлдыздары патриоттық әндер орындап, көрермендерге көтеріңкі көңіл күй сыйлайды. Концертке Айдар Тұрғанбек, Төреғали Төреәлі, Әбдіжаппар Әлғожа, Тұрар, Ақбота Нұрсейітмағамбет, Баян Сұлу, Динайя, Ернар Жұматаев және Кешью Алашұлы Абырой топтары өнер көрсетеді. Барша алматылықтар мен қала қонақтарын мемлекеттік рәміздер күніне арналған мерекелік кешті бірге тамашалауға шақырамыз. Өтетін орны Көктөбе демалыс саябағы, Алматы қаласы, кешкі 5-тен 9-ға дейін жалғасады. Сонымен қатар Алматы Суммерфест Алматыда жазғы маусымның ауқымды фестивалі басталады деп Алматы қаласындағы мәдениет басқармасының төрағасы Данияр Алиев мырза өз парақшасында жариялаған екен. Яғни Алматыда қала әкімдігінің қолдауымен өтетін жаңа мәдени дәстүрдің бастауы болатын ауқымды жазғы фестиваль Алматы Фест өз жұмысын бастайды. Бұл жоба музыка, гастрономия және жергілікті креативті индустрияны бір алаңда тоғыстырып, қала тұрғындары мен қонақтарына ерекше атмосфера сыйлауды мақсат етеді. Ашық аспан астында өтетін заманауи мәдени іс-шара фестиваль аясында жаз бойы Алматы қаласының Алатау ауданында орналасқан Алатау дәстүрлі өнер театрының алаңында опен-эйр форматындағы концерттер ұйымдастырылады. Фестивальдің салтанатты ашылуы 6 маусымда өтеді. Ашылу кешінде қазақстандық эстраданың танымал өнерпаздары Қайрат Нұртас, Луина, Айдана Меденова, Альфа тобы, Ұлан ғасыр Қами, Аман Ахмет, Арсен Ален, Егигай, Ақпотиз және көптеген Алатау дәстүрлі өнер театрының әртістері өнер көрсетеді екен. Көрермендерді жарқын концерттік бағдарлама ғана емес, арнайы белсенді аймақтар, ойын-сауық алаңдары және сыйлықтар күтеді. Алматы Суммерфест бұл жай концерттер серия

саласы емес, шығармашылықты, заманауи өнерді және сапалы демалыс мәдениетін дәріптейтін жаңа фестивальдық алаң. Олай болса, әркез қадірлі тыңдаушылар, Алатау дәстүрлі өнер театрының маңайында өтетін осынау керемет фестивальдің куәсі болыңыздар. Алматыға қыдырып келетін тыңдаушыларымыз бар болса, әрине сіздер еш жалықпайсыздар. Сіздер үшін керемет кештер жаз бойы назарларыңызда. Ол үшін Алматыға келу керек, Алматыны көру керек, Алматы әлеммен қауышу керек.

Халық әні қазына, осынау керемет әндер, қадірлі тыңдарман, тек қана Шалқар радиосының толқынында арнамызға жаңадан қосылып жатқан жандармен тағы да амандасып қояйық. Сырлы саз бағдарламасының соңғы минуттары, мінекей алғашқы сағатымызды түйіндейтін сәтке де жақындап келеміз. Енді Алматыда Алматы паркингі қосымшасында тіркелген жүргізушілер төмен шығарындылар аймағына кірген кезде пуш хабарлама алады дейді. Хабарлама аймаққа кірген көліктерді жиі тіркегеннен кейін жіберіледі. Онда көліктің аймаққа кірген күні қосымша ақпарат алуға арналған Алматы паркинг кизет сайтының сілтемесі және 8727-390-8000 байланыс нөмірі көрсетіледі екен. Пилоттық лейз аймақ Бөгенбай Батыр көшесі мен Абай даңғылының, сондай ақ Желтоқсан көшесі мен Достық даңғылының аралығындағы аумақта орналасқан. Маңызды, қазіргі кезеңде жүргізушілер үшін ешқандай шектеу енгізілмейді. Айыппұл салу, аймаққа кіру ақысын алу немесе өзге де шаралар қарастырылмаған. Жоба сынақ режимінде жүзеге асырылып жатыр және көлік ағынын цифрлық есепке алу жүйесінің жұмысын тексеруге, сондай ақ қаладағы көлік жағдайын талдауға бағытталған. Пилоттық кезең 31 желтоқсанға дейін жалғасады дейді. Осы уақытқа дейін аталған аумақта қозғалыс қалыпты режимде жүзеге асырылады екен. Ал енді келесі ақпарат, біздің мәдени әлеміндегі жаңалық. Қаршыға Ахмедияровтың 80 жылдығына арналған концерт өтейін деп жатыр. Құрметті өнерсүйер қауым, сіздерді Қазақстанның халық әртісі, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, Парасат орденінің иегері, күйші композитор, бүгінде сағынышқа айналған Қаршыға Ахмедияровты еске алуға арналған концертке шақырамыз. 6 маусым күні кешкі сағат 4-те Алматы қаласындағы Құрманғазы оркестрінің залында өтеді. Кеш қонақтары Ерболат Ахмедияров, Дина Хамзина, Таңат Сәденов, Ақтот Ахмедиярова, Бақытжан Дүйсенғазиев, Байбақты Әдірбай, Жәнтілек Жұмагелдиев, Асылбек Жұрабеков, Уәли Мұратқазин, Асқар Рысбек дейді. Олай болса, Қаршыға ағамыздың шығармаларымен сағына қауышқыларыңыз келсе, осынау керемет еске алу кешінің куәсі болыңыздар. Ал енді Ұлытау облысының тұрғындары мен қонақтары үшін Ұлытау төрінде Көк майса даланың тірі тарихы атты республикалық этномәдени фестиваль өтеді екен. Ұлытау облысы Жаңарқа ауданы Ералиев ауылында 27 маусым сағат 10-да басталады. Бағдарламада этноауылдар мен ұлттық салт-дәстүрлер, қымыз мұрындық рәсімі, ұлттық спорт ойындары, қолөнер көрмелері, 500 бие сауылатын тарихи көрініс, танымал өнер жұлдыздарының концерті, Көк майса қазақ таласының рухын сезінетін дәстүр мен мәдениет тоғысқан ерекше фестиваль. Ендеше келіңіздер, көріңіздер деп сіздерді шақырады. Ұлт рухын бірге ұлықтайық дейді. Олай болса, ұлытаулық тыңдаушыларымыздың назарына осы ақпаратты жеткізіп қояйын.

ауылдағы самсаған жұлдызды сағынып жүрген еркін ағамыз Кеш Жарық Шалқар радиосы Брюссель Париж бағытынан сіздерге жалынды сәлем деп мінекей жолдан видео жеткізген екен. Ерсұлан есімді тыңдарманымыз жақсы жандарға жалынды сәлем дейді. Олай болса баршаңызға Шалқар толқынынан ажырамаңыздар дейміз. Келесі сағатта мақал жұмбақ радио ойыны.

0: Елордада сағат 19.
1: Заң мен тәртіп мемлекет пен қоғам өміріндегі әділеттіліктің белгісі. Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітов атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмірбаянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Алтыбақан аясында ойлайық та ойнайық. Мақал жұмбақ.

0: қалай?
1: Yeah, Шалқар радиосы туралы ойладыңыздар ма, қадірлі тыңдарман? Біріңіз жолда, біріңіз бақта, біріңіз қайда? Далада. Жан жақта жүрсіздер. Жаз басталды, тынымсыз тіршілік. Yeah, шаруа көбейді десек те, Шалқар радиосын ұмытпайтын әр сәрсенбі мақал жұмбақ радио ойынын білетін тыңдаушылар арнамызға қосылып жатыр. Баршаңызға кеш жарық деп амандасайық. Армысыздар, сәрсенбі сәттілікпен өрілсін. Үшінші маусым күн үлесінде жаныңызды жадыратқан жақсы жаңалықтар мол болсын. Микрофон алдында сіздермен бірге Гүлмира Әділханқызы Нәлібай және Ербол Ерсінұлы асыға өздеріңізді күтіп отырған жайымыз бар. Мінекей арнамызға осы сәтте қосылып жатқан жандар, таңа тарапамыз бен Серікбай көкеміз Астанадан, кеш жарық ұлт пен рухтың, әдет пен ғұрыптың алтын сандығы Шалқар радиосы мақал жұмбақ ойынына дайын біз дейді. Тамаша аңсаған есімді тыңдарманымыз, сәлематсіздер ма, сіздер қай толқында едіңіздер дейді. Шалқар радиосының толқынын білмейтін жандар бар мінекей. Алматы қаласында 106.5, басқа өңірлерде қандай екенін қазір есімнен шығып отыр, бірақ Google арқылы Шалқар радиосы онлайн деп терсеңіз, біздің арнамыздың қай толқында тыңдай алатыныңызды білесіз. Лаура ханым Тараздан, армысыздар қазақ елі деп амандаса, Орал қаласынан Мағрипа апайымыз да сіздермен біргеміз деген керемет көңіл күй таңбасын жолдапты. Бауыржан мырза мінекей біздің арнамызға қосылды. Ақтөбеде нөсер үйдеміз. Қайырлы кеш Шалқарым, армысыздар. Алтыбақан аясында жаны жайсаң жандар, батыстан сәлем, сәттілік тіледім баршаңызға дейді. Солай ма, сіздерде жаңбыр жауып тұр ма? Иә, бізде де кеше болған, сәл сіркіреді. Бүгінде солай, енді ыстық басылды ең бастысы. Серік есімді тыңдарманымыз сәлематсіз ба дейді. Атыраудан Таңат мырза, кеш жарық Шалқар радиосы дайынбыз. Әрі қарай хаттар легін Ағынұр жалғастырыпты, кеш жарық дейді. Өте қуаныштымыз, арнамызға қосылыңыздар. Бүгін мақал жұмбақ радио ойында кімдер жеңімпаз болады екен, алдағы минуттарда білетін боламыз. Енді мақал мәтел мәдениетіміз бен тарихымыздың ажырамас бөлігі. Бастауын сонау Орхон Енисей жазбаларынан алатын мақал мәтелдердің мағынасы терең, сөзі ықшамда көркем, есте сақтауға жеңіл болғандықтан әрине тәрбиесінде алар орны ерекше. Тобықтай сөздің түйін атанған мақал мәтелдер даналық ғибратындай жол көрсетуші іспетті, халықтың философиялық пайымы тұжырымды түйін. Сол себепті де халқымыз артынан ерген ұрпағының сөз маегін құлағына құйып өсуіне жете мән берген. Енді бүгінгі мақал мәтелдеріміз де сіздер үшін әрине таңсық емес, білесіздер деген ойдамыз. Тауып аласыздар, қалай табу енді ол өздеріңіздің құзырларыңызда. Сондықтан да ең бастысы белсенділіктеріңізді жоғалтпаңыздар. Жылдам, шапшаң, тез, дер кезінде жазып үлгеру бұл ойындағы басты қағидалардың бірі. Әрі қарай мінекей 6644 нөмір иесі қосылып жатыр екен. Есіміңізді жазып қойсаңыз, кеш жарық Маңғыстаудан сәлем дейді. Тәрбия есімді тыңдарманымыз Шымкенттен Венера апайымыз да сәлем оңтүстіктен деп жазып жатыр. Өте қуаныштымыз, қатарымыз молайды. Бізді тыңдап отырдыңыздар бірінші сағатта, енді ойынға атсалсайын деген көңілдеріңізден айналдық. Бибігүл Өмірзаққызына да қайырлы кеш деп мінекей қосылған көңіліне ризашылығымызды білдіреміз. А, Жақсыбек мырза екен ғой, бәрекелді Жақсыбек, Астанадан біздің тұрақты тыңдарманымыз, жанкүйеріміз. Өте қуаныштымыз. Ал жақсы, олай болса алғашқы мақал жұмбақ сіздердің назарларыңызда. Бетегеден биік жалғасын сіздер жазыңыздар. 30 секундтың ішінде жауаптарыңыз бізге жетуі тиіс. Бетегеден биік. Жауаптарыңызды 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне жолдайсыздар. Бетегеден биік. Хамид есімді тыңдарманымыз байланысқа шықты мінекей, өте қуаныштымыз. Жарайсыздар, сонымен алғашқы жауаптың көшін ең бірінші кім бастады екен? Әрине, ешқандай хат ташпаймын, тек қана ең бірінші келген жауапты қабылдайтынымызды назарларыңызға айта отырайын. Осы орайда бетегеден биік жусаннан аласа деп бірінші жауапты жеткізген аңсаған есімді тыңдарманымызға бір ұпай жазып қояйын. Тамаша, біздің толқынды сұрап жатқан аңсаған мінекей бағдарламаның бастауында бір ұпай алып үлгерді, бәрекелді дейміз. Базан, Бақтыгүл, Гүлжанат, әрі қарай Бақажан есімді тыңдаушыларымызға да кеш жарық дейміз. Және 77-97 нөмір иесі, сізде есіміңізді жасып қойсаңыз, арнамызға қош келдіңіз. Ал жақсы бетегеден биік, жусаннан аласа деген мақал жұмбақтың шешімін таптық. Ерсұлтан есімді тыңдарманымыз екен. Кәнекей, жат үйінде жалғасын сіздер жазыңыздар. Жат үйінде 30 секунд ең бірінші келген жауапты қабылдаймыз. Татьяна Мұқашева үлгермей қалдым дейді. Әрине олай болады. Бірақ енді ол да арнайы тәжірибемен келетін сияқты. Біздің үнемі қатысып отыратын тыңдаушыларымыз бар. Үнемі осы белсенді олар үйреніп алды, иә? Сонымен жат үйінде түңілме, жас келсе іске деген жауаптар келген екен. Бірақ соның көш басында, ой, бәрекелді, мұны аңсаған есімді тыңдарманымызға бүгін шынымен де сәттілік серік болып жатыр. Жат үйінде жатық бол дейді аңсаған, бәрекелді. Аңсаған, есіміңізді дұрыс айтып жатырмын ба? Бәрекелді, тамаша, мінекей екінші ұпайды еншіледі. Не деген керемет, жылдам жазыңыз дегеннен кейін шартты орындап жатыр. Айман есімді тыңдарманымызда мінекей байланыста. Таңбай ағамызда қайырлы кеш шалқар радиосы кештеу кіріп жатырмыз дейді. Кешіккен жоқсыз, бағдарламаны екінші сағатты енді бастадық, Таңбай ағам. Сіз енді Таңбай ағаның еншісінде жеңімпаздарға арнау, бір шумақ арнау жазып отыру керек. Ал жақсы, келесі тағы да бір мақал жұмбақты жасырып үлгерейін, е? Үндемеген үйдей. Ал кеттік, үндемеген үйдей. Жалғасын сіздер жазыңыздар, қадірлі тыңдарман. Үндемеген үйдей жалғасы. Тамаша, керемет. Жарайсыздар, Нұрислам Әбділ де байланыста екен, мінекей өте қуаныштымыз. Керемет, тамаша. Олай болса, ең бірінші бұл жауапты кім жеткіздекен осы орайда, кәнекей, Ерсұлтан есімді тыңдарманымызға бір пай жазайын, бәрекелді, яғни үндемеген үйдей бәледен құтылады. Тамаша, керемет, мінекей. Біздің тыңдарманымыз екінші, екі пай алған аңсаған, бір пай алған Ерсұлтан. Осы кісілердің, тыңдаушыларымыздың құрметіне тамаша ән шашу болсын, әрі қарай ұпай жинауды жалғастырамыз.

0: Жадыраған жаздың кешінде көңілді болыңыздар, қадірлі тыңдарман. Ұлтымыздың үнжариясы Шалқар радиосының арнасына қосылып, мақал жұмбақ радио ойынына қатысып, жеңімпаз атаныңыздар. Жеңімпазымызға мүмкіндік сізбен байланысқа шығамыз, танысамыз және ән таңдау, сонымен қатар сәлем жолдау мүмкіндігін береміз. Әзірге 2 ұпаймен аңсаған Е алда, 1 ұпаймен Ерсұлтан 2-ші орында келе жатыр. Қалған тыңдаушыларымыз да осы қатарды толықтырады деген ойдамыз. 36 тыңдарман бүгін ойынға қатысып отыр. Қалғаны еңбек демалысына шығып кеткен сияқты. Жақсы, әрі қарай жалғастырайық. Келесі мақал жұмбақ, қадірлі тыңдарман, сіздердің назарларыңызда. Жығылып жатып 30 секундта жауаптарыңызды жазып үлгеріңіздер. Ең бірінші келген жауапты ғана қабылдаймыз. Жығылып жатып. Ой, тамаша мінекей. Жығылып жатып. Бір шама тыңдармандарымыз қатарымызды толықтырған екен, өте қуаныштымыз қанекей. Ал енді дұрыс жауапты ең бірінші жеткізген тыңдарманымыздың есімін қазір айтатын боламын. Қанекей, Айгүл, Гүлжамиға, Айтқұрман, Татьяна Мұқашева, я сізді айтым, Балтабай, 5000 нөмір иесі, есіміңізді жазып қойыңыз. Қатарды толықтырған Болысхан, Айман есімді тыңдар, Латифа апайымыз, Зухра Сайлыбаева, Гүлжанат, бәрекелді дейміз. Енді жығылып жатып, екі ұпай алған тыңдарманымыз, жеңімпазымызға сәл жауабын бірінші қараймын, себебі ол кісі екі ұпай алып тұр. Ендеше аңсаған дұрыс жауапты жеткізді ме, жеткізбеді ме? Жығылып жатып сүрінгенге күлме деп дұрыс жауапты жеткізіпті. Сонымен бүгінгі алғашқы жеңімпаз аңсаған есімді тыңдарманымыз. Тамаша, керемет. Сіздер қай толқындасыздарыз деп сұрап, бүгін ойламаған жерден 3 ұпай алып жеңіске жетті. Телефон тұтқасын көтерейік, аңсаған. Егер бізді тыңдап отырсаңыз, қорықпаңыз, алаяқ емеспіз Шалқар радиосынан. Қанекей, байланысқа шықсаңыз, әлде жұмыстасыз ба? Жаз, олай болса жазып жіберіңіз. Міне, байланысқа шықты. Аңсаған есім деген қандай әдемі. Ой, саламатсыз ба? Мен аңсаған дегенге бір қыз ба деп ойлаймын. Есім ерекше екен ғой. Кеш жарық.
1: Кеш жарық.
0: Қал. Аңсаған толқынды сұрап отырмыз. Неге таппай отырмыз бізді? Әлде бірінші рет қосылдық па?
1: Жоқ, просто мен қосылмау көп болса, сіздердің толқындарыңыз маған шамам басында таба алмай қалған жайым бар.
0: Солай ма?
1: Керек. Сосын асықпай
0: тауып алдық. Сосын ойынға қатыстық, иә, бірден жеңімпаз болдық. Бәрекелді.
1: Бұйырып тұрған сол екен.
0: Солай, иә.
1: Жеңімпаз атанып жатырмыз енді.
0: Тамаша. Қай өңірде тыңдап отырмыз?
1: Атырау қаласынан.
0: Атырау қаласында. Тамаша, керемет, атыраулықтарға жалынды сәлем. Сіздерде ма жауын нөсер? Әлде?
1: Е, бізде жауын уже 5 күн қатарынан.
0: Солай ма? Жақсы ма ол, әлде зияны бар екен? Жақсы шығар сіздерге.
1: Иә.
0: Кеше Түркістан өңірінде бізге зиян болып жатыр, дейхандарға қиындау болып жатыр деп айтты. Ол жақта жасанды жауын жауғызып жатыр екен. Жақсы, өте қуаныштымыз. Жеңіс құтты болсын. Ойынға отбасымызбен қатысып отырмыз ба?
1: Иә, қасында әжем бар. Мен көмекшім, алтын адаммын.
0: Әжеңіз есімі?
1: Әжемнің есімі Бағила.
0: Қаншада Бағила апамыз?
1: Кеше осы 70-ке толды.
0: Солай ма? Ой, тамаша. Телефон тұтқасын берейік ондай болса әжемізге. Бағила апа, сәлем бердік.
2: Шалқар радиосы, рахмет, бақытты болсын.
0: Мерейтойыңыз құтты болсын.
2: Рахмет жан.
0: Мынау мерейтойға кәдімгідей сый болды. Аңсаған немереңіз ба, ұлыңыз ба?
2: Немерем 9-шы сынып бітірейін деп жатыр.
0: Ой, тамаша. Мінекей, керемет. Аңсаған бұрында да бізде жеңімпаз болды, егер ұмытпасам.
2: Иә.
0: Тамаша, әжесімен бірге тыңдаған. Әжесінің арқасында мінекей көп нәрсені үйреніп жатыр. Осындай әжелер көп болсын. Ал 70-ті қалай қарсы алдық, апа?
2: Жақсы, балаларым жақсы деңгейде атап өтті, ұлдарым, келіндерім.
0: Солай ма? Той жасап қойды, бізді шақырмадыңыздар. Той құтты болсын енді.
2: Рахмет.
0: Осы алтын аңсағаныңыз Құдай қаласа биік белестерді бағындырып, халыққа қалаулы азамат болсын.
2: Әлихан деген немерем екеуі.
0: Ой, солай ма? Ән айтты ма тойда? Ай, керемет, тамаша. Біраз ақша жинап алған екен ғой. Сіздерде ақша сыйлайды ғой адамдар. Апа, жеңіс құтты болсын. Иә, мерейтойыңыз құтты болсын, неке. Қостойын қабат деген осы Шалқар радиосының арнасында осы керемет сәтті сізбен бірге өткізіп жатырмыз. Аман болыңыз, елге бата беріңіз, енді 70-ке келдіңіз ғой. Және қандай ән тыңдағыңыз келеді?
2: Әнді немерем таңдайды. Мен енді еліміз аман болсын, тыныш болсын, еңбектеріңіз жемісті болсын, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойы құтты болсын.
0: Рахмет.
2: Сіздерді тыңдап осы кейінгі ұрпақтарымыз рухани азық ала берсін. Шалқар радиосы осы ұлттық тәрбиенің негізі деп ойлаймын. Мына немерелерім шақырып, екінші күні, үшінші күні, төртінші күні осы ойындарға қатысам.
0: Тамаша.
2: Таңертеңгі 9-дан кейінгі
0: топ жарған.
2: Топ жарғанға өзім тыңдап өзім қатысам. Бірнеше рет онда да жеңдім. Енді былай әлгі неден, медеуден нені алмай жатырмын ғой.
0: Yeah.
2: Рахмет айтам.
0: Тамаша, рахмет. Жарайсыздар, жеңіс құтты болсын.
2: Рахмет.
0: Аман болыңыздар. Әулеттеріңізде тек қуаныш той бола берсін. Аңсаған қандай ән тыңдайсың?
1: Өлеңге мен әжеме арнап, менің әжем білесің деген өлеңді қоссаңыздар өте керемет.
0: Енді дәл сол әнді болмаса да асыл әжемді жолдаса қалай қарайсың?
1: Ол иә.
0: Қарақат Әбдинаның орындауында иә. Жақсы, аман бол. Ал әжеңнің әркез жанынан табыл, Құдай қаласа. Аман бол. Неке, біздің оқушы аңсаған баламыз әжесіне үлкен қуаныш сыйлап, неке, жеңімпаз болып, мерейтойымен құттықтап, жақсы көңіл күйін білдіріп жатыр. Арнамызда ендеше осы керемет жеңімпазымыздың құрметіне, Бағила апамыздың құрметіне ән шашу болса, дайындап қойған Ербол Ерсінұлы.

0: Әжем, еске түсіп, көзіме жас алдым ғой. Аңсаған бала қандай бақытты әжесінің жанында отыр, деп Самал есімді тыңдарманымыз хат жолдап жатыр. Таң атар апамыз, Серікбай көкеміз, жеңімпаздардың жеңісі құтты болсын дейді. Нұржамал есімді тыңдарманымыз, енді отырдым Шалқар радиосын тыңдауға дейді. Өте қуаныштымыз. Қайырлы кеш, Шалқарым, сәлеметсіз бе? Гүлмира ханым, еңбектеріңіз жана берсін. Кейінгі кезде бақшадағы жұмыстарым көбейіп, ойынға қатыса алмай жүрмін. Қол тимей кетті дейді Айман Садықова апайымыз. Еңбегіңіз жемісті болсын. Енді әрине тірлік істеп жүріп, ең бастысы бізді тыңдауды ұмытпасаңыз болды. Ал бізде де жаңбыр күнде, деп Бибігүл Өмірза қызым неке Ақтөбеден жазып жатыр. Жарадың аңсаған балам дейді Мағрип апай Орал қаласынан. Осындай тілекші жандар да біздің арнамызда. Өте қуаныштымыз. Ал енді әрі қарай мақал жұмбақ радио ойынын жалғастырайық. Ерсұлтан есімді тыңдарманымызда әзірге бір ұпай қалғанымыз. Осы ұпай қатарын толықтырайық. Жақсы ма? Енді дауыс хабарламамен жауап беріп жатқан жандар бар. Оны тыңдаудың мүмкіндігі болмай отыр бізде. Және қоңырау шалмаңыздар. Тек қана жазыңыздар. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосулы. Құтты болсын жеңіс, мен жолдамын, Астанадан келе жатырмын, көлік тізгіндемін дейді Балтабай есімді тыңдарманымыз. Мінекей алыс сапарда жолаушылап, қаншама жүргізушілер жолда кетіп бара жатыр, жолдарыңыз болсын. Ал енді біздің Таңбай ағамыздың арнауы. Мыңнан тұлпар болар әркез баптаған, жүзден жүйрік бола алмайды шаппаған, мақал шешіп отырса да қанша адам жеңімпазға лайықты аңсаған, көпті көрген әжесі бар жанын да аңсағаны отыр екен бабында, әже жайлы өлең тыңдап жатырмыз, радионың құлақ тұрып алдында дейді. Бәрекелді, керемет, мінекей Таңбай ағамыз біздің жеңімпаздарға үнемі арнау жолдап отырады. Бұл арнауды мен аламын да қазір аңсағанға жіберіп қояйын, сақтап қойсын. Шабытыңыз шарықтай берсін, Таңбай ағай, жарайсыз. Ал керемет көңіл күйімізбен мақал жұмбақ радио ойынын әрі қарай жалғастырайық. Менің мақсатым жеңімпаз шығару. Ал кеттік олай болса. Алтын тапсаң, алтын тапсаң. Ал бүгіннен бастап қосылып отырмын дейді мінекей. Қатарымызға қосылып жатқан жаңа тыңдарманымыз бар. Күлғасыл Мамырбек қызы, солай ғой, я? Тамаша. Алтын тапсаң. Кәнекей, жауаптарыңыз қадірлі тыңдарман. Алтын тапсаң. Қазып ал, белден қаз, періште жолдан таяр деген жауаптар өте көп келіп жатыр екен. Терең қаз дейді. Соның ішінде бізге дұрыс жауапты осы жолы жеткізген Бағила есімді тыңдарманымыз санап ал дейді. Алтын тапсаң санап ал. Бәрекелді, Бағила есімді тыңдарманымыздың енді 33-56 соңғы нөмірі. Бір ұпайды жақсылап тұрып жазып қойдық. Жарайсыз, жеңіс құтты болсын деп қояйық, ем. Ал кеттік. Алтын тапсаң сана бал. Ұмытпаңыздар, қадірлі тыңдарман. Сыйға сый. Жауаптарыңыз. Сыйға сый. Ғарифолла, ерен ғайып есімді тыңдармандарымыз да мінекей байланысқа шығыпты. 36 тыңдарманның қатары қазір 45-тен асып кетті. Өте қуаныштымыз. Қайда жүрсіздер бәріңіз? Сабақтан кешіп қалдыңыздар ғой, деп ұрсып қояйын ба? Сыйға сый. Түх, бәріңіз білесіздер. Енді осы сіздердің жауаптарыңыз 53 тыңдарманның ішінде дұрыс жауапты көш басында кім бастады екен, сол жауапқа қарап үлгерейін. Жарайсыздар. Кәнекей, Таңбай ағамызға үлкен рахмет, деп аңсаған мен апасы Бағила апа риза болып жатыр. Ай, бәрекелді. Сыйға сый, сұраға бал, деп Ғарифолла есімді тыңдарманымыз бір ұпайды жеңіп алды. Бәрекелді. Сәлем құрдас деп қойыпты. Сәлем бердік Ғарифолла мырза. 76-88 нөмір есі, жарайсыздар. Сонымен Ерсұлтан, Бағила, Ғарифолла есімді тыңдармандарымыз бір ұпаймен алда келе жатыр. Әрі қарай ұпай жинауды жалғастырайық. Қатарымыз молайыпты. Өте қуаныштымыз. Қазір 62 тыңдарман ойынға қатысып отыр. Бұлынсыз жерге жауаптарыңыз, қадірлі тыңдарман. буынсыз жерге. Сосын не дейді қазақ, қадірлі тыңдаушылар? Ер Сұлтан, Бағила, Ғарифолла есімді тыңдармандарымызда бір ұпай. Ұпай жинап жатқан жандардың есімін айтып қойыңызшы деп Марат жазған екен. Жауап бердім, е? Сонымен буынсыз жерге белгі салма дейді бір тыңдаушымыз. Ал көш басында ең бірінші кім дұрыс жауапты жеткізді екен? Шолып өтейік, қанекей, тамаша, бәрекелді. Ассалаумағалейкум, Шалқар радиосы қазір қосылдым дейді біздің бір тыңдарманымыз. Қош келдіңіз дейік. Сонымен буынсыз жерге пышақ ұрма деп 6898 нөмір иесі Қартабаев Қанатбек, е, солай ма? Пышақ ұрма деп дұрыс жауапты жеткізіпті.
1: Әй, бәрекелді.
0: Тамаша, Қанатбек есімді тыңдарманымыз да бір ұпай алған тыңдармандар қатарын толықтырды. Өте қуаныштымыз. Әзірге осы бір ұпай алып тұрған төрт тыңдаушының құрметіне тамаша ән шашу болсын. Қабыл алыңыздар.

0: Сонымен қадірлі тыңдарман, баршаңызға тағы да кеш көңілді болсын деген тілегімізді жолдай отырып, 3-ші маусым үлесінде болып жатқан Алтыбақан аясындағы мақал жұмбақ радио ойынын ары қарай жалғастырамыз. Арнамызға қосылып жатқан жандарға тағы да сіздермен амандасып қояйық. Армысыздар. Енді бағдарламамыздың аяқталуына да санаулы минуттар, аз уақыттар қалды. Бәрі тамаша, бәрі керемет болмайды. Тыңдаушыларымыздың арасында өкпелейтіндер де жетеді. Менің хатымды оқымай отырсыз, ашпай отырсыз, секунд болмай жазып үлгердім, неге қарамайсыз? Осындай өкпе реніштер әрине баршылық. Балтабай мырза да жазып жатыр, көлік тізгіндесіз, соның өзінде жазып үлгермей жатырсыз. Енді ең бірінші келген хатты қабылдаймын, енді оны маған жеткізіп отырған әуелі Алла, сосын байланыстағы адамдар. Сондықтан да енді мейлінше белсенді болыңыздар, мейлінше тезірек жазыңыздар, иә. Және ешқандай хатты ашып отырған жоқпын, себебі қазір ойынға қатысып отырған 64 тыңдарман, әрқайсыңызды ашып отырсам уақыт өтіп кетеді ғой. Ең бірінші келген хатты ғана аштым. Ерсұлтан, Бағила, Ғарифулла, Қанатбек есімді тыңдармандарымызда бір ұпай, әрі қарай ұпай жинауды жалғастырайық, қадірлі тыңдарман. Иә? Кеттік олай болса. Бермегенді жеңіске жетпесем де дұрыс тапқаныма қуанамын, дейді мінекей Ләззат Мырзахметқызы апайымыз. Дұрыс, сол ғой, ең басы дұрыс жауап беріп отыру, иә? Кәнекей, бермегенді сегіз жеті жүз үш жүз тоқсан үш жиырма екі сексен екі WhatsApp нөміріне келіп жатқан жауаптар көшін бастайтын кім болар екен? Кәнекей, бермегенді тартып ал, дейді, сұрама, дейді. Иә, осындай жауаптар келіп жатыр. Белден бас деген де жауап бар. Жақсы, сұрама, дейді, иә, осындай тартып ал, дейді. Тартып алу оңай екен, иә. Кәнекей, бермегенді сұрама деген де бар. Айт Құрман есімді тыңдарманымыз бермегенді беріп ұялды, деп дұрыс жауапты жеткізіпті.
1: Әй, бәрекелді.
0: Сонымен Айт Құрман есімді тыңдарманымызға да осы сәтте бір ұпайды жазып қояйын. Бермегенді беріп ұялды. Жауап солай. Кәнекей, таспен ұрғанды жалғасы, қадірлі тыңдарман. Таспен ұрғанды Ағнұр берсең алма деме, дейді ғой. Жақсы, таспен ұрғанды, бәрекелді. Тамаша. Кәнекей, көш басына шығайын, ең бірінші жауапты кім жеткізді екен? Бәрекелді. Осы жерде таспен ұрғанды аспен ұр, деп Қанатбек есімді тыңдарманымыз дұрыс жауапты бірінші жеткізіпті. Бәрекелді. Бір ұпайды. Бұл кісіде екі ұпай. Кәнекей, әрі қарай жалғастырайық. Шапшаң жүрсең бермегенді беріп ұялды, таспен ұрғанды аспен ұр деген мақал жұмбақтың шешуін таптық. Енді шапшаң жүрсең, әнекей, жауаптарыңыз.

0: шаруаң бітер, үлгерерсің, жетерсің мұратқа, тез жетесің, жүрмек ілгер, жетерсің деген жауаптар келген екен. Соның ішінде шапшаң жүрсең шаң жықпас деп Бағила есімді тыңдарманымыз екінші ұпайды иеленді. Бәрекелді, екі ұпаймен алға шыққан Бағила Қанатбек есімді тыңдаушыларымыз, яғни шапшаң жүрсең шаң жықпас деміні. Дұрыс жауап осындай, қанекей тыңдармандар. Жарайсыздар, әртүрлі жауаптарды жеткіздіңіздер. Енді тағы да бір мақал жұмбақты жасырып үлгерейін. Қасықтап жинағанды. Енді бұл мақалды әртүрлі қолданады, әртүрлі айтады. Дұрыс нұсқасын жазған тыңдаушымыздың жауабын қазір байқаймыз. Қасықтап жинағанды. Әнекей, тамаша. Қасықтап жинағанды шелектеп төкпе деген нұсқа көбірек келіп жатыр, иә? Ожаулап төкпе. Иә, енді әр жерде қалай айтылады, соған байланысты кетеді. Соның ішінде енді бізде екі ұпай алған тыңдаушыларымыз бар ғой, Бағила мен Қанатбек. Ол кісілердің сәл жауабына қарап үңілеміз. Енді бұл жерде шелектеп төкпе деген нұсқа көбірек келген екен, бірақ Бағила шөміштеп төкпе деп дұрыс жауапты бірінші жазыпты. Бәрекелді, бүгінгі күнге екінші жеңімпазымыз Бағила есімді тыңдарманымызға кеш шарық деп амандасайық. Бәрекелді, жеңіс құтты болсын.
1: Жеңіс құтты болсын.
0: Қасықтап жинағанды шөміштеп төкпе, Бағила ханым, қош келдіңіз. Жеңіс құтты болсын, сәлем бердік.
2: Рахмет, қайырлы кеш.
0: Бағила апайымыз, ой, өте қуаныштымыз. Жарайсыз, жеңіс құтты болсын. Қай өңірден тыңдап отырмыз?
2: Атырау қаласы.
0: Бағила апа, аңсағана екеуіңіз екі телефоннан қатысып отырсыздар ма?
2: Әлдесіз... Екі телефоннан қатысып отырмыз.
0: Не деген жылдамдық. Ай, сіздің үйде бәрі телефонмен қатысып отырған сияқты ғой, тағы кім қатысып отыр?
2: Жоқ, екеуміз. Мені де үйретіп отырған кез бастыңыз.
0: Бағила апамыз 70-ге толып жаңа құттықтап ек, екінші рет жеңімпаз болды. Жарайсыз, Бағила апа. Немереңіз де, өзіңіз де ойынға қатарынан қатысып, не деген жылдамдық. Жарайсыздар, сонымен көңілге бәрі дұрыс қой.
2: Жақсы, жақсы, рахмет жандар.
0: Әулеттеріңіз өсіп өне беріңіздер, немере тыңдап жатыр, енді шөберелер тыңдасын. Өте қуаныштымыз, тағы да жеңіс құтты болсын осы керемет Бағила апамыздың құрметіне.
2: Осы кешке жетуден кейін көңіліміз көтеріп улап-шулап қаламыз бәріміз.
0: Рахмет, енді бүгін армансыз улап-шулап бүкіл Атырау үйге кеп тұрмасын сіздерді құттықтап қазір. Дайын отырыңыздар, қазанға ет сала беріңіздер. Себебі атыраулық біздің тыңдаушыларымыз өте көп, сіздердің белсенділіктеріңізге риза боламыз. Амандықта, саулықта, әуе толқында әркез сағына қауша берейік. Тамаша. Керемет, мінекей. Бәсе, Бағила апам ба деп өзім де ойлап қоям, сөйтсем мінекей екінші рет жеңімпаз болып жатыр. Жарайсыз, құтты болсын.

0: Ой, сонымен Брәулеттен екі жеңімпаз шығып, сондай бір керемет таңғалып отырмыз. Сәттілік деген қандай, иә? Осы бір бағдарламамызда Шымкенттен екі оқушы қатысқан, бір үйден екеу екі бөлмеде жарысып жазып, екеуі де жеңімпаз болып, осындай күйге мен де түскен едім. Сол екінші рет қайталанып жатыр, өте қуаныштымыз. Ал енді жеңіс құтты болсын дейміз. Бағдарламаның соңғы минуттарында тағы да бір жеңімпаз шығарып үлгерейін. Аз ғана уақытымыз қалған екен, ендеше берген жомарт емес, жауапты сіздер жазыңыздар. Қазір 72 тыңдарман ойынға қатысып отыр. Баршаңызға мың алғыс, жазып, ерінбей жалықпай ойында белсенді болып жатқандарыңызға ризамыз. Бәріңіз жеңімпазсыздар. Десек те соның арасынан 100-ден жүйрік, 1000-нан тұлпар бір адамның оқ бойы озық болып алда келетіні ол түсінікті жағдай. Берген жомарт емес, жауаптарыңыз. Қадірлі тыңдарман, 30 секунд біткен соң алғашқы келген жауапты қабылдаймыз. Кәнекей, тамаша, бәрекелді. Осы жерде дұрыс жауапты ең бірінші жеткізген берген жомарт емес, алған жомарт деп Айтқұрман есімді тыңдарманымыз жазды. Бәрекелді. Сонымен 2 ұпаймен Қанатбек, Айтқұрман есімді тыңдармандарымыз алда еле жатыр. Қазір тағы да жауаптарыңызды 2 ұпай алғандар әсіресе дұрыстап жазып жеткізіңіздер. Біреуіңізді таңдаймыз, иә? Кәнекей, көп тыңда. Көп тыңда. Жалғасы. Көп тыңда. Әрине, оңай емес, бәрімізде жеңімпаз болғымыз келеді, бірақ енді сәттілік деген дүние бар, бақ деген дүние бар. Бақ шабама, бап шабама дейді ғой. Бағыңыз болса, әрине, жеңімпаз болады екенсіз. Тамаша. Олай болса, кәнекей, жауаптар көшін бастап тұрған, әсіресе мына екі ұпай алған тыңдаушыларымыздың, Қанатбек, Айтқұрман екеуінің қайсы бірінші жазды десем, бірінші аз сөйле деп Айтқұрман есімді тыңдарманымыз жазды. Бәрекелді. Үшінші жеңімпазымыз. Керемет. Бұл кісімен бірақ байланысқа шыға алмайтын сияқтымыз. Кәнекей, шығып көрейін, тағы хабарласайын. Кеш жарық.
1: Амансыз ба?
0: Ал, аманбыз. Жеңіс құтты болсын. Әйтеуір жеттік ау, көштің соңынан ілесіп, бағдарламаның ортасынан қосылдық негізі. Үш ұпай жинап, алға шықты. Қай өңірден едік, егер мен ұмытпасам?
1: Алматы.
0: Алматыда, не? Өте қуаныштымыз. Үнемі қатысамыз, үнемі қатысамыз. Үзбейміз.
1: Иә, иә.
0: Арасында жеңімпаз болатын сәттер болады. Со, қалай жеңіске жететін туралы айтып жіберіңіз, мына кейбір тыңдармандарымыз өкпелейді бізге.
1: Негізі кештеу қатыстым, жұмыстан түсе сап жолға шыққанда тыңдадым, өзімде рөлде келе жатқан.
0: Иә.
1: Қызыма жаздыртып отырмын жауабымды. Тез болу керек ол үшін.
0: Иә.
1: Тез ойлап, тез жазу керек.
0: Қызымыздың есімі?
1: Нұрсымбат.
0: Нұрсымбаттың еңбегі негізі. Нұрсымбатқа телефон тұтқасын берейік. Әкеміз айтты, қызымыз жазды. Солай ма, Нұрсымбат?
1: Иә. Нұрсымбат, тез кел.
0: Қай сыныпта оқиды? Аяқтадық.
1: Ұялып
0: тұр ма?
2: Сәлеметсіздер ме?
0: Ой, қалайсың, алтын қыз? Жарайсың. Әкемізді жеңіске жетеледік. Тез-тез жаздық, үлгердік. Солай ма, Нұрсымбат? Жеңіс құтты болсын. Түсінбей тұр өзі. Рахмет. Иә. Қай сыныпты аяқтадық?
2: 5-ші сыныпты аяқтадым.
0: Ой, тамаша, керемет. Жақсы бағамен ба?
2: Иә.
0: Керемет. Ал, сәлем жолда бүкіл Қазақ даласына.
2: Бүкіл Қазақ даласына сәлем жолдаймын. Барлықтарыңыз аман болыңыздар.
0: Иә. Әкемізбен бірге үнемі тыңдаймыз, иә, солай ма?
2: Иә.
0: Шалқар радиосы сен үшін қандай радио?
2: Ең керемет радио.
0: Ой, жаным, алтыным сол, рахмет. Жұлдызың жарқырай берсін, жарайсың. Жеңіс құтты болсын. Әкеңе де, анаңа да ризамыз.
2: Радиосының 60 жылдығы құтты болсын.
0: Ой, рахмет. Концертке келдіңдер ма?
2: Кешігіп бардық біз.
1: Музейге бардық, музейге.
0: Музейге бардыңыздар. Ой, тамаша, бәрекелді. Әркес Шалқар радиосымен бірге болыңыздар. Рахмет. Жолдарыңыз болсын. Жеңіс құтты болсын. Жарайсыздар. Мінекей, керемет бір отбасы тыңдайды, ата-анасымен, балаларымен бірге. Қандай тамаша, жеңіс құтты болсын деген, мінекей, сіздерге деген елдің ықыласы молынан келіп жатыр. Жарайсыздар дейді. Бағдагүл, дұрыс жауап жазып жатырмыз ғой, неге бізді ашпайсыздар? Енді Бағдагүл ханым, келесі жол жеңімпаз боласыз. Сол күнді асыға күтейік, жақсы ма, келесі аптада? Мінекей, қадірлі тыңдарман, зымыраған уақтай десеңші, бағдарламаны осы сәтте аяқтаймыз. Әрине, баршаңызға жеңіс құтты болсын. Ойынға қатысқандарыңыздың өзі жеңіс. Енді шарықтай бер шалқар деген концертімізді сіздер YouTube арнадан, Қазақстан телеарнасының YouTube арнасынан қарай аласыздар, көріңіздер. Өздеріңіздің ықыластарыңызды, лебіздеріңізді, пікірлеріңізді жазыңыздар. Шалқар радиосы мен әуе толқында ғана емес, сол концерттік бағдарламада да бірге болыңыздар деп өздеріңізге айта отырайын. Және осы біздің WhatsApp нөміріміздің статус бөліміне, парақшасына жариялап қойдым. Шалқар радиосы жасай беріңіздер, мені оқымай қойдыңыздар дейді шын есімді тыңдарманымыз. Әрине, бәріңізден хаттар келіп жатыр, бірақ соның көш басындағы жауапты ғана қабылдап отырғаным рас. Ал Гүлмира Әділханқызы Әлібай және Ербол Ерсінұлы өздеріңізбен таңғы эфирде, Алла қаласа, аман есен қауышайық. Кештеріңіз көңілді болсын.

0: Елордада сағат 20.
1: Таза Қазақстан – бұл біздің ортақ мақсатымыз, ортақ жауапкершілігіміз және ортақ болашағымыз.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308, Астана қаласының коды 717.

0: Кеш жарық, құрметті радио тыңдаушылар, Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Шалқар радиосының әуе толқынында домбыра дастан концерттік бағдарламасы. Микрофон алдында Бақыт Жағыпарұлы. Нұрғиса Тілендиев атындағы академиялық фольклорлы этнографиялық отырар сазы оркестрі Алматыдағы Жамбыл атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық филармониясында композитор, күйші Дина Нұрпейісованың 165 жылдығына арналған «Күй ана» атты концерт өткізді. Осы концерттік кешті бүгінгі «Домбыра дастан» бағдарламасының уақытына ыңғайлап, назарларыңызға ұсынып отырмыз.
1: Сахнада Нұрғиса Тілендиев атындағы мемлекеттік академиялық фольклорлы-этнографиялық отырар саз оркестрі. Оркестрдің көркемдік жетекшісі және бас дирижері, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, парасат және құрмет ордендерінің кавалері Дүнзухра Тілендиева. Дина Нұрпейісова, Әсем Қоңыр, оркестрге өңдеп түсірген Шамғон Қажғалиев. Орындайтын оркестр, дирижер, Қазақстанның еңбек сіңірген артисі, құрмет орденінің кавалері, профессор Жалғасбек Бегендіков.

Отырар сазы оркестрі. Дирижер Жалғасбек Бегендіков. Динаның күйі Тойбастар. Оркестрге өңдеп түсірген Ахмет Жұбанов. Орындайтын оркестр.

Келесі тыңдайтындарыңыз Дина Нұрпейісова, Қара Қасқат. Орындайтын халықаралық және республикалық байқаулардың лауреаты Дина Нұрпейісова атындағы республикалық байқаудың 2006 жылғы бас жүлдегері Нұргүл Бақытбек.

мұңдасы, көшкен елдің қиялдасы, ал тебірен ақсақалды күй атасы, келеді сені тыңдап баяғыдан, өлкеңнің өзен тауы қиятасы. Білмеймін, қанша жанға күйің дарып, ашулы аш өзегін өтті жарып. Білмеймін, сарарқаңмен қош айтысып, қанша жан қабірне кірді барып, келмейді он ойлағым, баяулағым, сен маған әр толқыны аяулатын, тасымын тасқыныңмен бірге сенің келмейді, ұзақ жолға жаяулағым. Бір қызын мені туды толғасын деп, адамның асыл жанын талғасын деп, бұлыңғыр замандағы атағырман жүрегін жүрегімен жалғасын деп. Келесі тыңдайтындарыңыз Құрманғазының күйі көбік шашқан. Оркестрге өңдеп түсірген Алдаберген Мырзабеков орындайтын оркестр. Дирижер Жалғасбек Бегендіков.

Келесі тыңдайтындарыңыз Дина анамыздың күйі «Ана бұйрығы». Орындайтын мәдениет саласының үздігі. Атырау қаласында өткен Дина Нұрпейісова атындағы республикалық байқаудың 2011 жылғы бас жүлдегері Әсел Алина.

0: Құрметті радио тыңдаушылар, бүгінгі Домбыра дастан концерттік бағдарлама аясында Нұрғиса Тілендиев атындағы академиялық фольклорлы этнографиялық отырар сазы оркестрінің Жамбыл атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық филармониясында композитор күйші Дина Нұрпейісованың 165 жылдығына орай өткізген Күяна атты концерттік кешін назарларыңызға ұсынып отырмыз.
1: Күй кешімізді әр қарай жалғастырамыз. Келесі тыңдайтындарыңыз Дина Нұрпейісованың күйі «Наусқа», орындайтын оркестрдің домбырашылар тобы.

Күй кешін әсем әнмен жалғастырамыз. Келесі тыңдайтындарыңыз Мұхит Мералыұлы Кішайдай. Орындайтын республикалық байқаулардың лауреаты Жайна Тарғынова.

келесі тыңдайтындарыңыз Дина Нұрпейісованың күйі 16-шы жыл. Оркестрге өңдеп түсірген Шамғон Қажғалиев. Орындайтын оркестр, дирижер Жалғасбек Бегендіков.

Келесі тыңдайтындарыңыз Дина Нұрпейісованың күйі «Жігер». Орындайтын мәдениет саласының үздігі Дина Нұрпейісова атындағы республикалық байқаудың бас жүлдегері Динара Нұрбаева.

Дина Нұрпейісова Домалатпай, орындайтын халықаралық және республикалық байқаулардың лауреаты. Орал қаласында өткен Дина Нұрпейісова атындағы республикалық байқаудың 2001 жылғы бас жүлдегері Сәбира Бибатырова.

Айтқали Жайымов «Күй ана» орындайтын халықаралық және республикалық байқаулардың лауреаты Дастан Қаскенов.

Құрманғазының күйі Айда Бұлбұл Айжанай, оркестрге өңдеп түсірген Нұрғиса Тілендиев, орындайтын оркестр.

Келесі тыңдайтындарыңыз күй анасының күйі Байжұма. Орындайтын мәдениет саласының үздігі Абай Қойшыбаев.

Келесі тыңдайтындарыңыз Ақтаңгерейдің термесі, Жайық деген жанды су. Орындайтын халықаралық және республикалық конкурстардың лауреаты Байбақты Ідірбай.

қулар көрген көрінер, қайынды шалғар көлдегі құралайдың балдары. Ол да көрген көрінер, орылып қашқан сөлдегі қатарланған қалың көш. Ол да көрген көрінер, сағымда шалғын белдегі қыз жігіт көрген көрінер, қалыңда тұра елдегі аруанадан туған кезіргеш.

Құрметті радио тыңдаушылар, бүгінгі Домбыра дастан бағдарламасының аясында Нұрғиса Тілендиев атындағы академиялық фольклорлы-этнографиялық отырар сазы оркестрінің күйші композитор Дина Нұрпейісованың 165 жылдығына арналған концерт кешін назарларыңызға ұсындық. Бағдарлама редакторы Бақыт Жағыпарұлы, әуенмен әрлеген Советхан Қоңырбай. Бар қазағым, бір қазақ.

0: Елордада сағат 21.
1: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітов атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмірбаянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
2: Көне тарихтың куәсі құнды жәдігерлер. Әбе толқынында тарихи танымда жәдігер хабары. Жәдігер хабары.
3: Армысыздар, ұлттың ұлылығын ұлықтап, құнды жәдігерлерімізді насихаттайтын хабарымызды тыңдауға шақырамыз. Микрофон алдында журналист Гүлбану Алпамыс қызы. Бүгінгі хабарымызда қазақ музыка өнерінің көрнекті өкілі, күйші-композитор, Қазақстанның халық әртісі, Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығының иегері, халық қаһарманы, Қазақ даласын сазға бөлеген музыка майталманы, дирижер, Кемел домбырашы Нұрғиса Тілендиевтің мемориалды музей үйінің қазіргі таныстырышылығы мен композитор мұрасы жайлы айтамыз. Студиямызға осы музей үйінің жетекшісі Мөлдір Зікірбай мен экскурсовод домбырашы Еркін Құдайбергенді шақырған едік. Қош келдіңіздер.
4: Қош көрдік. Рахмет.
5: Қош көрдік.
3: Мөлдір Тұрсынбекқызы, Еркін Қайратұлы. Алдымен жуырда ғана өткен халықаралық музей түні туралы айтайықшы. Сіздер әр жыл сайын музей түнін өте ерекше форматта өткізіп жүрсіздер. Биыл әсіресе балалар мен жасөспірімдер арасында түрлі сайыс өткізген екенсіздер.
5: Музейлер түні жылда өте жоғары деңгейде өтеді. Нұрғисат Тілендиев мемориалды музейінің қызметкерлері биыл ұйымдастырып, кешкі 6-дан түнгі 12-ге дейін көптеген іс-шаралар болды. Ең бастысы Отырар саз оркестрінің концерттік бағдарламасымен басталып, түнгі 12-ге дейін халық өте көп болды, экскурсия жүргізілді, көптеген әншілер өнер көрсетті, соның бірі Медеу Арымбаев, Ерболат Құдайберген, Еркін Құдайберген, Бибігүл Қилымхан, Отырар саз оркестрі, Алдаспан тобы, Саф этно ансамблі, тағы да басқа көптеген әртістер өнер көрсетті. Бұның ішінде жұлдызды гид болды, яғни музейімізді толықтай таныстырып өтеді. Сағат 6-дан 12-ге дейін таныстыра береді әр жарты сағат сайын. Сөйтіп, сол таныстыру бойынша халық не түсінді, не білді, сол бойынша сұрақ-жауап өткізілді. Биылғы жылдың ерекшелігі оқушылар арасында Нұрғиса сазы ұрпаққа аманат деген байқау ұйымдастырған болатынбыз. Сол байқаумен ерекше болды. Көптеген қатысушылар, оқушыларымыз байқауға қатысқысы келді, бірақ енді шектеу бар ғой, 15 адамдай қатысып. Соның ішінде жеңімпазға арнайы шебердің қолынан жасалынған, яғни ұлттық аспабымыз домбыра табысталды. Оның өзіндік те себебі бар. Нұрғиса Тілендиев ұлы композитор, дирижер және де күйші домбырашы. Үш орын тағайындалды.
3: Осы үш орынды иеленген жеңімпаздарды атап өтіп бере аласыз ба?
5: Үшінші орын Ықылас Қанағат, екінші орын Ошақбай Елдар және бірінші орын Алихан Молдабекұлы, Ахмет Жұбанов мектебінің оқушысы. Нұрғиса Тілендиевтің әлқиса күйін орындап бірінші орынды және өзіміздің сыйлығымыз домбыраны жеңіп алды.
3: Міне, осы халықаралық музей түнінде ұйымдастырылған мәдени шараға қатысып бірінші орын иеленіп домбыраны сыйлыққа алған Алихан Молдабекұлы дәл қазір біздің студиямызда қонақта. Алихан, алдымен жеңісің құтты болсын дейміз. Домбыраң күмбірлеп, талантың шыңдала берсін. Музейге жиі барып тұрасың ба?
6: Музейге кішкентай кезімде әкеммен жиі барып тұратынбыз. Бірақ кейін осы мектептегі сабақтардан, домбыраға қатысудан кейін қол босамай, сол музейге бара алмай қалдым біраз.
3: Қай мектепте оқисың?
6: Ахмет Жуанов мектебінде оқимын музыкалды. Кейде мектеп өз аппаратын үлкен концерттер болса.
3: Бұл байқау туралы қайдан естідің?
6: Бұл байқауды менің осы домбырадан үйрететін ұстазым Сырым Шонбаев айтты.
3: Музей жетекшісі Мөлдір Тұрсынбек қызы байқауға қатысқан 15 оқушының ішінде ерекше күй тартып, көзге түсіп, жеңісті қолдан бермеді деп мақтап отыр. Нұрғиса атамыздың сол бір Әлқиса күйін орындап бересің бе?
6: Әрине.

0: байқауға қатыстың, 15 адамның ішінен бірінші орын деп шақырған кезде қандай күйде болдың?
1: Өте ерекше және қуанышты күйде болдым. Ең бірінші анам қуанды әрине. Одан кейін менің ұстазым Сырым Шонбаев та қуанды. Одан кейін барып мен қуандым ғой.
0: Әлихан, ұлттық өнер дәріптеп, елдің ықыласына бөлене бер, домбыраңның үні ешқашан үзілмесін, алла расуларың көп болсын дейміз.
1: Көп-көп рахмет.
2: Уақыт, тарих, мұра, жәдігер.
0: Әңгіме барысында айтып қалдыңыз, қатысуға ниет еткендер өте көп болды, көп соның ішінде 15-і қатысты деп. Оларды осы кешке іс-шараға қатысу үшін бір іріктеуден өткізіп алдыңыздар ма?
3: Жоқ, кім бірінші тіркелді, сол бірінші қатысады, сол өтті. Одан кейін бір күн қалғанда тіркеліп жатқандар болды, енді оларды біз өзіміз қабылдамадық. Себебі шектеу бар. Бір сағат қана конкурсқа біз бөлген болатынбыз уақытты. Сол уақыт аралығында конкурсты аяқтап үлгеруіміз керек.
0: Еркін Қайратұлы, сізде әңгімеге араласып отырсаңыз, мысалы, үш жеңімпазды сіздер қалай іріктеп алдыңыздар?
4: Жалпы, тек Нұрғиса Тілендиев музейінде емес, Қонаев музейі бар, Дінмұхаммед Ахметұлы, Сәбит Мұқанов, жалпы бірлестікке қарайтын көптеген музейлеріміз бар, мемориалды, кейіннен Райымбек Батыр кесенесі қосылып жатыр. Сол себепті сондай үлкен іс-шараларда, үлкен мерейтойларда біз кішігірім шапқылап жүреміз. Музейден музейге аралап өнерімізді көрсетіп, ол сәтте енді өкінішке орай мен конкурста бола алмай қалдым, дегенмен де бірінші орынға тағайындалған домбыра аспабымыз Жанасылып Талғат Әбілболатұлы деген жолаушы ағамыздың шәкірті. Қазіргі таңда мына домбырашылардың көбісі білет, Абай атындағы университетте шеберханасы бар, шәкірттері де қосылып жатыр. Сол кісінің қолынан өткен өте кәсіби домбыра, мөлдірім айтып кеткендей, бірінші орындағы тағайындалған домбыраны Әлихан Молдабекұлы, отырар сазында Сырым деген домбырашы жігіт бауырымыз бар, сол кісінің шәкірті, өте шебер орындап шықты. Шеберіміз өте мықты кісі, домбырамыз да өте ерекше. Айтпағымыз, енді барынша санына емес сапасына қарай қызмет жасағанды жөн көреміз. Әр келген қонағымызбен ерекше бір өзіне тән бір қарым-қатынас іздейміз. Бұл енді жай ғана таныстыру ғана емес, бұл жерде психология да бар, бұл жерде философиялық да әңгімелер кетеді арамыздан. Көптеген қызықты-қызықты мағлұматтар алып отырамыз. Нұрғиса Тілендиев көрген жандар келіп отырады, естеліктерін айтып отырады дегендей. Осының барлығы жиналып келіп, музей түніне кеп арнаймыз, бар күшімізді саламыз дегендей. Әр музей түні әр жылда өте ерекше өтеді, мөлдір айтып өтті. Көп деген өнер азаматтары, мәдениет қайраткерлері, тек қана мәдениет емес, саясатта жүрген кісілер де келіп кетеді, әкімшіліктен келіп кетеді. Жалпы тексеріс емес, тексерістен тыс, оның барлығы енді түсінікті жағдай. Дегенмен де бала-шағаларын алып келіп, кішкентай бүлдіршіндерге таныстырып жатады, бізде қуанамыз, жанды дауыста өнерімізді көрсетеміз. Біз әрдайым шақырудан шаршамаймыз, талмаймыз. Музей аралаңыздар. Былай қарап отырсақ, әлемде театрдан гөрі музей көп екен. Музыка өнер ордаларына қарағанда музей көп екен. Біз міне осы Алматы қаласы мәдениет басқармасы әкімшіліктің қолдауымен, біздің міне бірлестіктің қолдауымен, жеке спонсорлардың қолдауымен, былай айтқанда әріптестеріміздің, халықтың, отбасы ата-анамыздың батасымен әлем аралап қазақтың көрмесін ұсынып жүрміз.
2: Ата-бабадан қалған асыл мұраға иелік ету, көздің қарашығындай сақтап, келер ұрпаққа жеткізу парызымыз.
0: Музейдің тарихына тоқталып өтсеңіздер, дәл бүгінгіні музейде қанша жәдігер бар?
3: 3217. Негізі 3214 болған. Былтыр ғана Дариға Тілендікеліні өмірден өтті. Содан кейін сол кісінің өзінің концерттік көйлегін, бас әшекейі, көзілдірігін қызы Дінзухра Тілендиева музейге тапсырған болатын. Сонымен 3217. Нұрғиса Тілендиев 1979 жылдан 98 жылы өмірден өткенге дейін сол үйде өзі отбасымен бірге тұрған болатын. Дінмұхаммед Ахметұлы Қонаев арнайы осындай тұлғаларға сол үйді салдырып сыйға берген. Өзі 19 жылдай тұрды. Кейінірек Нұрғиса Тілендиевтің жары Дариға анамыз және де қызымен бірге барлығы 15 жыл тұрды. Сондай бір жәдігері көп, айтары бар музей. 2014 жылы Алматы әкімдігінің қолдауымен осы музейлер түні мерекесіне орай 16 мамырда ашылған болатын. Биыл 12 жыл.
0: Ең құнды немесе ерекше экспонат туралы да сұрағым келіп отыр. еркін экскурсовод ретінде қай жәдігерді атап айтар едіңіз?
4: Енді ол әрине бірден бір өзінің домбырасы. Ахмет Жұбановтың сыйлығы 1937 жылғы тарихи домбырасы. Әйгілі күллі қазақ білетін, күллі қазақ танитын Мұқағали жырлағандай Нұрғисаның былай айтқанда қанаты. Енді дегенмен де ол кісіде өте көп домбырасы болды. Оның енді бірден бірі сол Дариға домбыра, Сұлтан домбыра, Қыжбек кинофильмінің әйгілі режиссері Сұлтан Ходжықовтың құрметіне деп сол кісіні дос санап, жақын санап, шығармашылықтағы ойлары бір жерден шығатын азаматтардың бірі деп есептеп сол кісінің құрметіне Сұлтан домбыра деп қойған екен. Ол домбырасы қазір сақтаулы тұр. Жалпы екі домбырада әйгілі Романенконың шеберханасынан шыққан.
0: Келушілер көбіне қандай дүниеге қызығушылық танытады? Композитордың шығармашылығы жастарға қалай насихатталып жатыр? Осы туралы да айтып отырсаңыздар.
3: Келушілерді біз экскурсиядан кейін музыкалық өзіміздің программамызбен қызықтырамыз. Нұрғисат Тілендиевтің шығармаларын солай дәріптейміз. Сол үшін де бізде музыканттар жұмыс жасайды. Тек қана экскурсия жүргізбейміз, ән айтамыз, күй шертеміз, аспапта барлығы көрсетіледі. Бізде 2-3 аспапта ойнайтын, 5 аспапта ойнайтын музыканттарымыз барлығы жұмыс жасайды. Әр аспапта Нұрғисат Тілендиевтің әр шығармасын әр түрлі қылып жеткіземіз. Әр экскурсиядан кейін міндетті түрде ол құстар әні бірге шырқалады, әлқиса күйі орындалады, аққу күйі орындалады. Енді ол құстар әнін шырқаудың да өзінің себебі бар. Нұрғисат Тілендиев өмірден өтпес бұрын, мен өмірден өткенде жылап жоқтау айтпай, осы құстар әнімен шығарып салыңдар деген өзінің өтініші бар. Сол өтінішін орындап келеміз, сол құстар әнін шырқаймыз бірге. Сол менде халыққа қызық, ұнайды деп ойлаймыз. Ондай экскурсия, ондай музыкалық программа ешқандай музейде жоқ.
4: Ал ендеше өзінше бір кішігірім экскурсия болып отыр ғой қазір. Радио экскурсия дейді. Шалқар радиосы онлайн Нұрғисат Тілендиев музейінде деп ойлайық. Ізін суытпай құстар әнін орындап жіберейік онда, иә?
0: Жақсы.

0: хабарымызды одан әрі жалғастырайық. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, бүгінгі студиямызда қонақта Нұрғиса Тілендиевтің мемориалды музей үйінің жетекшісі Мөлдір Зікірбай мен экскурсовод домбырашы Еркін Құдайберген. Музейге шетелдік қонақтар келіп тұра ма? Мұны неге сұрадым? Экскурсоводтар экскурсияны неше тілде жүргізеді?
1: Музейге шетел азаматтар келеді. Экскурсоводтарымыз үш тілде біледі, үш тілде жүргізеді. Көбінесе бірақ енді бізде музыканттар келеді. Шетел азаматтар келгенде, жаңағы айтқандай, біздің музыкамыздың қазақтың әдемі әндеріне, күйлеріне қызығып кетеді. Сондықтан барлық шетел азаматтарын барлығын шақыра аламыз. Бізде 7 тілде аудиогид бар, яғни экскурсия алмаған жағдайда сол 7 тілде өздері әрбір бөлменің экскурсиясы бар, соны тыңдай алады өздері, суретімен бірге көріп.
0: Нұрғиса Тілендиев тұлғасының қазақ музыкасына қосқан басты үлесі қандай және композитордың көпшілік біле бермейтін қыры бар ма? Атамыз қайтыс боларынан 4-5 ай бұрын Алатау шипажайында ем алып жатқан кезінде жазушы марқұм Серік Әбдірайымов ағаммен бірге барып сұхбатын жазып алған едім. Дариға апамыздың қолынан шай іштік, Дінзухра кішкентай еді. Сол кезде Нұрғиса атамыздың қалжың бас, әзілге жақын екенін байқадым. Ал сіздерге енді жаңа айттыңыз ғой, музейге көзін көргендер көп келеді деп, сол кісілердің айтқан бір естеліктерімен де бөлісе отырсаңыздар.
2: Жалпы ол кісі өнер адамы, өте бір сондай ашықтау келеді ғой. Қазақты сөз бар ғой, жаңағы ұялған әртіс болмайды дегендей. Ол деген біз жақсы жағынан қарау керек біз деп ойлаймын. Енді жалпы стереотип сондай ғой. Қоғамда әртіс десе, не деп жаңағындай жа деп қойып қабылдайды. Әртістің де әртісі, өнер адамының да жаңа өнер адамы, шебердің де шебері, ғалымның да ғалымы деген секілді. Сондай дүние. Енді бұл кісі әзіл қой болған, енді әрине ол кез келген ортаның жандандырып, оятып, арасында өсиеттер айтып, көздерін ашып, домбырасын ойнап, әндерін айтып беріп, жырларын жырлап беріп жатса, оның несі жаман? Өнер алды, қызыл тіл демекші. Бұл сөз шеберлігі де адамға өзінше бір ауадай қажет деп ойлаймын. Кез келген кәсіпте, кез келген ортада біздің жаңа қырларымызды өзінше бір аша түседі. Әрдайым дамуда, әрдайым оқу білімде жүрсек, қоғамда, елімізде, жерімізде қандай жандана түседі. Оның бірден бір себебін біз музейде байқаймыз деп ойлаймын, өйткені келушілердің де саны артылып жатады. Қазіргі таңда оқушыларға тегін құлағдар етіп қойын халыққа. Қалған студенттеріміз бар, үлкеніміз бар, шетел азаматтары, енді өте қолжетімді бағада, еш қиналмайсыздар. Келіп рахаттанып бір 40 минут, ары кетсе 1 сағат, қысқасы 20 минут экскурсия алып, экскурсия тыңдап, дем алып, пәтердегі жиһаздар бар. Неше түрлі естеліктер, неше түрлі хаттар, атамыздың өзінің ұстаған дүниелері, жүрген жерлері. Мына бізде бір қызығы, паркетке дейін, еденге дейін бізде жәдігер болып есептеледі. Өйткені әр жүрген, басқан жерлері, қажалған жерлері міне әлі күнге дейін сақтаулы тұр. Жалпы музейге кірсеңіздер, өзінше бір атмосфера, кіре берістен бастап, сонау 90 демей қойын, сол 70-ші жылдардағы, 80-ші жылдардағы біз енді көрген жоқпыз, дегенмен де теледидардан, кинолардан көріп жатамыз, сол атмосфера бар. Соны сағынған кісілер болса, соны сезінгісі келіп жүрген кісілер болса, құбағып біздің есігі ашық. Сіздерді тек қана енді мен ғана емес, бізде тағы да қызметкерлеріміз бар, жаңа музыканттар деп жатсыздар. Бізде тек қана музыкант емес, бізде актриса да жұмыс істейді, бізде енді ресми болмаса да бишіміз де бар өзіміздің кәсіби. Сол себепті мысалы Мөлдір жетекшіміз бізде актриса, Темірбек Жүргенов атындағы өнер академиясын тәмамдаған. Мен өзім Жүсіпбек Әлібеков атындағы эстрада цирк колледжін тәмамдадым, одан кейін Темірбек Жүргеновті де оқыдық. Жалпы сол, не үшін келіп отырмыз десек, енді мына қазақтың өнерін дәріптеу үшін, халыққа жақын болу үшін. Жалпы өнер не үшін керек бізге? Нұрғиса аталарымыз айтып өтті ғой, мысалы Абай атамыз құсап жаңағы әр қазақ жалғызым деп өтті. Олар қиын қыстау заманды көрген кісілер, енді көбісі біле бермейді. Нұрғиса атамыз соғыс көрген кісі, майданда болған, көптеген ерліктері бар. Мысалы оқпен де жараланып аяғынан, мысалы сондай оқиғалар бар. Сол себепті халықтың көңілін ашатын, халықты шаттандыратын, халықтың жалпы мына ішкі рухын көтеретін мақсатта келіп отырмыз. Демекпін, қазақ өнері жасай берсін.
3: Көне жәдігерлер сырына үңілгіңіз келсе, Шалқар радиосын тыңдай жүріңіз.
0: Нұрғиса атамыздың қандай шығармалары немесе музейдегі қай жәдігер келушілерге ерекше әсер қалдырады? Қай жәдігерге қызығушылық көп танытады?
1: Енді ол кісінің құнды жәдігерлерінің бірі өзінің өз қолымен жазған партитуралары деп айта аламын. соған қызығушылық танытып, осылай өзіндікі ма, осы почерк өзіндікі ма деп сұрап жатады. Оның үстіне Нұрғиса Тілендиев 98-ші жылы жазған «Өмір дастаны» деген соңғы шығармасы бар. Соны музейге келген халық қана көре алады, ол ешқандай жерде жоқ. Енді ол аяқталмай қалған, енді аяқтай алмай өмірден өтті ол кісі. Кімде кім аяқтаса, рұқсатымды бердім деп өз рұқсатын беріп кеткен. 98 жылдан бері сол жәдігер бізде сақталған, соған қызығушылығы көп, өзінің рояліне қызығушылығы көп, сол рояльда ойнағысы келетін музыканттар өте көп. Бірақ біз өзіміздің музыканттар сол рояльда ойнап береді.
0: Атамыздың аяқталмай қалған шығармасы туралы айтып қалдыңыз ғой. Соны аяқтауға тырысқандар болды ма?
2: Жалпы «Өмір дастаны» ең бірінші атауы реанимация деп аталады. Атамыз реанимацияда өте ауыр халде жатқанда нотаға баса бастаған екен. Бұл шығарма «Махамбет дастаны» секілді, негізі дастан жаңа атауы өз айтып отыр, «Өмір дастаны» деп. Енді соңына дейін аяқталған жоқ, шамамен бір 5-6 жыл бұрын ғой. Қызы Дінзухра келіп көшірмесін алып кеткен, енді жұмыс жүріп жатыр деп ойлаймын. Дегенмен де бұл шығармаға тек жалғыз композитор емес, жалғыз бір адам емес, бірнеше бас керек деп ойлаймын, өйткені бұл кісіні түсіну ол үлкен жұмыс, бұған жүрек керек. Сол себепті композиторлерге жалпы алтын сырға алдағы маусымдарда осы шығарма арасында конкурста өтіп қалу әбден мүмкін, жоспарда бар, өйткені енді тұрса тұрады оны зерттеу керек. Біз жалпы нотамен оқып отырмыз, түсінікті, бірақ оны соңына дейін нүктесін қоятын бір ұжым керек, бір былай айтқанда көзқарас керек дегендей.
1: Жәдігерін бірін айта кететін болсақ, былтыр ғана Нұрғиса Тілендиевтің музейіне реэкспозиция жұмыстары жүргізілді. Сол кезде жатын бөлмесі, кинозал екі бөлмеміз ашылған болады. Сол да халыққа қазіргі таңда қызық, жарты жыл болды ғой енді ашылғанына, көбі жатын бөлмесін көруге келіп жатады. Енді онда ешқандай фото видео түсіруге болмайды, сондықтан оны көзбен көруге қызығушылық білдіретіндер бар, келеді. Енді Дінмұхамед Қонаев музейінің сол жатын бөлмесі болғанда халық бізден көп сұрайтын, неге Нұрғиса Тілендиевте жоқ деп. Сөйтіп қызметкерлер бұрын отырған бөлмені 2025 жылы жатын бөлме қылып аштырды.
0: Келушілермен жұмыс барысында есте қалған бір қызықты оқиғалар туралы да айтып беріңіздерші.
2: Бізде бір түсірілім болды, сонда камерамен оператор жігіт түсірілімнен тыс былай танысып қарап жүр екен. Қандай сұрағыңыз бар, не қызықтырады десем, мына суретте афишаға қарап тұрып, мына сол жақта тұрған менің әкем деп айтады. Сонда мен бір өне бойым бір шымырлап, бір ерекше бір сезімде болдым. Сондай бір сәттер болып тұрады кейде. Оркестрде қызмет жасаған кісілер, енді қазір үлкен кісілер ғой, мысалы біраз жоқ, сол кісілердің немерелері, балалары, кей кезде шөберелер келіп жатады кішкентай. Сол кезде бір өте бір ерекше сезімде боламыз. Енді одан қалса көптеген қызықтар болып жатады.
1: Халық енді құстар әнін бірге орындағанда жылап кетіп жатады.
2: Мысалы Қонаев атамызбен аралар өте бір ыстық болды, берік болды. Енді көпсі біледі ғой, 90-шы жылдары Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев үй қамақта отырғанда Нұрғиса атамыз үйіне барғанда жаңағы үйінің сыртында тұрады екен. Жаңағы жертөлесінің терезесі бар, соны қағады екен. Ар жағынан Қонаев атамыз терезесін ашып, бір-бірімен амандасып отыра кетіп, күйлерін орындап, әндерін айтып береді екен. Сонда Нұрғиса атамыз 2 жыл бойы осылай Қонаев атамыздың көңілін аулап, өзінше бір жұбатып, сондай бір көңіл аударған бір бауырмашылдықтар бар. Осындай бір сәттерде, осындай бір қызықты оқиғаларын айтып отырған кезде келуші жаңа қонақтарымыз кейде көздеріне жас алып, бір ерекше сезімде болады. Сондай бір сәттері жиі болып тұрады. Сол есте, ол деген жай ғана көз жас емес, ол деген сол адамның ішкі сезімін түсіну, сол уақытты көрген кісілер көбінесе.
3: Тарихи жәдігерлер ұлт мұрасы. Көненің көзі, өткеннің ізі Шалқарда.
0: Ұлттық музыканы насихаттауда музейдің рөлі қандай деп ойлайсыздар?
1: Өте жоғары. Енді жаңа айттым ғой, бізде музыканттар жұмыс жасайды, өзіміз әнде айтамыз. Сондықтан біз Нұрғиса Тілендиевтің 500-ден астам шығармасы бар, соның 400-ге жуығы ән ғой. Қаншама әндерін, қаншама күйлерін халыққа танытумен айналысамыз. Музейге келген әрбір адам тек қана сол бір әлқисаны, құстар әнін ғана емес, жекпе-жекті де, ақ қуды да, қайран менің жүрегім, куә бол әндерін барлығын орындағысы келеді. Сондықтан біз сол әндердің барлығын дайындап қоямыз. Сол халық қайсысын сұрайды, Сол кезде біз барлығын орындап, халыққа танытып жатамыз. Одан бөлек бізде сенбі жексенбі күндері бізде тағы бір музыкант жұмыс жасайды. Ол 5 аспапта ойнайды. Сол аспаптардан Рұқсат Тілендиевтің шығармаларын орындайды. Әрбір экскурсиядан кейін өзі өз еркімен, өз қалауымен 5 аспапта ойнап береді.
2: Сырнай, жетіген,
1: рояль, домбыра және де ортеке. Ол кішкентай балаларға өте қызықты ғой. Көбінесе Толғанай Хасен,
2: сосын біздегі Қарлығаш
1: Нұрмағанбетова, Қарлығаш қобызда ойнап береді, Еркін аға домбырада, рояльда ойнап береді. Мен енді барлығының әнін айтып беремін. Музыканттар жиналған
2: іс-шараларда көп жүретін үлкен ақсақалымыз бар, Нұрмұха ағамыз. Одан қалса Базаргүл апайымыз бізде архивте қызмет жасайды. Жанна қарындасымыз әр келген келушілерімізге күтіп алып шығарып салатын қарындасымыз бар. Біз аз емеспіз, бізбен қоса бірлестік бар.
1: Музейде сол кіші ғылыми қызметкеріміз бар, Шерхан мырза. Бір 7-8 адам жұмыс жасаймыз.
2: Жалпы қазақ еліне музейдің қызметі өте зор. Өйткені бізде қазіргі Қазақстанымызда, қазіргі елімізде музей саласы өте бір күрделі, өте маңызды сұрақтардың бірі негізінде. Осына міне үлкен ағаларымыз, жоғарыда отырған кісілер көңіл бөлсе, жаңағындай ойларын, идеяларын салып отырса, бізде өте қатты қуанамыз.
0: Мөлдір Тұрсынбекқызы, Еркін Қайратұлы, сіздерге рахмет. Қазақ музыкасының алтын қорын байытқан Нұрғисат Лендиев мұрасын осылай бірге дәріптей берейік. Музейге келушілердің қатары көбейе берсін дейміз. Құрметті тыңдарман, бүгін біз халық қаһарманы, қазақ даласын сазға бөлеген музыка майталманы, дирижер, кемел домбырашы Нұрғисат Лендиевтің мемориалды музей үйіндегі жәдігерлер туралы айттық. Егер атамыз тұрған үйді өз көзіңізбен көріп, жәдігерлерді тамашалаймын десеңіздер, музей есігі әрқашан ашық екенін ұмытпаңыздар. Хабарға қатысып, музейдің бүгінгі тынысымен таныстырған осы мекеменің жетекшісі Мөлдір Зікірбай мен экскурсовод домбырашы Еркін Құдайберген. Жүргізген журналист Гүлбану Алпамыз қызы, әуенмен әрлеп дыбысын қадағалаған Советхан Мейірханұлы, аман сау болыңыздар.
4: Апа, кітап оқып берші.
5: Ай, балам, мен қартайдым. Оның үстіне көзім де дұрыс көрмейді.
4: Кітап қарлықтың ең жақсы досы емес пе?
5: Дұрыс айтасың, дұрыс айтасың балам. Кітап сонымен бірге жастықтың ең жақсы жетекшісі де балам. Осыны есте сақта, құлыным.
3: Шәкен Күмісбаев, ауыл командасы. Көкбектің өзені біздің ауылды қақ жарып өтеді. Сонау биік таудан құлаған өзен суының асау толқындары шыныдай мөлдір, тұлпардай жүйрік. Қос жағы жарғабақтана келген көкбекті үлкен көпірдің тұсында ғана арнасы кеңіп, жаға жайы жайпақтала түседі. Жазда суға шомылғанда да жанға рахат. Ыбысты құмға кеудеңді төсесең, ұйқың келеді. Көкбекті тау өзені ғой, суы суық, сондықтан да қыста тек таяз түсі ғана қатып мұзға айналады. Сондай күндердің бірінде ұмытпасам, алғашқы қардың аяз өткен соң бір топ бала конькиімізді арқалап өзен арнасына түстік. Енді ғана конькиімізді аяғымызға байлап, қолымызға таяғымызды алып хоккей ойнауға кірісіп ек, өзеннің арғы бетінен бір топ бала бізге жақындап келді. Іштерінде әйгілі Тұрарбек бар. Басында каскасы, үстінде формасы, аяғында конькиі, нағыз хоккейші дерсің. «Ей, бұл біздің хоккей ойнайтын айдын, тайып тұрыңдар», деді анадайдан гүжілдеген дауыспен. Бәріміз Тұрарбекке аңырая қарап қалыппыз. Мөлдір мұз айдыны өзеннің тура ортасына орналасқан еді. «Екі жаққа бірдей», деді есіркеген қабағын түксітіп. Ол да бір дөй, қара күштің иесі. Тұрарбекпен тіресуге бар. Алғашқыда емес, Тұрарбектің жүні жығылып сала берді. Сонда да тілін тартпай, «Біз бұл жердің қарын тазылап сыпырғамыз», деді ол. «Ендігі жол біз аршимыз», деді есіркеген. Тәжікелесіп тұрған арғы жақ пен бергі жақ сәл үнсіз тұрып қалды. Сөйткенше Жандос, «Балалар, хоккейден кім жеңсе, сол осы айдында ойнасын», деді. «Команда капитандары келіссін», деді тағы әлдегім. «Мен келістім», деді Тұрарбек. Әп сәтте мұз айдынында қызу майдан басталды да кетті.
6: қақпа орнына құлақшындарымыз, киімдеріміз қойылды. Дөп дөңгелек қара шайба қолдан қолға өтіп, әп сәтте есеп ашылды да қызу шайқас ұлғая түсті. Қас қылғандай жарыс уақыты біткенде есеп 10-10 еді. Шаршаған балалар жағалыққа жантая кеткен. Бұл екі ортада Жандос тағы да тілге келді. «Балалар», деді ол, «бәріміздің бір мектепте оқитынымыз рас қой, екі жақта бас изедік. Онда бәрімізде осы алаңда ойнай берсек қайтеді?» «Жоқ», деді Тұрарбек. «Неге?» деді есіркеген. «Жарайды, былай жасайық», деді Жандос тағда. «Біз айдынның жартысын өз жағымыз қаламыз, өз меншігіміздің қарын тазалаймыз, жағалықтың қарын үйеміз, қақпа жасаймыз, тек бір жағының ғана». «Жақсы идея», деді енді Асқар қуана қостап. «Шынында да негіз қарсылас екі команда, арғы жақ бергі жақ, қақпа ертең ақ әзір болады. Жағалықтың қарын біз ақ қазір үйіп тастаймыз, сонан соң ойнаймыз. Уәде», деді қолын ұсынған Тұрарбек. «Уәде», деді есіркегенде. Аптаның соңғы күні айдынның дайындығын көруге ауылдың әр тұсынан балалар ағыла бастады. Хоккей мұз айдыны дайын еді. Төреш сықырығын берген қарашы бар бала есіркеген мен Тұрарбекке жақындап келді. «Командаларыңның атын атаңдар», деді ол. «Ар жақ», деді Тұрарбек. «Бер жақ», деді есіркеген. Балалар ду күлісті. Аршынша қызу ойында басталып кеткен. Айдын үстіндегі қызу шайқас басталғанына айдан астам уақыт өткен кезде аудандық жарысқа мектеп командасын шақырған хабар жетті. Дене шынықтыру пәнінің мұғалімі Ұлан ойыншылардың басын құрап, біраз күн жаттықтырды. «Ар жақ, бер жақ деген командалардың атын өзгертеміз», деді ол. «Құлаққа түрпідей тиеді екен. Оның үстіне бәріміз бір ауылдамыз. Команданың атын ауыл деп атасақ қайтеді?» Балалар шу ете қалды. «Табылған ат, дұрыс ат, бір ауылдың балаларымыз», десті. Сонымен бұл ұсыныс қабылданып, команда ауыл атанды. «Ал капитанға кімді сайлаймыз?» десті жаттықтырушы сәлден соң. «Жандос болсын», деді Тұрарбек. «Я, дұрыс», деп мақұлдады есіркеген. Бір жетіден соң ауыл командасы аудан орталығынан бірінші орын алып, жүлделі атанып, қуанышпен оралды. Содан бері «ар жақ, бер жақ» деген сөздер де ұмытыла бастады.
7: «Бізге ең алдымен оқи білу, жаза білу, оқығанымызды түсіне білу қажет. Онда жас дос, келіңдер бірге отырып оқиық».
3: Насреддин Сералиев. Намыс. Дәукен қарт бір қызық адам. Көбіне ермегі көршілерінің балалары Тұраш пен Сапаш. Тұраш пен Сапаш екеу аттай құрдас алтыда. Бойлары да теңдес. Бірақ Тұраш толық етшеңді, ал Сапаш нағыз тарамыз қараның өзі. Дәукен қарт ауылға шықса болды, осы екеуін қасына шақырып алады да, «Ал батырларым, қайсың мықтысыңдар?» дейді. «Мен, мен», деседі олар төстерін ұрып. «Қане онда ұстасыңдар?» дейді қарт. Солақ екен Тұраш пен Сапаш өшіккен әтештердей тұра ұмтылсады. Шартта шұрт ұстасып белдесе кетеді. Мұндайда Дәукен қарт жай тұра ма, біреуіне біреуін айдап салып күресті қыздыра кетеді. «Берме, Тұраш, іштен шал! Бәсе, Сапашыңда бақайдан қақса керек! Әйді, көтер, лақтыр! Аянба, Тұраш, аянба! Қайтпа, Сапаш, қайтпа!» Қарттың көтерме сөзінен Тұраштың да Сапаштың да делебесі қозады. Екеуі де ырсылдап, пысылдап, тырмысып, тыртысып жұлқысады кеп. Бірде ол, бірде бұл жығып, кейде екеуі құшақтаса құлап, әбден әлек-шәлек болады. Дәукен қартқа олардың сайысы атақты палуандардың айқасынан бір деген емес. Олар күресті тоқтатып, енді ажыраса берісімен ақ, «Қой, ит жығыс болды, тағы ұстасыңдар», дейді қарт. Олар тағы белдеседі. Дәукен қарт «Үйтте, бүйтте» деп рахаттана күліп тұрады. Бір күні Тұраш Сапашқа кездесіп, «Мен күреспеймін» депті. «Менімен бе? Неге?» «Сол, мама мұрсат, киімім лас болады». Сапаш сәл ойланғандай тұрып, «Жоқ, күресейік, иә, бірақ жығыспайық. Мен де жықпаймын, сен де жықпа» депті. «Мақұл» депті Тұраш. Тұраш пен Сапаштың бұл құпиясын Дәукен қарт естіп қалыпты. «Солай ма?» деп жымиып, «Бәлем, тұра тұрыңдар, сендерді ме?» Ертеңіне-ақ Дәукен қарт ол екеуін аула төріндегі үлкен терек түбіне шақырып алыпты. «Ал батырлар, кім мықты?» Тұрашта да Сапашта да үн жоқ. Томпиып тұра беріпті екеуі де.
6: «Әне, белдесіңдер, палуандар!» депті қарт мұртынан күліп. Бұл жолы олар әдеттегідей тап беріспей баяу ұстасады. Қарт жоп жорта есірте сөйлеп, «Өй, сапаш, сен мана тұрашты жығам деп едің ғой. Қане, көрсетші күшіңді» дейді. Бұл сөзді естісі мұңекен тұраш сапашты қапсыра құшақтап, жамбастата жұлқып қалады. Алып ұратындай жұлқынады. Қарт енді сапаштың қолтығына су бүркеді. «Ой, бай, мына тұраш қайтеді, сапаш сені алда бұрғысы келе ме?»

0: әгугай қазақ мәнердегі эстрадалық әндер шалқар радиосында.
1: Қалиақпар Әбілдиннің сөзіне жазылған Елбек Жұмажановтың әні «Арқаға кел» орындайтын Ербота Ұзақбаев.

0: Елордада сағат 22.
1: Шежіре тарих ән дастан, бағдарым осы барында, өлмейтін мұран жалғасқан Шалқардың алтын қорында.
2: Алматыдан сөйлеп тұрмыз.

Ақын Жұбан Молдағалиевтің туғанына 60 жыл толуына. Дархан Дарын. Творчестволық портрет. Авторы Тұманбай Молдағалиев.

0: Ақын жайлы әңгімемді естеліктен бастайын. Соғыс жаңа біткен кез. Елеңдеп жолға қараймыз. Әскерден әкем, ағаларым келіп қалар деп үміттенемін. Мен мектепте оқуда жүргенде, олардың бірі келіп қап, қазықтан құрғалардай елегіземін. Сөйтіп жүргенде класстас бір жолдасым Пионер журналының кезекті санын маған көрсетіп, «Тұман, сенің ағаңның өлеңі шығыпты, құттықтаймын» деп қарап тұр. Шынында да өзімнің фамилиям көзіме оттай басылды. Журналға өлең шыққан ағаның аты да маған ұйқас Жұбан екен. Енді газет журналды жиі қарайтын болдым. Жұбан ағамның өлеңі шықпады ма екен деп қараймын. Менің үмітім алданбайды. Өлеңдері бұрқырап шығады да жатады. Біз балалар менің ағамның жырларын шұрқырап оқимыз да тұрамыз. «Айтпайсыз ба?» дейді поляк. «Пан офицер, уақыт қанша? Қазір 11 дұрыс па бұл? Әрине, пан Москваша». Москваша деген сөзім сағатыма болып бедел. Әлгі поляк өз сағатын дәл 11-ге қойды жедел. Бұл өлең мазмұны жөнінен де, құрылысы жөнінен де мен бұрын оқып жүрген жырларға ұқсамайды. Өзім 90 рет аударған 9 батыр да, өсіп апам үйрете беретін жырлар да мына өлеңге ұқсамайды. Мына өлең бір түрлі жүректі жылытады, ойландырады. Ойпырмау, бұл менің ақын ағам офицер екен ау деймін. Соғыста болған екен ау деймін. Көкірегі толған орден мен медаль шығар деймін. Суретін көргің келеді. Ол кезде бүгінгідей жас ақындардың суретін бадырайтып баса бермейді. Өз қиялымдағы Жұбан ақын бүгінгі жұбағаңнан сәл басқарақтау еді. Майдангер офицер жөніндегі менің қиялымда қызықтау болуы мүмкін. Көкірегі аяқ қаптай, бойы биік, тұлғасы алпамыс болмағанымен қобыландыны еске салатындай біреу шығар деп ойлайдым мен. Осы орайда ақын ағасы Дихан Әбілов былайша сыр шертеді.
1: Мен Жұбанды отан соғысының алғашқы жылдарынан бастап білем. 42 жылдың октябрь айында Москвада жазушылар одағының үйінде кездескен едік. Мен жаңағана бір орынға отыра бергенімді менің қасыма қоңыр өңді, сұңғақ бойлы әскери киімді әсем жігіт кеп отырды да дықа деп амандасты. Жүріп сала бердім. Жөн сұрастық. Мен Кәрім майданнан аттанғалы отырған сәтім еді. Жұбан болса, солтүстік батыс майданынан отан үшін газеті редакциясынан келіп, енді қайтқалы қамдалған бет екен. Азда болса әңгімелесіп түлгердік, қош айтыстық, қол арыстық, аман есен көрісілік дедік. Сол сілегіміз қабыл болыпты. Біріміз аға, біріміз іні боп, екеуміз де қан майданнан аман есен оралып, Алматыда көрістік. Міне содан бері әдебиет майданында иыққа иық тіресіп, жүрекке жүрек бірлесіп дегендей бірге жасап келеміз. Оның ішінде поэзия деген өлең жыр штабының жауынгері болып келеміз. Сол 42 жылы Москвада көргенімде жасы 22-ге жаңағана жеткен әлі тебіндеп мұртта шықпаған уыз жас жігіт Жұбанның биыл 60-қа келіп қалғанына нанғым да келмейді. Емес пе едің япырау кеше ола деймін ішімнен. Алайда болса, қалайда болса, нануға тура келеді. Өйткені содан бергі жазған жырлары мен алуан-алуан дастандарында Жұбан жасаған жылдардың мөрі жатыр. Өшпес мөр, айқын мөр, поэтикалық мөр. Оны өшіріп тастан ешкімнің қолынан келмейтін мөр. Жұбан қан тәнімен, жыр жүрегімен, азаматтық бүкіл табиғатымен нағыз шынайы патриот ақын. Бұлай болуы табиғи нәрсе. Өйткені ол 20-ші жылдың перзенті, совет бесігінің адалдық әлдиімен үңгіленіп, одан соң комсомол тәрбиесінде болып, отан соғысының отын көшкен жауынгер жас. Одан кейінгі өмірі коммунист ақындық. Таланттың оятуға себеп берген тарихта тәжірибеде жоққа шығармайды. Жұбанның жас талантының оянуына Ұлы отан соғысы негізгі фактор болса, оның алғашқы жемістерінің өрнектеуіне мүмкіндік туғызған майдан елітіне қызметке шақырылып, редакцияға қызмет етуі десек, диалектикалық деректі шындық болмақ керек. Біздер әдебиетті аристократтар емеспіз, авторлардың атына қарамаймыз, шығарманың затына, зейіріне қараймыз дейді Карамзин. Біз осы дәстүрге қосыламыз. Бізде де осы дәстүр сонау жылдардан бар еді. Газет журналдарда өлеңдері жаңа-жаңа басыла бастаған, халыққа әлі мол таныла қоймаған жас ақын жұбанның алғашқы тұңғыш тырнақалдысы жеңіс жыры жинағын біздер баспаға қуана қуана ұсынғанымыз әлі есімде. Жұбанның бұл жыр тұңғышын жұртшылық жылы қабылдады, демек біз қателеспеппіз. Жеңіс жыры жинағы оның Отан соғысы отырысында бұршақтатқан жыр жемісі еді. Арада бір жарым жыл өткенде Жұбан Нұрлы жол поэмасын өзінің эпикалық жанрда құлашты, құлшынысын мол мүмкіндігін көрсетті. Бұл тұста Қалижан екеуміз Жұбан шығармаларына творчестволық, сырластық, жанашырыштестік пікір кеңес мүмкіндігімізді аяған емеспіз. Әдебиетімізге тағы да бір толғанысы мол, толғамы тебіреністі тегеуірінде ақын келе жатқанын қуаныш еттік. Содан бері қанша жыл. Содан бері Жұбан теңізден меруерт бергенде ізденісте болды. Ізденісте өсті. Орыс қазақ поэзиясының классиктерінің өзіміздің совет ақындарының да асыл қазыналарына водолаздай сүңгіп инжулер сүзді. Мұның аты өзінің барын бергенін қанағаттанбау, поэзиясына қатал талаппен қарап жаңа қанат қағыстар жасау, биікке де тереңге де бойлау шырқау деген сөз. Күрессіз күш сыналмайды, шынықпайды. Әдебиет майданында өз табиғатында күрес майданы. Оны аты тақырыпты меңгеру, шебер меңгеру, өзінің ақындық ырқына еркін алып, ақындық ерлік көрсету. Сонда не? Жеке шапқан жүйрік жүйрік емес. Жарысқа түсу керек. Жарыссыз жан жалқындап бой қызбайды. Бой жазылып, ой бұрқамайды. Поэзия өлең жыр дегеніміз тек ұйқасқан шумақтар емес. Оның шеберлік, сұлулық, ой, сезім, уақыт, дәуір атты толып жатқан сиқырларына жан бітіре жайнақтату шарт. Жүрек сөзін жұртшылықты сүйсіндіре, мерген оғындай нысанаға дәл тиіп жатсын. Міне Жұбан ақын өзіне осындай жауапкершілік сезінген ақын. Сөйтіп ол лирикада Әбділда Жұмағали Сырбаймен, лирикалық құлашты жанрда Тайырмен, Әбділдамен, менімен, Қалижан Қамитпен жарыста өсті. «Жесір тағдыры» атты кең тынысты поэмасынан бастап, ірілі ұсақты тамаша дастындар берді. Поэманың қызыл галстук, жыр туралы, жыр тәрізді шағын түрлерінде өрнекте келді. Әсіресе «Мен қазақпын» поэмасы әлеуметтік, халықтық, тарихтық толғамда шиырдан шырқап шыққан фонтандай атылды. Өз поэзиясының осы құдіретін сезінген ақын Жұбан өте талғамшыл. Поэзия шаруашылығының өте жауапты қарайды, құпты қадағалайды. Көргенмен білгені көп бола тұра көрінген тақырыпқа шүйіле шұқшия бермей. Менің поэзиялық құнарым осында құлпырады деп шақырып тұрған, соған өзіне наным мен сенімі тоқтаған тақырыпқа ғана барады. Оған көп толғанып, ойдап сүріп, сезімде қорғасындай балқытып қайнатып алып барып кіріседі. Мұны біз оның көптеген шығармалардың сәтті жазылған түйсінеміз де сүйсінеміз. Көбінесе Жұбан ақындығы әлеуметтік мәні зор, бүгінгі өмірдің жасампаз қаһармандық қимылдардың болашаққа тарихи жемісі мен жеңісі болып жететін тақырыптарды тездете тебірене жырлап береді. Бұл ретте оның қырандала сел поэмалары қазақ поэзиясында шыңда туған жұлдыздай. Міне алғыр ақын қаламының поэзия дүниесіне біздер келдік деп тұрған жарқындықтар. Мен өз басым Жұбан творчествосын сонау бірінші өлеңдер жинағынан бастап көрсетпей келе жатқан ақын ағам. Үнесі ақ ниетімен адал қуаныштамаған аға ағама. Әр тұста, әр жылда Жұбан өлең кітаптары жайында баспасөз беттерінде ризалық пікірімді ортаға салып келемін. Мысалы 57-ші жылы Жұбанның жыр туралы жыр дастанына, одан кейінгі айттым сәлем өлең кітабына, соңғы сейіл поэмасына пікірлер айттым. Бұл туындылар қазақ поэзиясы қазынасына қосылған жақсы үлес екенін дәлелдедім. Үміт еткен көзімнің нұры балам дегендей тамаша үміт еткен ақын міне Жұбан бұл күнде қазақ совет поэзиясының мақтанышы боларлық өркөшті туындыларымен шеру тартып топ бастап келеді. Ол 40-тан астам ақындық кітаптардың авторы. Отанымызда орыс тілі арқылы туысқан халықтардың көрмінің тілінде Жұбан поэзиясы қоныс тауып өріс алды. Тұтас алғанда Жұбан поэзиясында Абайдың сыршылдығы, Сәкеннің қырандығының алымдылығы, Ілиястың қарымды қарыштаулары ұрпақтап тамырларын жаңартып түлей түскенін көреміз. Мен атыс туған айтып жатырмын. Тегінде Жұбан творчествосы әдебиет ғалым зерттеушілерінің жан жақты да түбегейлі ой жүгіртетін қалам тербететін философия екенін естіп алмақ керек. Өйткені Жұбан бүгінгі біздің қазақ поэзиясын ғана емес, бүкіл совет поэзиясы жұлдыздарының бірі. Ақынымыз Жұбанға бүгін айтарым, тәйірай 60 деген кәрілік пе, 60-ты жасап көрген әбіліп те, 80 мінін 90-ды тоқ құрып, жылай өрім келеді әрі тіпті демеппін. Ендеше 60 деген алтақ білес. Жұбан қазір дер шағында, қайратым ол қаламы бағында, жүр жүрегі шабытты, сондықтан да бергеннен берер көп екен, зор инабатпен, жарқын жауапкершілікпен, нағыз ақын жүрегімен сезе білетін Жұбанға зор денсаулық тілейміз, жаңа шығармалар күтеміз.
0: Жұбан ақынның жеңіс жырлары, «Қызыл галстук», «Нұрлы жол», «Бастаушымыз партиятты» төрт жинағында жеңіспен оралған солдаттың жан күйінің тебіренісін паш етті. Ерлікті жырлады, еңбекті, адамзаттың туын көтерген өз замандастарының арманын, кешегі соғыста мерт болғандардың өлмес рухын жырға қосты. Жұбан творчествосы туралы ойласам менің тіліме, «Армысың сұлу жайығым», ардақты қоныс мекенім, қажетсіз маған қайығың аймалап жүзін өтемін деген жолдар оралады. Елін сағынып сонау Европадан оралған солдат бұдан басқа не десін? Сағыныш жыры деп осындай жырларды айтуға болар сірә. Жайықты аймалап сүйіп жүзіп келе жатқан солдаттың жаны неткен таза, неткен терең жан. Сол солдаттың аузынан шыққан сөзіне қарап, оны жақсы көріп кетесің. Ақжайық толқындарының арнасында онымен бірге жүзіп келе жатқандай әсерге беренесің. Осы мақаланы жазарда мен Жұбан ақынның соңғы жылдары жарық көрген екі томдығын қайта оқып шықтым. Байқап отырсам, осы ақынның мен оқымаған дүниесі кемдеге мекен. Бәрі де таныс, бәрі де бір кезде жаныма жан жолдастай болып жақсылық сыйлаған, үміт шоғындай көзімді қуантқан дүниелер екен. Мен ақынның кітапты кітапқа қарай өсіп отырғанына екі томдықты оқып отырып көзім әбден жетті. Қандай өсу, қандай шарықтау, жаңа мен үзінді келтірген ақжайық өлеңінің кейінгі шумақтары, сылдыр қаққан толқының шөпетіп мені сүйгендей, жаныма жайлы ақ құмың махаббат лебі тигендей деп кете береді. Мұндағы 3-4 жолдың төселмеген қаламнан туғанын талас тудырмауға тиіс. Ал осыдан 28 жылдан кейін жазылған «Жағаңда тұрмын жайығым» деген өлеңді оқи бастайық. «Жағада тұрмын жайығым, кесермін сенен бастанса, туған жер қайдан жайығым, отан да содан басталса». Жағаңда өстім жайығым, анау бір қайың жасталша. Кешірсең көздің айыбын, еріксіз бірер жастамса. Мүлдіреп түскен сол шықта, қаншама нала сағыныш. Мүлдеткен осы моншақта, қанша жол, қанша сабылыс. Жақұттай жалғыз тамшыда, қаншама бақыт қуаныш. Тұралар қалай жан шыдап, оралса жастық күнге алыс. Өлеңі осылай өрекпіп, биікке секіріп, желді күнгі толқындай толықсый сыңғырлап барып бітеді. Ғажайып сиқыр дүниенің ішіне кіргендей әсерленесің. Аз жыл Алматыда жүріп барып елге оралған ақынның жан сезімі бұл. Оқтан, оттан аман шыққан баяғы Жұбанның жайыққа айтқан жан тебіренісінен мынау кейінгі жыр әлде қайда әсерлі, әлде қайда терең. Жас ақынның жас қаламы жылдар өте келе қалай зерделенген, жас қанат қалай қатайған. Бүгінгі қанат темір қанат. Бұл қанатпен дауылды да, жауынды да жарып өте бересің. Бұл қанат найзағайдан да ықпайтын қанат. Бұл қалам халықтың құрметіне бөленген құдіретті қалам. 1956 жылы Жұбан ақын жыр туралы жыр «Қиял қанат» атты екі дастанды қатар жазып бітірді. Бірі қазақ әдебиетінде, іле-шала екіншісі жұлдызда жарық көрді. Жұбанның ақын ретінде жұлдызының мықтап жанғаны, биіктей түскен тұсы осы кезет. Ақынның алғашқы таңдамалысы 1958 жылы жарық көрді. Осы таңдамалыға кірген өлеңдерінде, поэмаларында Жұбан ақын қатты өңдеді. Әсіресе, «Нұрлы жол мен қызыл галстук қайта жазылды» десекті қателеспейміз. Бұл творчестволық өсудің ізгі көрінісі. Өзіңді өзің жөндегеннің не айыбы бар екен? Жастық жіберген кемшілікті ағалық түзіп, жөндеп жатса, ғанибет емес пе? Жыр туралы жыр. Ақынның атына мақтау сөз аз айтылған жоқ. Әлесімде осы күнгі Киров көшесіндегі Казгудың корпусының бір залында ақын аға Әбділда Тәжібаев поэзия туралы баяндама жасап тұрды. Жиылыс жастар творчествосы туралы болды. Жиылыс төрінде әдебиетіміздің ай шолпандары Мұхтар Әуезов, Сәбит Мұханов, Ғабит Мүсірепов, Ғабиден Мұстафин түгел отырды. Москвадан оқып келген Әбекең поэзия туралы поэзия тілімен баяндама жасады. Бір кезде Жұбанның жыр туралы жырын бүгінгі қазақ поэзиясының соңғы табысы, ақынның ғана емес әдебиетіміздің мерейі деп ұзақ тебіреніп айтқан өз құлағыммен естідім. Жұбан ақынның осы дастаны әлі күнгі сол биігінен төмендеген жоқ деп айталам. Бұл поэманың мазмұны да, құрылысы да құдірет қолымен жасалғандай көрінеді маған. Арманда кеткен ардақты Мұса Жәлелге қазақ жерінде қойылған бұл асыл ескерткішке бір түрлі кішіріп басың дейгін келеді. Осы дастанды оқудан алатын ләззат қанша мол. Қайтадан оқсаң тағы бір қасиетін ашқандай боласың. Өміршең жыр, өлмейтін жыр деп сірә осындай жырларды айтар болар. Жұбан ақынның творчествосын шарт түрде үш кезеңге бөліп қарауға болады. 1945-1955. 10 жыл. Жыр туралы жыр туғанға дейінгі кезең, ақынның қалыптасу кезеңі. Бұл кезеңдерде Жұбан ақынның творчествосы шырқап өсті. Жыр туралы жырмен қанаттасып, қиял қанаты жазылды. Екпіні бөлек, елеулі шығарма болды бұл. Дала дастарқаны, жесір тағдыры, туған жер, мен қазақпын атты атақты дастанымен бұл 10 жылдықта аяқталды. Осы шығармалардың әрқайсысы туралы үлкен-үлкен сөз айтуға болады. Бұл аталмыш дастандардан басқа Жұбан ақын салиқалы, салмақты қаншама өлеңдер жазды бұл тұста. Қатардағы солдаттан бейнелеп айтсақ, Жұбан поэзияның генерал дәрежесіне осы жылдары көтерілді. Талас тудырмайтын шындықты мойындауымыз керек. Бұл тұста қазақ поэзиясы жалпы шарықтап өсті. Осы тұста Жұбанның шоқтығы, Жұбан жырының жұлдызы жарқырап көрінді. Алыстан көзге шалына бастады десем, артық болмайды. Москва орталық баспаларында ақынның кітаптары орыс тілінде де жыл сайын жарық көре бастады. Әдеби сынымызда көбінше қалыптаса бастаған бір пікір бар. Жұбан қысқа өлеңдерге онша емес, бұл дастанның ақыны, ұзақ жарыстың жүрегі деген әңгіме бүгін көбірек айтылып жүр. Ақынның творчествосын қайта оқу үстінде мен жоғары пікірді қостағым келмейді. Жұбан қай қашықтыққа салсаң да жүлде ала беретін жүйрік. Оның лирикаларынан алған әсеріңді дастандарынан алған әсерің жоққа шығара алмайды. Ал дастандарынан алған әсерің лирикаларынан алған әсеріңді тағы да жоя алмайды. Жұбанның лирикалық қысқа өлеңдері, әнге жазылған өлеңдері өзінше үлкен қазына. Ақ қуым аспанды емес жерде менің, көзімде қалды суретің, махаббат ерлігі, тамаша, Есенинді оқығанда атты өлеңдерді жыр кітабының барлық антологиясына кіргізе беруге болады. Ескірмейтін, есіңде мәңгі қалатын лирикалар. Саған мен дәйім баламын, анам деп сені айтамын. Жаяулап қалса қаламым, жыр мініп сеннен қайтамын деген жолдарға үңілеміз. Қазақтың құлағы көп үйренбеген ой ұғымдарға жолығамыз. Немесе, асан боп туып қазекең, өлетін асан қайғы боп деген жолдарды оқығанда, мені біреу айғайлап оятқандай абдырап қалдым. Не дейді мына ақын? Қалай-қалай сілтейді? Қалай-қалай айтылады бұл қазақ ақыны деген сөздер көзіме жас боп ұялады. Көңілімнен қуаныш шуағы боп төгілді. Өлеңді әрі қарай оқып кеттім. Дайындал старт алаңы, ұшады қойшы баласы. Қондырып он алады, кеудесін тосып даласы. Жаз өлкім менің мәз өлкім, бір өріс саған шатыр көк. Асам боп туып қазекең, жасайды асам батыр боп. Бір өлеңнің бойында кеткен қайшыласқан көп ой. Кешегі қазақ асан қайғы боп өлсе, бүгінгі қазақ асан батыр боп жасайды. Бәрде уақыттың шырқалған шыңдығы, шырқала беретін сыры жыры. Жұбан ақынның ақындық творчествосына көбірек үңілген адамның байқайтыны, бұл ақын өз туған елінің көркем тарихын жасап жүр екен. Және жақсылап әсем тілмен, от шашқан орайлы ойлармен, даттанбайтын маржан сөздермен жазады екен. Творчествосының 20 жылдығын Жұбан ақын атақты «Мен қазақпын» атты дастанмен аяқтапты. Тамаша финал. Ұзақ жолдардан өтіп, отанының кешегісі мен бүгін жанындай жырлаған азамат ақынға «Мен қазақпын» деп айғайлау әбден жарасып тұр. «Мен қазақпын» мың өліп мың тірілген, жүргегімде таныстым мың тіліммен, жырлағанда жүрегім күн тұтылып, қуанғанда күлкімнен түн түрілген деген жолдарды айту үшін жоғарыда мен атаған жыр дастандарды жазу керек алдымен. Сонан кейін барып, мен қазақпын деп айтуға хақлысың. Бір ұлттың атынан сөз алып айтуың үшін сол ұлттың ұлы боларлық дәрежеге алдымен азамат ретінде, сонан кейін ақын ретінде көтеріліп алуың керек. Орыспын деген сөз Пушкинге қалай жарасса, қайран ел қазағым деу Абайға жарасып тұр емес пе? Мен қазақпын деу үшін қазақтығыңды алдымен өз еліңе, сонан соң өзгеге танытып алуың керек. Сонан соң барып Жұбан ақынша, қарсыласпай өлмедім, қан татырдым, құлап қалсам атымнан қайта тұрдым, сансыз басты диудай сан тіріліп, мен қазақпын дегенді айта тұрдым деп тебренуге хақымыз бар. Осы дастан соңғы 5 жыл бойы театр сахнасынан айтылып жүр. Қазақ халқының гимніндей болып естілген осы дастан үшін Жұбан ақынды өмір бойы жақсы көріп өтуге болады ау деп ойлаймын. Өткен жылдың көктемінде Москвада атақты политехникалық музей, баяғы Маяковский, Есениндер жыр оқитын залда Жұбан Молдағалиевтің поэзиясына арналған әдеби кеш өтті. Москвада бір жиналысқа бара қалып ем, сол кеш болатын есімен бір қуаныш көңілімді жайлап алды. Қазақ ақынының Москвада өтетін кеші, қандай тамаша ұғым, қаншалық заңдылық, қаншалық өсу. Сол кеш басталардан жарты сағат бұрын барып залдан орын алдым. Орыс жолдастардың қоршауында жұбағаң шықты сахнаға. Кешті бұрын Алматыда қызмет істеген орыстың бүгінгі белгілі жазушысы, Октябрь журналының бас редакторы Ананев басқарды. Орыс ақындары Боков, Савельев, Кузовлева, белгілі әдеби бір баспаның директоры Осипов, Жұбан ағаның майдандас достары сөз сөйледі. Бәрі де қазақ ақынының атына жылы-жылы сөздер айтты. Кеш соңында сөз алған жұбағаң, өзіңді біреу мақтаса, қосыла мақтайтындай тілін қышып тұрған жоқ деп залды бір жеңіл күлкіге бастап алды да, «Мен қазақпын» атты поэмасын қазақ тілінде оқи бастады. Сол залдағылар, орыс және басқа ұлттардың өкілдері осы поэманың әр сөзін түсінгендей ақынға қол соқты. Жұбан ағаның 40 жылдық үлкен еңбегіне бір мақалада лайықты баға беру оңай іс емес. Халықтан, үкімет пен партиядан үлкен бағасын алған ақынға Қазақ СССР және СССР мемлекеттік сыйлықтарының лауреаты атағын әперген кісен ашқан, қыран дала, селатты дастандар туралы көп айтуға болады, жеткізіп айтуға болады. Әсіресе екі шығарманың шоқтығы биіктеу. Ақынның өз дүниелерінің шын мәніндегі жақұтындай бұл екі дастан оқырманын арман қанатына мінгізіп шартарап ойға алып кетеді. Қыран даладағы тыңбай, кешегі ардақты сәбең жазған Кенбайдан көрі біздің жанымызға жақындау адам. Құрдасымыз ол біздің, сырласымыз ол біздің. Беларус қарт Пименді қалай ұмытарсың? Оның ыстық құшағынан шыққан тыңбайлар дүниені жаңартушы да, жасаушы да. Сел Жұбан ақындығының селдей тасыған шағы. Сел Жұбан Молдағали поэзиясының тізгін бермей телегейге барып құйған кезі. Сел қазақ поэмасының сонау Ілиястың күйшісінен, Әбділданың портреттерінен, Қалижанның ақсақ құланынан, Хамиттің құрманғасынан кейінгі шырқаған биігі, жаң адамның, дана басшының, халықтың образын жасауда қазақ поэзиясының сәтті бір табысы, бөлекше мерекесі селдің ішіне кіріп талдау үшін, ақынның өзі осы поэманы жазарда кешкен жан тебіренісін басымыздан кешіруіміз керек. Әйтпесе, мұның бағасын кесіп пішіп бере алмаймыз. Бірақ демен осыншама кесек дүниені тудыра салу үшін, ақында өз талантының бөлшек бір шыңына көтерілу керек болар. Сондай бір шақта туған сел қазақ өлеңінің бақыты боп жасай береді. Оқып отырғанда апаттан жаның түршіккенімен ақындық алапат күшке сүйсінесің. Халық пен басшы Медеу Саярқылы Алматыны жалмауға келе жатқан алапатты тоқтатса, ақындық күш сол алапаттай оқырманын өз құдіретімен жаулап билеп алып кетті. Ақынның ұлы жеңісіне бүкіл отан қол соққанын кеше ғана көзімізбен көрдік. Жырлады жеткен жақын сөзі тілі классик бола ала ма көзі тірі. Толғансын, толықтырсын оқушы өзі, қойсын өзі нүкте өзі түрді. Оқушы қоятын өтірмен нүкте әлі алда. Ақын творчествосын қайта қараған осыста маған қатты әсер еткен шығарма «Айттым сәлем» болды. Бұл бір ғажайып жыр екен, қатаңда қайырымсыз өмір туралы сыр екен. Ақынның соғыста қаза тапқан досы Сайран туралы жыр бұл. Оның адал жары, қызғалдағы үзілмей қала берген жесірі Шолпан туралы өлмес өлең бұл. Жас жүректердің шерін оқып, өз жанымызды кір қоқыстан тазартқандай болдық. Осы лезде ол тағы селдеткізді, тағдыр деді, тойымды ерте өткізді. Шын сүйсе де қос жүрек бірін-бірі бір сүйісіп үлгертпей жер тепкізді. Қалды сүйдіп жастық шақ сауық деген, бекер екен нәпсіні қауіп деген. Жар болудың ләззатын татпасам да, жесір боп жуаныш тауып келем. Бұл бұрын құлақ естімеген трагедия ғой. Қозыкөрпеш жырынан мына жыр асып түсіп жатыр ғой. 21-ші ғасырдың аруына жазылған бұл хатында Жұбан ақын өз замандастарының қайғылы халін жазып отырып, жақсылықтан қашқақтамайды. Еншісі емес ешкімнің мұнша мерлік, біз шолпандар, сармандар мың сан едік. Жігіт дәурен қыз ғұмыр жүз оралса, жүзінде біз күреске жұмсар едік. Сап түзеді солдат боп ұлы халық, майдан жолы әкетті іліп алып. Шөпке түскен инедей сіңіп кеттік, өлмеу қиын екенін біліп анық. Қазақстан жазушылар одағы басқармасының бірінші секретары Жұбан Молдағалиев өз өмірінің бар биігіне алыпқа ғана лайық еңбегімен шығып отыр. Жұбан Молдағалиевтің соңғы жазған кесек туындысы «Байқоңыр баспалдақтары».
1: Поэзия, сурет, музыка секілді өнер салалары бірімен бірі сабақтас, салалас. Поэзияда сұлу сурет, сыршыл әуен, керемет үйлесім тауып бірімен бірі ажыраспай айқасып, тамырласып, бері қабысып жатады. Сондықтан да поэзия жолдарына қарап, суреттер салуға, әсем әуезді ән шығаруға болады. Ақын да солай, суретке қарап, немесе дыбыс әуезіне еріп, өлең ырғақтарын тауып, соның сарыны мен ішке тебіреніс ағысында үйіріліп, өлең жазуына болады.
0: Бұл сөйлеп тұрған Қазақ СР мемлекеттік сыйлығының лауреаты ақын Сырбай Мәуленов.
1: Жұбанның соңғы жылдар жарық көрген «Байқоңыр баспалдақтары» атты поэмасы космостың игеруге арналған. Бұл поэмада Жұбан жаңарған Байқоңыр даласын, оның жер мен космосты жалғап жатқан баспалдақтарын, қазақтың көпті көрген Исақұл сияқты сергек сезімді ақыл-ойы терең қартының көз арқылы көрсетеді. Исақұл қарт бүгінгі космос заманының қарты. Ол қалалық партия комитетінің хатшысымен де, армия генералымен де тіл табыса алады. Оның өзі түркішіп, Мойынты-Шу құрылыстарында 40 жыл бойы жұмыс істеген, 4 жыл майдан отын кешкен, санасы ояу, көңілі жүйрік адам. Ол енді бүгінгі Байқоңыр баспалдақтарының, Байқоңыр жұлдыздарының куәсі. Поэмада академик Королевтің Космостың алғашқы пионері Гагариннің келбеттері жылы шырайды. Дарқан дала жаңа ракетаның жарығымен нұрланып, жалынымен шындалады. Жалпы бұл сияқты соны тақырып, публицистикалық поэма ақыннан білімділікті, жоғар мәдениеттілікті талап етеді. Жұбан осы Байқоңыр баспалдақтарында өлеңге ауыр тиетін ғылыми деталдардың өзін ақындық бедермен шебер бейнелейді. Мысалы, Королевтің жасап жатқан корабльдің былайша өзімізге жақын етіп жатық суреттейді. Ғалымның есі дерті тұңғышында шаншылған ақ найзадай шыңғысына тұмшалы томағалы ол әзірше ұқсайды тұмсықты дәу түн құсына. Енді Гагариннің космосқа ұшқан кезіне назар салып көріңіз. Кеткенде жер қақырап, тау жарылып, алапат асты үстіне аударылып, сатырлап, зіркеттен бір бұрқетті от атқандай түзден вулкан лаулап ұлып, кеттік деп сонда шықты ақ жарқының, ішінен саралоттың, нақ жалқынның, пілтедей бір лап етіп қайта сөнген жоқ болды шұғыласында ақ жалқынның. Қуатты қозғалыс, керемет көрініс, осының барлығы қазақ қарты Исақұлдың көз алдында болып жатқан қуатты қозғалыс, керемет көрініс, жаңа өмірдің осындай ең жаңа үрдіс оқиғаларын жете сезініп, сүбіретке түсіру ақынның қайталанбас қабілетінің жарқ еткен бір сәулеттері, сәттері деп қарар едік. Ақын болмысты жыға танып, жіті көріп, көркемдік мақсатқа жету үшін оған көп жыл тәжірибеден сыннан өткен қазақ өлеңінің қуатын барынша жұмсайды. Жұбанның Байқоңыр баспалдақтары поэмасы космос шындығын айқын елестете алатын ауқымды творчестволық құштарлықтан туған жарқын нұрлы шығарма. Жұбан бүкіл совет поэзиясында өзіндік қолтаңбасы, өз ерекшелігі, өз орны бар ақын. Жұбанды өзгелерге телмей, Жұбанды тек Жұбанмен салыстыруға болады. Ол қазақ поэзиясына жалғыз қара, жеке дара болып келген жоқ. Жұбан бүкіл қазақ өлеңінің арғы бергі тарландарының тәжірибелерінен тәлім тағылмалды. Туған поэзиясының құнарлы топырағында шешек жарып гүл атты. Мұны ол 1972 жылғы 17 ноябрьде қазақ әдебиеті газетінде жарық көрген мақаласында жақсы айтты. Мен жеке шапқан жүйрікте дара ұшқан құс емеспін. Менің бүкіл шығармаларымда туған халқымның басқа да ақындары ұрпағының тәжірибесі, ізденістері және сол ізденіс жолында тапқан олжалары өз көрінісін тауып отырады. Сол үшін де мен соларға көп қарыздармын.
0: Осыдан 35 жыл бұрын журналдан өлеңін оқып туған аға тұтынған жұбағама, біздің бәрімізге де ағасың. Алдағы биіктеріңе қарай қыран қанатыңмен ұша берір. Сенің шығар биіктерің басқамызға да нысана бола берсін демекпін.

сіздердің тыңдағандарыңыз ақын Жұбан Молдағалиевтің туғанына 60 жыл толуына арналған «Дархан Дарын» деген творчестволық портреті. Хабардың авторы Тұманбай Молдағалиев, режиссері Тоқсын Құлыбеков, дыбыс операторы Оңал Серғазиева, музыкамен көркемдеген Еркін Айтжанова, редакторы Жеңіс Қашқынов. Осымен әдеби хабарымыз аяқталды.

Ұлықтаумен өткен талай ұлылар, туған жердің әр тасының сыры бар. Шалқар соны шежіре ғып шертеді, туған елдің ертегідей ертеңі.

0: Елордада сағат 23.
1: Тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
2: Армысыздар, әуе толқынында темір қазық поэзиялық саз сағаты. Микрофон алдында Ерасыл Серікұлы, Нұргүл Айтқали және Бақыт Жағыпарұлы. Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер бүгінгі поэзиялық саз сағатында Балдырған журналының бас редакторы ақын Ерғали Бақаштың өлең жырларын тыңдай аласыздар. Ерғали Бақаш, түн осылай. Тымық түнге сіңіп кетсем буланып, өз мұңыма өзім ғана уланып, рахаттанып жатар едім шынымен, бірақ мені кетті дерсің қуланып. Ішімді үлгін армандарым түскеніп, ту сыртымнан айбат шекті тістеніп, ат шалдырып түнге бұрдым бетімді, кеше ғана кетсем дағы түстеніп. Түн осылай тартып кетті тереңге, түнек әлем айналдырмас кереңге, жұлдыздардың көптігіне не пайда, түспеген соң шұғыласы төменге, құшағынап қара түнді аймалап, ай барады көк жүзінен тайғанап, жұлдыз біткен жиналыпты бір жерге, ақ бұлттарды жібермек боп майдалап, түнге сыйлап ойын шаттық күлкіні, бұл жалғаннан ғайып болам бір күні, сонда менің бұғайын алып үр рухым, жер астынан білінеді бүлкілі.

Ерғали Бақаш, мойындау. Түн түнекке айналып, қалғып кетті жұлдыздар. Ай бұлттарға байланып, үдей соқты түнгі ызғар. Жер жігінен қозғалып, шыр айналды ұршықтай, тіл ұшында сөз қалып, ниет еттім тыншықпай. Аспан тыныстарылтып, ала сарып кеткендей, бірақ мұңнан арылтып, бір көгершін жеткендей. Түннен сұрап көрімдік, жеттік міне жарыққа, қап-қара боп көріндік, бірақ неге халыққа? Оның сыры мойындау, аққа күйе жоққанын, қара түнде мұңайып, жалғыз қалам ұққан.

0: Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер Ерғали Бақаштың өлең жырларын тыңдап отырсыздар. Ерғали Бақаш 1982 жылы Қытай Халық Республикасының Іле облысы Нылқы ауданы Ластай ауылында дүниеге келген. 2003 жылы ата жұртқа қоныс аударған. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің журналистика факультетінің түлегі. Дала, Жұрағат, Алаш, Дарабоз журналдарында жауапты хатшы. Бөбек ұлттық орталығында редакциялық баспа бөлімінің жетекшісі болып жұмыс істеген. Жастық жалына Тылсым түн жыр жинағы мен Адамтас атты әңгімелер кітабы жарық көрген. Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, республикалық байқаулардың бірнеше мәрте иегері. Қазіргі таңда Балдырған журналының бас редакторы болып қызмет атқарады.
1: Ерғали Бақаш, түн мені сағынады. Түн мені сағынады таң атқанда, өлеңі жетсін дейме жаратқанға. Өзімді өзім аяп отырамын, достарым мен жайлы өсек боратқанда. Күніне сан қайталап кәлимана, ақынның оянды іште ар имана. Өзіңді өзің танып өлең жазсаң, білесің дүние деген дариғана. Әлқисса, енішіме өлең қалағаным, байлыққа бірақ қырын қарамадым. Мақтанып кетті деме мені бауыр, түсімде жұмақтылғи араладым. Тәңірге мінәжат қып табынғанда, қолы создым бұлдыраған сағымдарға. Ұшып-ақ кететіндей күйгенемін, елесін ару өлең сағынғанда. Азат күн тыныш түнге ұласқанда, сұлулар мен жайында сұрасқанда, құшақтап топырағымды ұйықтап жатам, ауылдың ірге санау қырасқанда.

шері, бұл сағыныш жүрегімнің мұң шері. Шолпан жұлдыз ой көгінен көшуде, жүзген айға өзімді іздеп беремін. Мұңлы аспан ол да жасын

0: сұлу саз, көркем сөз, асқақ әннің арнасы Шалқар радиосы.
1: Ерғали Бақаш. Құс жоланау соққанда қоңырауын, ақ бұлттардың түртедай омырауын, енесімен көк көрген қозылардай жұлдыздардың қарашы жамырауын, еркін жайлап жарықты түн ақсыйды, паналады көлеңке құрақ шиді, кеберсіген даланың маңдайынан жымиып кеп мөп мөлдір бұлақ сүйді, бой суытты салыңыр сайрандаған, түнгі беріп бар еркін тайраңдаған, қалт-құлт етіп аспанда қалқыған ай, қайық сынды жағада қайраңдаған, маңғаз бесін шалқыған күні сөнбей, қуд артынан ымырттың жүрі сөнбей, намаз шамға бар сырын айтпақ олар, дос жоқ бізге дегендей түбі сендей, елпілдейді қара түн жаны қалмай, жұлдыздарсыз аспаннан жалғардай, айдың бірақ қабағы ашылмайды, өле сүйген күндәлі сағынардай.

Ерғали Бақаш, ар құсы. Жанарың мен кірпігіңнің арасы әлемдегі ең арналы аралдай. Жер бетінде барлық адам баласы қызығумен бәрі саған қарардай. Бұрымың мен қастарыңның қарасы кең әлемді көлеңкелеп шапқандай. Ай шыққанда ішке сыймай наласы күн де сені қимастықпен батқандай. Түн де сенің жаралғанда еншіңе, жұлдыздар да жымыңдайды ұрланып, көктен бізге түстің бәлде елішіге, тұла бойың бара жатыр нұрланып. Мөлдіреген тостаған көз тал мүсін, жүзің дөпкен самалдан да қызғанам. Жерде жүрген көкжиектің ар құсын еркелетіп мәпелейді бұл ғалам.

тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.

Ерғали Бақаш. Күнәдән пәк сұлулығың көзді арбап, қиял құсым әлеміңді жүр барлап. Көңілімнің бақшасына қонсаң ғой, жан тербетер құдіретті сөзді арнап. О, перизат, бұлбұл үнді гүлзарым, махаббаттың арқалатқан мұң зарын, мәртпін, бірақ шақарым жоқ сыйлайтын, ал хафиздей түсін алам қыз жанын. Гүл мен қайың саған теңеу бола алмас, өйткен олар семсе қайтып оңалмас. Тәңір сені хас сұлу қып жаратты, бір көрген жан мәңгесінен шығармас. Тыңда мені, айлал өмір түлкідей, қырын қарап жерілғанша кірпідей. Хас сұлулар болмас егер жалғанда, хас батырлар болар меді күлкілей. Күн мен айдай дараланған бөлексің, зерттелмеген жұпары мол түнексің. Жан баласы көрген замат таңданып, кеуделерде дүрсілдеген жүрексің. Жүрек тулап жел жұлқыған емендей, ұшып қонып мазам кетті елеңдей. Тереземнен сығалайды қоңыр кеш, бөлмеме сен жарық болып енердей.

0: тәрізді.
1: Ерғали Бақаш, Муза. Қасіретті қайқым болдың сен менің. Мұң боп шықты махаббат деп сенгенім. Сол мұңымнан алыстасам бір елі, онда менің тірі жүрек өлгені.
2: Ондай мұң жоқ, маған ғана тиесі. Жалғыз менмін мәңгі оның иесі. Хафиз шалқып, Омар шайқап күн кешкен, сол ғасырдың бізге көшкен киесі.
1: Ілкі дәуір жетті бізге жыр бірақ, көзінде оның отша жанып тұр сұрақ. Қолға қалам, жүрекке нұр дарытып, Құдай бізді сөзімізбен жүр сынап.
2: Ортақ тағдыр, жазды жазмыш маңдайға, Муза сені апарсын деп шалғайға. Қарыздарымын, жаным мен хәм арым мен, қиял төлдеп, сөз бүрлеттің таңдайға.
1: Неді бізге серік етсе жаратқан, оған жетер жолда бізді талатқан. Тек жабыр қап қалмас екен, Муза жыр жүз сүрініп, маң шығылып қаратқан.

Ерғали Бақаш көкжал дауысы. Қап-қара түн, қырда көкжал ұлыған. О ғажабай, неткен дауыс тұнған, көкірегінде күйгін бірліп қис сөргін, сол дауысқа есім кете құныған. Таныс дауыс, көкжал дауысы ежелден, бірте-бірте сана дөшіп тежелген, сол дауыста жатыр баба тарихым, қара тастай қара жолда безерген. Түн күрсінді, қабағына қан қатып, жалғыз қыстау келді көкжал қарлатып, отар үркіп, ит қыңсылап үйшікті, ақпан шалды састырдай бір зарлатып. Атты мылтық сес көрсетіп көкжалға, көзі жанып жалт бұрылды көкжарға. Не істерін білмей тұрған дағдарып, оқыранды мініс аты жол жорға. Тақым қысып ашу билеп от алды, шерлі көкжал қайда қалай бет алды. Көктен түсіп жерге кіріп кеткендей, қан жосағып жарып тастап отарды.

Ерғали Бақаш, жыршы құстар. Жазалмай жүрген жырымды жазыпты құстар тілімен, айталмай жүрген сырымды жеткіздім желге түнімен. Бар мұңнан қалдым шеттеліп, бақ тауып бірақ кетпедім, алқымға бір сөз кептеліп, жетер жеріме жетпедім. Құстар ай, құстар қанаттым, қонбашы жерге ұша бер, пырақ жырымды жараттым, сендерге арнап құша бер. Алғашқы ақынның үніндей құстардың сайраған дауысы, жұмақтың нұрланған күніндей құс біткен оралса тауышы. Бағзы бір ғасырдан қалықтап, қанатың қайырылмай жеттің бе, азат бұл аспанда шарықтап, еркіңе тағыда кеттің бе. Құстар ай, құстар бауырмал, жыр болып түске енесің, іздемей кеткен бауырлар, құс болып қашан келесің.

Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер бүгінгі темірқазық поэзиялық сазды сағатында Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, Балдырған журналының бас редакторы ақын Ерғали Бақаштың өлеңдерін тыңдадыңыздар. Ақынның өлеңдерін оқыған Ерасыл Серікұлы, Нұргүл Айтқали және Бақыт Жағыпарұлы, әуенмен әрлеген Советқан Қоңырбай. Бар қазағым, бір қазақ.

Шалқар ұлттық радиосы бүгінгі хабарларын осымен аяқтайды. Жайлы жатып, жақсы тұрыңыздар, құрметті радио тыңдаушылар.